Процветала свака стаза, кошто беше дивних данах.

tiempo.

zamišljam kako olaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odiću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno gubim, bit ću hladan, bit ću super, ponijet ću ti

tijelu je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

pjesma mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

i razrednici, evo makovnjače su nam još ostale u noćnom programu po izboru Branka Vurušića, a sad kako je 6 sati, tako ćemo mi otvoriti novu stranicu, ovu radijsku sljemensku. Dobro vam jutro, dobro nam došli, uz želju da ste se naspavali i da neće biti teško krenuti u subotu, koja bi mogla biti zgodna, naravno ako volite djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom i temperaturom oko 30 celzijevih stupnjeva. 29. kolovoza bi tako otprilike trebao izgledati u Zagrebu i okolici. Na širem području grada povremeno je moguće malo kiše ili poneki pljusak. Malo je svježije bilo noćas u jednom trenutku, moglo se i lijepo spavati, pa evo nadam se da je to stvarno iskorišteno. Temperatura zraka u gradu oko 22 stupnja u ovim trenucima. S vama ovoga jutra Marijan Čagalj za tonskim stolom. Glazbeno će nam program do podneva obojiti glazbeni urednik Pavle Miljenović. Ja sam Ana Lacković-Varga i drago mi je da smo zajedno. 6 sati i 2 su minute. Dobro vam jutro.

0: Dobro jutro, 6 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Splitska bolnica izrazila je sućut obitelji preminulog pacijenta, a glasnogovornica Kristina Bitanga izvijestila je o stanju ostalih teško ozlijeđenih u požaru. Oglasilo se i Ministarstvo zdravstva.
2: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC-u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
3: Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. Prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca, koji virus pak najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo poljoprivrede poziva građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. Europska komisija osudila izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su veličali Ratka Mladića nakon njegove smrti. Poručila je da je slavljenje ratnih zločinaca suprotno europskim vrijednostima, te da zato nema mjesta ni u Europskoj uniji ni u državama kandidatkinjama. Zbog sličnih istupa u Republici Srpskoj reagirala je misija OSS-a u Bosni i Hercegovini, pozvavši policiju i tužiteljstva da istraže slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. SDP BiH podnio je kaznene prijave protiv političara koji su veličali Mladića. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će država pomoći obitelji ako odluči Mladića pokopati u Srbiji.
4: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici danas će biti djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom. Na širem području grada povremeno je moguće malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva, u okolnom gorju oko 22.

0: Kolega Davor Rendulić uredio je vijesti koje smo upravo čuli. Što se temperature tiče, ona je u gradu trenutačno 21 stupanj, na Sljemenu je također 21 celzijevac. Relativna vlažnost zraka 79% i tlak 1013 hektopaskala.
1: Ovo je Radio Sljeme.

0: 6:22, veseli nas to što ste uz Radio Sljeme, bilo da ste se tek priključili ili ste već neko vrijeme budni pa ste slušali dio noćnog programa. Subota, 29. kolovoza, evo polako i taj kolovoz ide svome kraju, ne bi čovjek rekao, utorak je već onda rujan. I ljeto ostavljamo iza sebe, stvarno je bilo naporno u nekom trenutku kad su bile one vrućine i toplinski valovi i već nemogućnost da iskočimo iz vlastite kože, a moramo dalje. Pa evo, sad stvarno ugodnije, iako danas ide evo, opet promjena vremena, nisu zadovoljni organizatori događanja na otvorenome s tim da bi moglo danas biti kiše, ali što je tu je. Temperatura je najavljena do 30 stupnjeva, što nam se sad čini podnošljivijim nakon što smo preživjeli puno više temperature. A evo, malo kiše ili poneki pljusak mogao bi biti povremena pojava. I sad kad se pogleda prema Medvednici, čini se ko da već tamo se nešto zbiva u tom smislu, a zapravo i relativna vlažnost zraka je visoka 79%, to je vjerojatno taj prikaz koji vidimo kad pogledamo u daljinu. Što se tiče funkcioniranja grada, javni gradski prijevoz po subotnjem redu vožnje i još ljetnom, tako da je sigurno manje tramvaja i autobusa u prometu, ali trebalo bi ipak biti dovoljno da stignete tamo kamo trebate doći tramvajem ili busom. Promet slab u ovim trenucima, a Hrvatski autoklub nema nekih posebnih naglasaka, treba se samo prilagoditi privremenim regulacijama prometa i paziti na sebe i druge. Imate li neke korisne informacije u tom smislu, tu je naš WhatsApp 099-616-7004, pa vas tamo čekamo.
1: Slušate Radio Sljeme.

0: Svanulo je u Zagrebu uz oblake na nebu koji su se malo zarozili, kao da su se posramili kad je izašlo sunce. Bilo je to u 6 sati i 13 minuta, zalazak je u 19:40, a ti oblaci su i u prognozi, mogli bi donijeti i pokoju kap kiše ili neki pljusak tijekom dana. Detaljnije o vremenu čućemo u 8 sati, zvaćemo Državni hidrometeorološki zavod. Za sad znamo da bi najviša temperatura trebala biti danas oko 30, a u okolnom gorju oko 22 Celzijeva stupnja. Kad spominjemo okolno gorje, znajte da vas Park prirode Medvednica poziva na Međunarodnu noć šišmiša. Neki ljudi se boje šišmiša, imaju neke krive informacije o njima, da piju krv, da se petljaju u kosu, da su slijepi, pa evo vrijeme je da se možda razbiju ovi mitovi i zato ste dobrodošli u Špilju Veternicu i Planinarski dom Glavica. Već danas, kako biste evo, se tamo od 10 do 16 sati malo informirali i podružili. Prilika je za to i sutra, ako ne možete danas. Upoznajte šišmiše, saznajte što je istina, što mit i otkrite zašto su nam ovi neobični noćni letači toliko važni zapravo i nemojte ih se bojati. Kad smo kod Međunarodne noći šišmiša, pozivaju nas i iz Zoološkog vrta da dođemo na obilježavanje. Prigodan večernji program posjetiteljima će razotkriti čudesan svijet jedinih letećih sisavaca te istaknuti njihovu važnost za ekosustav. Moći će se izbliza promotriti šišmiše u tropskoj kući, tamo je nastamba egipatskih letipasa. U 21 sat ispred paviljona za majmune počet će i mađioničarski nastup Vladimira Štimca, a prigodna okrepa posjetitelji očekuju u restoranu kod Morskoga lava. Možda ne bi bilo loše da se informirate malo i o rezervaciji, jer je broj ulaznica ograničen na edukacija pri zoo.hr i evo, ne bi bilo loše da odete u Zoološki vrt, pogotovo ako imate mlađe članove obitelji, niste dugo bili, možda je danas prilika za to.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: Pojačanje promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, javlja Hrvatski autoklub. Želimo sretan put svima koji putujete, slušate radio i javite se od tamo kamo ste krenuli. Pošaljite razglednicu ili barem poruku na WhatsApp 099-616-7004. Trifrtalj 7 je.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dobro vam jutro, ja sam svećenik Anđelko Katanec iz župe Svetog Blaža. Danas je blagdan mučeništva Svetog Ivana Krstitelja. Ubio ga je kralj Herod kao ispunjenje želje njegove kćeri, a ona je to zatražila zbog svoje majke. Evanđelje svjedoči da se Herod bojao Ivana, jer znao je da je on čovjek pravedan i svet pa ga je štitio. Jeste li znali da je Svet Ivan Krstitelj jedini svetac kojemu crkva slavi i rođenje i mučeništvo? Danas spominjemo njegovo mučeništvo, nesebičnu smrt ovog pravednog i svetog čovjeka. Što ga to čini tako posebnim? Ivan je živio u pustinji da bi bio glas koji kliče: pripravite put Gospodinu. On je također ispunio Malahijinu proročansku riječ: šaljem svoga glasnika koji će pripraviti put predamnom. Ivan je pozivao ljude na obraćenje od grijeha i propovjedao: blizu je kraljevstvo nebesko. Njegove propovjedi privukle su ljude iz svih krajeva da dođu k njemu, na rijeku Jordan gdje je krstio, da ispovjede svoje grijehe i prime krštenje za obraćenje. U jednom trenutku je sam Isus Krist došao k njemu da ga Ivan krsti, iako se Ivan protivio krstiti onoga koji je jači od njega, Isus je objasnio da je to radi ispunjenja pune pravednosti i Ivan ga je poslušao. Nedugo nakon toga kralj Herod dao je uhititi Ivana. Herod je priznavao da je Ivan pravedan i svet čovjek i piše u evanđelju da ga je volio slušati kako propovjeda. No Herodijada, Herodova žena, mrzila je Ivana jer je osudio njihov brak kao preljubnički. Zato je za Herodova rođendana nagovorila svoju kćer da zatraži glavu Ivana Krstitelja. Našavši se u klopci, Herod je popustio. Tako je Ivan umro kao svjedok istine evanđelja, baš kao što će i Isus umrijeti za tu istinu o Božjem kraljestvu. I u svom životu i u svojoj smrti Ivan Krstitelj pokazao se kao uzorni Isusov učenik do samog kraja, kada je bio pozvan platiti najvišu cijenu života, ostao je postojan i vjeran pozivu kojeg je primio. Dok danas slavimo njegovu muku i smrt, nastojimo ga nasljedovati tako što ćemo i sami ispuniti svoj krsni poziv. Prvo, da se čuvamo grijeha, a drugo, da se pripremamo za nebesko kraljestvo u svojem životnom pozivu. Ivanovo krštenje je predznak novog krštenja u Kristu, koje ne samo da nas čisti od grijeha, nego nas preporađa za božanski život. Među molitvama naših starih iz tradicije hrvatskog naroda našao sam jednu kratku molitvu u kojoj se obraćamo Ivanu Krstitelju da nas krsti i jača u vjeri. Tekst molitve je sljedeći: vrije, vrije vrilica iz kamena živica koja je Boga rodila, Ivana krstila. Krsti mene, Ivane, ja vjerujem u tebe i u sve crkve zemaljske i anđele nebeske. Sad Isuse budi hvaljen po sve vijeke vijeka. Amen.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herc Oli Fest u Mostaru, koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u Oranju, idućega tjedna u Baranji, Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
6: HR mreža. Oglasi.
7: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

Mrvicu više od minute do 7 sati početka jutarnje kronike Hrvatskog radija koju jutro suređuje kolega Mislav Togonal, pa toplo preporučujemo da poslušate. Prije toga još informacija iz javnogradskog prometa. Od 8 do 16 sati autobusna linija 208 Dubrava Vidovec vozi izmijenjenom trasom u oba smjera zbog radova na Miroševečkoj cesti. Iz Dubrave Šuškovom avenijom, ulicom Štefanovec, Pavida Ročića, Markuševički Popovec i u nastavku redovnom trasom do okretišta Vidovec. Na izmijenjenom dijelu trase autobusna linija 208 koristit će sva usputna autobusna stajališta. Sretno

U gradskom i okolnom prometu za sad nema većih poteškoća, a što se tiče vremena, sparno je, mogu vam reći, 21 je Celzijev stupanj. Biće djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, na širem području grada povremeno je moguće malo kiše i poneki pljusak. Temperatura danas oko 30, u okolnom gorju oko 22 Celzijeva stupnja.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote 29. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: U splitskom KBC-u umro muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude.
0: U Zagrebu je virus groznice zapadnog Nila utvrđen kod 5 uginulih vrana.
2: Na Islandu referendum o pregovorima s Europskom unijom.
0: U Vukovaru se večeras na koncertu Marka Perkovića Thompsona očekuje oko 100.000 ljudi.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura od 35 stupnjeva. U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. 6 ozlijeđenih koji se liječu u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
3: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
1: Jutarnja kronika.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude, to će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
2: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Vrane su pronađene u Zapruđu na Kvaternikovu trgu u parku Bartola Kašića na Savici i u Dubravi.
0: Virus zapadnog Nila prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Sada je 3 oboljelih na liječenju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji.
2: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio područja zaštite i ograničenja. Resorni ministar David Vlajčić.
5: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
0: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zbog suše je proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva trebaju dostaviti konačnu procjenu štete.
1: Svijet.
2: Europa danas velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana glasovat će o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali 2013. napustio ih je zbog pitanja ribarstva. To je i danas tema koja dijeli otok, pa je rezultat referenduma krajnje neizvjestan. Ivan Kazorić.
6: Zagovornici europskog puta tvrde da bi članstvo u Uniji donijelo gospodarske koristi i ojačalo sigurnosni položaj Islanda, a protivnici upozoravaju na opasnost od gubitka nadzora nad neprocjenjivim ribolovnim područjima. Riječ je o dubokoj političkoj podjeli koja islandsko društvo prati već desetljećima. Referendum se trebao održati sljedeće godine, no brze geopolitičke promjene, pooštravanje suparništva na Arktiku i postupci američkog predsjednika Trumpa ubrzali su proces. Uoči referenduma sve ankete pokazuju izjednačenost pristaša i protivnika pristupanja Europskoj uniji.
7: Neovisnost Islanda najdragocjeniji resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
8: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidim u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
6: Pobjeda opcije za otvorila bi put obnovi pregovora s Briselom, iako konačan sporazum o članstvu mora biti potvrđen na još jednom referendumu. Unija bi Island dočekala raširenih ruku i bio bi to najjednostavniji korak u najavljenom novom proširenju, jer Island je već prije prošlog prekida pregovora zatvorio 11 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. Uz to, riječ je o stabilnoj demokraciji i jednoj od najbogatijih europskih država, koja zajedno s Norveškom i Lihtenštajnom već sudjeluje na jedinstvenom europskom tržištu i dio je šengenskog prostora. Glasačka mjesta zatvaraju se večeras u 22 sata.
2: Nakon razornih bujičnih poplava, Nepalu treba strana pomoć u specijaliziranim područjima za koja ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem, ali ne i pomoć u akcijama potrage i spašavanja. Izjavio je to nepalski ministar vanjskih poslova Shisir Kanal. Potvrdio je da im je potrebna strana pomoć za spašavanje ljudi koji su ostali zatrpani u tunelima, te za popravak mostova, identifikaciju mrtvih i testiranje uzoraka DNK. Istodobno na terenu prijeti opasnost od novih bujica. Jelena Mikovčić.
9: Potraga za preživjelima nastavlja se na teško pristupačnim područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Najviše žrtava je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže:
10: stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege, poznanici iz hotela, svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
9: Sve su vidljivije strašne posljedice bujične poplave, kaže ravnatelj Agencije Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
10: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
9: Nepalske vlasti poručile su da zasad ne planiraju prihvatiti ponuđenu pomoć zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi. Ipak pomoć stiže iz Indije, potvrdio je indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jayshankar.
10: Na mjestu gdje je hidroelektrana, moguće je da su mnogi zapeli u tunelu, pa šaljemo tim stručnjaka za kopanje. Također, Nepalu sada trebaju mobilni mostovi koje šaljemo, a koji se mogu brzo sastaviti. Možda ćemo poslati i medicinske timove.
9: UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara, za, kako kažu, gotovo 100.000 ljudi koliko ih je ozbiljno ugroženo. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević upozorava:
10: kao i uvijek, kada se dogodi katastrofa ovakvih razmjera, imamo problem raseljenosti, prenapučenosti, nestašice vode, sanitarija i zdravstvenih usluga. A sve to potiče i širenje zaraznih bolesti.
9: Spasilačke akcije u Nepalu bile su zaustavljene na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo prelijevati. I kineske su vlasti upozorile na rizik od novog vala zbog neprestanih kiša tijekom sljedeća 3 dana.
0: Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je na svojoj društvenoj mreži predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih zaliha u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u duljem razdoblju. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli te ojačati njezine odnosi sa SAD-om. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je pojačane napade bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko na ruskome teritoriju. Kaže da njegova zemlja trenutačno izvodi više od 300 napada dugog dometa na dan, a cilj je povećati taj broj na 1000. Ističe da se Ukrajina mora maksimalno koristiti raspoloživim oružjem za obranu od ruskih napada. Kijev je posljednjih mjeseci napadima na rafinerije, logističke centre i vojne ciljeve Moskvi povećao troškove rata. Španjolska je zatražila pomoć Frontexa u provjeri migranata u sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti gotovo mjesec dana nakon masovnog ulaska iz Maroka. Španjolske vlasti procjenjuju da je u Ceuti ostalo između 5 i 8 tisuća ljudi nakon što je 30. srpnja granicu prešlo čak 72 tisuće migranata. U toj navali poginula su 82 migranta na španjolskoj strani, a Maroko potvrdio 14 stradalih. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu o osnivanju Svemirske akademije SAD-a, institucije prema uzoru na američke vojne akademije poput West Pointa. Namjera je školovati pripadnike oružanih snaga, inženjere i stručnjake za potrebe američkih svemirskih snaga i svemirske industrije. Trump je poručio da Sjedinjene Države moraju zadržati vodeću ulogu u svemiru. Objavio je i da NASA radi na prvoj međuplanetarnoj letjelici na nuklearni pogon koja bi 2028. trebala krenuti prema Marsu.
2: 1000 ročnika i ročnica trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja svečano je prisegnulo u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi put obučavat će se i u Vinkovcima. U sljedeća dva mjeseca stjecat će temeljne vojničke vještine od uporabe osobnog oružja i upravljanja bespilotnim letjelicama do samoobrane, preživljavanja te pružanja prve pomoći.
11: Boravak za sad je odličan. Stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu. Sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama.
12: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman. Smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao, disciplinu i možda težiti nekom savršenstvu koje se u vojsci traži.
0: U Memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovaru uoči Dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu održat će se tematska sjednica Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora. Prije sjednice u 14 sati na memorialnom groblju bit će odana počast žrtvama srpske agresije, a u 14.30 predviđen je obilazak lokacije masovne grobnice Petrovačka Dola. U 16 sati počinje tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Pravo nestalih na identitet, pravo obitelji na istinu.
2: Vukovar je spreman za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona, a u gradu se očekuje oko 100 tisuća ljudi. Marija Vukasović-Petrinović.
13: Događaj pod nazivom Vukovar zajedno za budućnost ima humanitarni karakter, pa će sav prihod od ulaznica biti usmjeren za završetak studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Vrata koncertnog prostora u gospodarskoj zoni otvaraju se već u 17 sati, a koncert će, kako je najavljeno na službenim stranicama organizatora, početi u 20 sati. Grad je pun ljudi, zbog golemog interesa na snazi je posebna regulacija prometa.
14: Očekujemo ludnicu, znači bili smo na hipodromu u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno, puno više emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
13: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika policijske postaje Vukovar Oliver Grubeša.
15: Ono što nam je bitno, da svi oni koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
16: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar, kilometar i 300 metara.
13: Smještajni kapaciteti u gradu i okolici potpuno su rasprodani, a ugostiteljima je odobreno produženo rad vrijeme. Organizatori pozivaju posjetitelje da prema Vukovaru krenu što ranije kako bi se izbjegle prometne gužve na ulazima u grad. Prema neslužbenim informacijama s proba, pjevač priprema maratonski koncert od čak 34 pjesme, koje planira otvoriti pjesmom Ustani i sjene.

0: 7:15, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: U splitskom KBC-u umro muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području.
0: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle 4 ponude.
1: U Zagrebu je virus groznice zapadnog Nila utvrđen kod 5 uginulih vrana.
0: Na Islandu referendum o pregovorima s Europskom unijom.
1: U Vukovaru se večeras na koncertu Marka Perkovića Thompsona očekuje oko 100.000 ljudi.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku, mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura do 35 stupnjeva.
1: Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredili Davor Rendulić i Mislav Togonal.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Vladimir Horvat.
3: Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskoga prvaka u teškoj kategoriji i u IBF verziji, a protivnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Jučer je prilikom službenog vaganja došlo i do fizičkog obračuna između 34-godišnjeg Zagrepčanina i 13 godina mlađeg Britanca. Hrgoviću će to inače biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka, a u prvom prije 2 godine u Rijedu doživio od Britanca Daniela Dubois jedini poraz u profesionalnoj karijeri. Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće sutra. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma i nizozemskog Neca, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i HPL Berševe. Trener Mario Kovačević.
4: Veselimo se ovim sljedećim europskim utakmicama. Danas smo saznali protivnike. Biće dobri, zanimljivi utakmica. To je što se tiče Europe. Moramo gledati u budućnost, ne možemo se vraćati iza. Ja znam da ova ekipa ima talenta i da će pokazivati, evo sad i kroz prvenstvo, a i kroz ove europske utakmice koje imamo jako zanimljive, da ćemo pokazati da možemo igrati europski nogomet dobar.
3: U konferencijskoj ligi igrat će se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Igrači Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
5: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb. Naravno, tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na 2 fronta.
6: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Ja uvijek vjerujem u prolaz.
3: Plasman u osminu finala izborit će 8 najboljih momčadi, a ekipe od 9. do 24. mjesta igrat će razigravanje za plasman u osminu finala. Danas su na rasporedu prva 2 susreta 5. kola Supersport HNL-a. Od 18.30 Dinamo će gostovati kod Istre, a od 21 sat Varaždin je domaćin Rudešu. Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Fran Šuk nije uspio ući u polufinale samaca na svjetskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Amsterdamu, osvojivši posljednje 6. mjesto u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Braća Valent i Martin Sinković osvojili su 7. mjesto u dvojcu na Pariće pobjedom u B finalu, a braća Patrik i Anton Lončarić te sestre Josipa i Ivana Jurković bili su posljednji u B finalima dvojaca bez kormilara, odnosno osvojili su ukupno 12. mjesta. Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, te tako donijela Hrvatskoj 4. zlato. Uspješan je bio i strijelac Miran Maričić, koji je osvojio srebro u disciplini zračna puška 10 metara.
2: Oglasi.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Na vrijeme danas utječe frontalni sustav s kojim pritječe vlažan zrak, zbog čega jutros ima promjenjive naoblake, a uglavnom na sjevernom Jadranu te u gorskoj istočnoj Hrvatskoj rijetko ima i kiše. Vjetar je većinom slab, na Jadranu ponegdje jugozapadni i jugo. U 6 sati Bednja, Gospić i Knin imali su 19 stupnjeva, Park iznad Čabra 20. Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Osijek, Plitvička jezera i Sljeme 21, Daruvar, Sisak i Slavonski Brod 22, Bilogora, Križevci i Varaždin 23, Kutjevo, Ploče, Pula, Zračna luka 24, Konavoska, Prevlaka 25, Lastovo, Malinska, Ogulin i Šibenik 26, Dubrovnik 27, te Mali Lošin, Rap i Rovinj 28 celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimice malo kiše, lokalni pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer na istoku zemlje. Vjetar slab da umjeren sjeveroistočni, na Jadranu i uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano. Uz dnevni razvoj oblaka mjestimice je moguće malo kiše ili kratkotrajni pljusak i to uglavnom u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna između 29 i 34 celzijeva stupnja.
10: Radio Sljeme.
11: Sedam je sati i 21 minuta. Dobro vam jutro. Čuli smo jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Sad ćemo zasvirati. Prije toga još vremenska prognoza za Zagreb i okolicu za danas, koja je slična ovoj za cijelu Hrvatsku. Promjenjivo oblačno vrijeme će biti, poslije podne češća sunčana razdoblja. Na širem području grada povremeno je moguće malo kiše ili poneki pljusak, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva, u okolnom gorju oko 22. Trenutačno ima oblaka, malo je isparno, 23 su stupnja u gradu, na Sljemenu 21, relativna vlažnost zraka 72% i tlak 1014 hektopaskala.

Prošlo je pola 8, 7 sati i 35 minuta. Dobro vam jutro, dobrodošli u subotu, 29. dan mjeseca kolovoza. Istopit ćemo taj 8. mjesec ove godine također i utorak nam stiže rujan. A do tada, evo, uživamo u vikendu i veselimo se novom tjednu. Za mnoge radnome, mnogi su se vratili u Zagreb nakon što su izbivali. Neki već imaju obaveze i na fakultetima, tako da se vidi popunjenost grada ponovno. To je tako. Zato čekamo da završe radovi na gradskim cestama, jer na nekim mjestima je stvarno teško već imati strpljenja u kolonama, u dugom čekanju. Kad ćemo proći, a ne želimo raditi prometne prekršaje, a nekad je to teško bez prekršaja jer nam se čini da se nikad nećemo pomaknuti s mjesta. Ili smo krenuli nekamo, a nismo znali da je privremena regulacija prometa takva da ne možemo skrenuti lijevo kako obično skrećemo, na primjer. To se događalo na Selskoj. Tako da, evo, ako se sad vraćate u Zagreb, podsjećamo da se radi na Selska Zagrebačka avenija i tamo, evo, stvarno treba o tome voditi računa. Prije nego idete u grad, razmislite ili pogledajte i na karti kako je regulirano, kako ne biste došli u situaciju da radite prekršaj. Ima još takvih mjesta gdje se radi i usporava promet i stvarno u nekim dijelovima grada je teško to za iznijeti sa živcima, ali zato se treba prije informirati, pa onda možda odlučite i bez automobila krenuti u grad. Oslanjate li se inače na javni gradski prijevoz? Autobusna linija 208 danas od 8 do 16 sati, ona je Dubrava Vidovec, vozi izmijenjenom trasom u oba smjera zbog radova na Mirošovečkoj cesti, pa vozi iz Dubrave avenijom Gojka Šuška, ulicom Štefanovec, Vida Ročića, Markuševečki Popovec i u nastavku redovnom trasom do okretišta Vidovec, a na izmijenjenom dijelu trase autobusna linija 208 koristit će sva usputna autobusna stajališta. Sretno u prometu!

0: Tražeći korisne informacije vezane za promet, htjela bih vas podsjetiti da nakon završetka radova na križanju Savske i ulice grada Vukovara te Zvonimirove i Šubićeve uspostavljen je tramvajski promet ulicom grada Vukovara i Šubićevom. Linije 3, 5 i 7 voze redovnim trasama, dok linija 13 vozi izmijenjenom trasom Skvaternikovog trga, Šubićevom, Branimirovom na glavni kolodvor, na Jelačić plac, Frankopanskom, Savskom, ulicom grada Vukovara pa na Žitnjak. Isto tako, obostrano tramvajsko stajalište Šubićeva u smjeru Kvatrića i autobusnog kolodvora nije u funkciji do završetka radova u Zvonimirovoj ulici, a kraj radova očekuje se 7. rujna. Tramvajske linije 9 i 17 voze skraćeno do Trga žrtava fašizma, isto tako do završetka radova u Zvonimirovoj. Kad sam već na Zetovoj stranici, da vam najavim sutrašnju biciklističku utrku od 9.30 do 10.45 te od podneva do 15 sati, zbog čega autobusne linije 132, 161 i 162 će voziti skraćeno ili izmijenjenom trasom. Evo, da se ne iznenadite, a bit će, evo, privremena regulacija prometa u ovim vremenima tim dijelom gdje prolazi biciklistička utrka. O tome ćemo isto danas govoriti kako bismo vas pripremili za sutrašnju situaciju koja će biti od 9:30 do 15 sati.
1: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Evo ga, o učenju letenja smo malo prije uz Toma Petija slušali i možda razmišljali kakve uvjete moramo imati da bismo znali naučiti letjeti. Nije baš dobro biti u oblacima, ali nekad se i to dogodi. A što je kad padne kiša? E, to su onda možda tek problemi. Uglavnom, bez obzira na to što danas možda nećemo učiti letjeti, mogu vam reći da je malo sparno vani, to sam ja primijetila. Vidjela sam da je medvednica nekako u nekom sivilu, mutno se gledalo prema sjeveru, pa sam si mislila stiže li ta najavljena kiša, a čini se da je malo i poškropilo. Pa detalje zna Mateja Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Subotom oko 8 razgovaramo o vremenu. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro svima koji nas slušaju.
0: Je li palo tih nekoliko kape kiše i gdje?
1: Da, dobro ste evo opisali to da je poškropilo, da je bilo evo prolazne kiše u ovim jutarnjim satima, promjenjiva je na oblaka danas na zagrebačkom području, zadržat će se danas i tijekom dana s time da sunčana razdoblja su izglednija u drugom dijelu dana, ali to ne znači onda i stabilnije vrijeme, tako da i dalje povremeno može biti kiše na širem području grada ili poneki pljusak, svakako su oni vjerojatni još sad u ovim jutarnjim satima kad se zadržava ove vlažni zrak i promjenjiva na oblaka, tako da nije na odmet evo popratiti ni radarsku sliku, a i ponijeti zapravo danas kišobran, jer današnji dan evo neće biti u znaku posve stabilnih vremenskih uvjeta, ali bit će evo i kraćih sunčanih razdoblja tijekom dana, izglednija su ona u drugom dijelu dana.

0: Zapuhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, odnosno već je zapuhao na gradskom području s kojim onda zapravo i dolazi taj svježi zrak nad dijelove središnje Hrvatske, pa onda za razliku od jučerašnjeg vrlo vrućeg dana s temperaturom između 35 i 37 stupnjeva kao najvišu vrijednost jučer, danas će biti osjetno manje toplo, temperatura će biti između 27 i 29 stupnjeva, što je zapravo bliže prosječne vrijednosti za ovo doba godine koja iznosi 26 stupnjeva. U okolnom gorju bit će oko 22 stupnja, koliko je zapravo u ovim trenucima i na samom gradskom području.
1: Dobro, trebala bi nas veseliti zapravo ova promjena, iako kad je relativna vlažnost zraka visoka, onda nas malo i ta sparina zafrkava.
0: Muči, da. Tako da današnji dan, evo, bit će u tom znaku, odnosno neće se mnogo mijenjati, tako da vjerujem da uz ove oblake, i kao što ste sami rekli, onda još i malo se ta relativna vlažnost i poveća uz samu kišu, nije baš najugodnije, ali neće biti toliko vruće, evo, kao što je bilo jučer, pa možda ipak i to ide onda u prilog da ćemo lakše možda podnijeti tu sparinu.
1: Imamo programe na otvorenom, pa ne znam, jel nam možete reći hoće li biti kiše možda neke obilnije večeras ili kao što je malo prije samo prošla
0: pa,
1: po gradu?
0: Za sada se radi o tim malim količinama ili po nekom kratkotrajnom pljusku. Prema večeri bi trebala vjerojatnost biti sve manja, ali obzirom da kažem da je cijeli dan evo jedan frontalni sustav u blizini naših krajeva ili nad nama, pritječe taj vlažan zrak i onda se zapravo do sutra kiša u potpunosti ne može isključiti, ali u svakom slučaju trebala bi biti sve manja vjerojatnost, osobito tijekom večeri i noći na sutrašnji dan.
1: Dobro, i još nam malo recite o sutra i za ponedjeljak o vremenu.
0: Sutrašnji dan bit će u znaku prevladavajuće sunčanog vremena, više oblaka još tijekom noći i jutra, ali kažem u sve manju vjerojatnost za kišu već do kraja današnjeg dana, tako da sutra evo ponovno sunčanije već od jutra. Vjetar će biti većinom slab i danju će temperatura biti oko 30 stupnjeva, znači ponovno toplije nego danas, dok će noć koja je pred nama biti malo svježija, za razliku evo od ove koja je za nama, gdje temperatura nije spuštala ispod 20 stupnjeva, čak dapače na samoj postaji u Maksimiru je bila oko 22. Tako da i još je uz jugozapadni vjetar oko ponoći temperatura i porasla noćas, tako da ne očekuje se to u noći koja je pred nama, trebali bi lakše spavati, temperatura će biti između 16 i 19 stupnjeva, što onda bi trebalo omogućiti možda i odmor od ove današnje sparine koja bi nas mogla mučiti, tako da sutrašnji dan onda ponovno vruće, danju oko 30 stupnjeva, ponedjeljak se nastavlja u tom istom tonu po pitanju temperature ili još i koji stupanj više od toga, također pretežno sunčano, povremeno umjerena na oblaka, slično kao i utorak, a za sada naznaka za pljuskove postoji oko srijede.
1: Dobro, Matea. U ponedjeljak zaključavamo kolovoz, u utorak krećemo u rujan, nadam se da će biti podnošljiviji što se vremena tiče nego osmi mjesec.
0: Vidjet ćemo, mogu samo reći da još uvijek se ne nazire potpuni kraj ljeta i ovim vrućinama, s druge strane raste i nepouzdanost u modelu, ali popratiti situaciju svakako i vidjet ćemo što nam donosi pa početak rujna, onda i sam rujan po sebi.
1: Nama vam je odmah lakše čim se mi s vama čujemo. Kad vi nama velite, mi to uzmemo za ozbiljno i nema nam druge.
0: Da, pa u redu, evo, zato smo oprezni iz dana u dan, što je onda i najbolja opcija da se prilagođavamo na ovim kratkim vremenskim periodima.
1: Hvala vam lijepa, Matea, za ovaj jutrošnji susret i sretno s poslom kroz dan.
0: Hvala također i do slušanja.
1: Do slušanja. Matea Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda bila je s nama. Evo, detaljna, slikovita i draga, koji uvijek, a s vama su, što se programa Radio Sljemena tiče, od ranog jutra Marijan Čagalj za tonskim stolom, ovdje na Prisavlju u zgradi na četvrtom katu HRT-a. Glazbeni urednik nam je Pavle Milenović. A na vijestima već u redakciji vrijedan kolega Mario Mihaljević. Nevenka Rodić-Erdelja će nam se javljati s aktualnostima iz grada. Ljepljiva jutros u suglasnicima Ana Lacković-Varga. Drago mi je da ste tu i želim da nam subota bude uspješna, da budemo zadovoljni na njezinom kraju. Iako pjesma kaže da će sutra biti bolje. 8 je sati i 6 minuta, dobro vam jutro.

0: 8 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. 6 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
2: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjilo mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
3: Procijenjen iznos i vrijednost je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude, to će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Vrane su pronađene u Zaprođu, na Kvaternikovu trgu, u parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi. Virus zapadnog Nila prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Pokrenut je postupak javne nabave za energetsku obnovu dječjeg vrtića Šumska jagoda na Svetom Duhu. Projekt procijenjene vrijednosti 3,18 milijuna eura s PDV-om značajno će unaprijediti energetsku učinkovitost, sigurnost i funkcionalnost zgrade, te djeci i zaposlenicima osigurati kvalitetnije, ugodnije i zdravije uvjete boravka, javljaju iz grada.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
5: Na zagrebačkom će području danas biti djelomice sunčano, osobito tijekom jutra i prije podneva s promjenjivom naoblakom. Na širem području grada povremeno je moguće malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Danju manje vruće nego jučer, te će najviša temperatura biti oko 30 stupnjeva, u okolnom gorju oko 22.
0: Kolega Mario Mihaljević uredio je vijesti, 23 su stupnja u Maksimiru, 24 na Griču, na Sljemenu 19, relativno vlažnost zraka je 76% i tlak 1015 hektopaskala.

Jako je zgodna ta igra svjetla, evo malo kak je ta kišica prošla od Medvednice prema Prisavlju, a čujem da ide prema Jankomiru, da upravo tam je mali pljusak, tak se je pročistil zrak i ta svjetlost se drukčije lomi. Mogu vam reći da jutros nisam vidjela gotovo obronke Medvednice, a sad ko da su mi došli skroz blizu. Pa evo, ako imate priliku, pogotovo ako stanujete negdje na visokom katu neke zgrade, pa pofotkajte, pošaljite nam. Možete na Facebook stranicu HRT Radio Sljeme u komentar naše posljednje objave ili nam se javiti na WhatsApp 099 616 7004. Bit će nam drago.

0: Dobila sam izvrsnih fotografija i iz Utrina s jednog nebodera, baš je impozantan taj oblak koji se vidi na zapadu grada, gdje je prouzročio i grmljavinu, pa i taj pljusak koji nam je evo dojavljen prije nekoliko minuta. Također hvala slušateljici koja nam je poslala fotke i jutros iz Vrapča kako je izgledalo, pa pogled iz Malešnice prema Sljemenu, a i imamo dokaz da u Mikulićima pada kiša. Evo jedan kratki video smo dobili, tako da super je to da nas ima u svakom dijelu našeg Zagreba koji smo skupa na istoj frekvenciji, pa možemo podijeliti ovakve trenutke i dojmove. Uglavnom, nije loše ponijeti kišobran ili kabanicu ako se na nju oslanjate. Ne bi trebali jako pokisnuti, ali nikad se ne zna, ako se zateknete baš ispod tog kišonosca, onda možete doći mokri tamo kamo idete, a možda baš nije to ono što vam sad treba. 8 je sati i 28 minuta, nadam se da ćemo ove fotografije plasirati na našu Facebook stranicu HRT Radio Sljeme, pa da ćete vidjeti kako smo bili vrijedni mi neki, evo, između 8 i pola 9. Ne znam kakvi su vam planovi za danas, bilo bi super otići na plac, sigurno ima svježeg povrća koje nam stiže iz okolice Zagreba, iako i u Zagrebu ima OPG-ova koji, evo, su uspjeli i zaljevati i spasiti što se spasiti dalo. Pa sam sigurna da ima finih i paprika i paradajza i patlidžana, ako ga volite, to bi svakako sad trebalo iskoristiti ovo vrijeme i raditi si delicije od toga. Uglavnom, odlazak na plac je i prilika za podružiti se, malo proljudikati, kako volimo reći, pročakulati, porazgovarati se i evo s nekim novim emocijama doći doma. Za slučaj da putujete, onda sad znamo da su kolnici mjestimice mokri i skliski, pa budite oprezni. A kad smo govorili o javnom gradskom prijevozu danas, onda smo vas uputili na to da ima nekih izmjena zato što se evo radi, pa probajte se informirati prije nego idete. Uvijek je dobro pogledati i na stranicama holdinga i na Zetove stranici. A uglavnom, ja sam pronašla da danas od 8 do 16 sati autobus linije 208 Dubrava Vidovec voze izmijenjenom trasom u oba smjera zbog radova na Miroševičkoj cesti. Želimo vam lijepu subotu uz program koji ste si za danas zacrtali i naravno da barem povremeno bude uz program Radio Sljemena.
1: Radio Sljemena.

Pozdrave šaljemo u Vrbaničevu, a isto tako, kao što sam rekla, i u Mališnicu i na Sigečicu. Evo, baš mi je drago da smo se čuli i malo podružili fotkama koje ste poslali. A uskoro će biti na Facebook stranici HRT Radio Sljeme, pa navrnite se i malo pogledajte. Kaže slušateljica iz Vrbaničeve: ne mriš vjerovat, kad god se ja spremim u grad, onda kiša. Ha, dobro. Trebali bismo vas onda češće slati u grad da se spremate i da padne kiša. Da smo znali, u kolovozu smo to mogli iskoristiti. Javlja jedna slušateljica da je jučer na večer oko 23 sata pronašla na cesti mobitel. U koricama je studentska karta, mobitel je zaključan, ona se je nadala da će netko nazvati pa da mu vrati mobitel, nije se to još dogodilo. Kaže da stalno pristižu obavijesti o novim porukama, pa lijepo moli, ako znate vlasnika, da mu javite. Matija je vlasnik mobitela, to piše na ovoj kartici. Kaže slušateljica da evo se javite nama, pa ćemo vas pospojiti oko kontakta. Matija Malović, nema kvačicu, pa Matija Malović piše. Ako ga slučajno poznajete, recite mu da je mobitel na sigurnom, a nek se javi nama na Sljeme ili Messenger Face-a ili na naš WhatsApp 099-616-7004, pa da ga spojimo sa slušateljicom.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ovo je Radio Sljeme.

0: If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Yeah, mambo, mambo.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš

0: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herz Oli Fest u Mostaru, koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u oranju, idućega tjedna u Baranji, Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije Za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
2: HR Mreža. Oglasi.
3: Slušate Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, 9 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka BiH koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. 6 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
2: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca, direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
3: Procijenjen iznos i vrijednost je bio 400.000 eura. Mi smo zaprimili 4 ponude. To će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode. Zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: Islanđani danas izlaze na referendum na kojem će odlučiti žele li ponovno pokrenuti pregovore o pristupanju u Europskoj uniji. Referendum je najavljen u ožujku nakon što je aktualna proeuropska vlada predvođena socijaldemokratima najavila izjašnjavanje građana o obnovi pristupnih pregovora. Island je još 2009. podnio zahtjev za članstvo u Europskoj uniji nakon globalne financijske krize koja je teško pogodila zemlju. No tadašnja euroskeptična islandska vlada obustavila je pristupne pregovore 2013. godine. U memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovaru uoči dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu održat će se tematska sjednica Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora. Prije sjednice u 14 sati na memorijalnom groblju bit će odana počast žrtvama srpske agresije, a u 14.30 predviđen je obilazak lokacije masovne grobnice Petrovačka dola. U 16 sati počinje tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, pravo nestalih na identitet, pravo obitelji na istinu.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Mateja Štibuhar.
5: Na zagrebačkom će području danas biti djelomice sunčano, osobito tijekom jutra i prije podneva s promjenjivom naoblakom. Na širem području grada povremeno je moguće malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Danju manje vruće nego jučer, te će najviša temperatura biti oko 30 stupnjeva, u okolnom gorju oko 22.

0: Vijesti uredio Mario Mihaljević. Oblaci su prošli iznad grada i donijeli nešto kiše. Sve je to slabo za ovu žednu i napačenu zemlju i tlo, ali što je tu je. 23 su stupnja u gradu, na Sljemenu 17, relativna vlažnost 70%, tlak 1015 hektopaskala.
1: 88,1 Radio Sljeme.

sati, 21 i pol minuta, dobro vam jutro, drago nam je da ste tu, bilo da ste s nama od ranoga jutra ili možda i prije nas ste vi slušali noćni program Radio Sljemena jer nije vam baš išao san na oči. Evo, Marijan, Pavle i ja smo tu od 6, Mario je došao malo kasnije, a Nevenka će se uskoro javiti iz grada, bude nas pozvala na neke zgodne pozivnice onih koji se brinu da imamo u gradu ponudu, želimo li aktivno živjeti u Zagrebu, a konzumirati i kulturu i druge oblike tih aktivnosti, tako da evo veselimo se Nevenki. Ona će nas između ostaloga pozvati na Međunarodnu noć šišmiša na Medvednici. U Zološkom vrtu isto imaju organizirano i to vidim da je to od 19 sati danas do 22. Tamo se plaća ulaznica. A za Medvednicu nisam sigurna, pa to ćemo onda kad se čujemo s Nene. Uglavnom, oni nas pozivaju do Špiljeve Ternice i Planinarskog doma Glavica od 10 do 16 sati danas i sutra. Tako da, evo, ako vam ne smeta ovo oblačno vrijeme i mogućnost povremene kiše, svakako iskoristite ove pozivnice. Odlazite li dalje iz grada, možda vas zanima situacija na cesti. Doduše, ovi radovi na zagrebačkoj obilaznici smetaju između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera, znači to je A3 Bregana Lipovac, i pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba na A2 Zagreb Maclj kolona je oko kilometra, u smjeru Maclja kolona je oko 2 km, a povremeno se zatvara tunel Frukov Krč. Što se grada tiče, nema gustog prometa, ali isto tamo gdje su radovi je malo sporije, pa možda je najbolja uputa subota je dan za tramvajem doći do centra grada ili na periferiju, pa iskoristite to. Malo ove naplatne postaje na Lučkom se crvene na ulazu, ali i na izlazu, no nećete dugo čekati, možda par minuta. Želimo vam sretno putovanje i sretan put, vozite li se sami, slušajte Radio Sljeme i ostanite na našoj frekvenciji.

0: Bila sam jučer u Svetom križu u Začretju na prvom glasu Zagorja, baš je bilo lijepo, nastupilo je 11 natjecatelja starijih od 15 godina i nisu bili u nekoj baš sad dobi dalje od 30-ak godina, jako atraktivni s lijepim pjesmama, morali su pjevati jednu kajkavsku i jednu zabavnu. I baš su nas dobro zabavili i podsjetili na kajkovske hitove, ali i na pjesme Zorice Kondže i Olivera. Oni su dominirali u ovom zabavnom dijelu. Pozdravljam sve u Začretju. Oni imaju tjedan kulture, zabave i sporta. Nakon prvog glasa Zagorja je nastupila Vana i prepun je bio trg Začretskog centra. I različitih dobi je bilo u želji za zabavu, a danas isto možete tamo posjetiti i više dijelova gdje se nude i gastro delicije, ali se može popiti i pokoje piće od lokalnih proizvođača vina, a opet na večer je koncert. Sergej Četković, čini mi se da je večeras, na sve su mislili, imali su večeri gdje su računali da će više mladih doći na koncerte. Mislim da je Martin Kosovec bio jednu večer i Červana, a evo danas malo drugačija glazba za šire mase, bi se reklo. Tako da vas upućujem u Začretje, a jučer smo vas pozvali na 45. festival tradicionalne hrane kaj su jeli naši stari. Oni tamo imaju jako bogat program, pa evo ako vam nije problem, zaletite se do Vrbovca i uživajte u gastro i kulturno-umjetničkoj ponudi. Mi ćemo se sutra zaletjeti tamo da evo zatvorimo s njima ovogodišnju manifestaciju. A sad, kako sam najavila, naša reporterska ekipa.
1: S mjesta u eter.
0: Nevenka Rodić Erdelja raspoložena, jedva čekajuća da s nama podijeli ono kaj se i njoj dopada. Bok, Nene.
2: Dobro jutro, bok Ana, tebi i našim slušateljima. Da, veseli me ova naša prva priča koja slijedi. Znamo da na Trešnjevki našoj sve vrvi uvijek od ideja i često se tamo događa nešto što je vrijedno vaše pažnje. Zovemo vas na šetnje, na upoznavanja, na istraživanja. Puno toga vrti se oko projekta Mapiranje Trešnjevke, koji je proizašao iz Centra za kulturu Trešnjevka, a onda se iz toga izrodila još jedna ideja. Udruga Mapiranje Kvarta je nastala. Predsjednik udruge je Vanja Radovanović, dobro nam znani šetač i istraživač. Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobro jutro, evo vama svima u uredu, u studiju i naravno svim slušateljicama i slušateljima.
0: Dobro jutro.
2: I nama u uredu na kotačima, baš nam je lijepo tu na okretištu. Prečko, moram reći da sam sad tek osvijestila koliko je to krasno okretište, kako se tu vozači zetovi mogu malo opustiti kad prolaze kroz ovo zelenilo. Zelenila ima i na Trešnjevki, nikad dovoljno, ali vi uvijek znate pronaći one neke skrivene priče koje se kriju iza zgrada i one koje ljudi mogu ispričati. Uvijek ste zapravo u potrazi za pričama malih ljudi.
3: Pa to je jedno veliko veselje zapravo, jel? Možemo mi istraživati i neke udaljene zemlje, krajeve, ali zapravo već tu pred kućnim pragom uvijek ima neka zanimljiva priča, neki zanimljivi detalji koji se može istražiti, kojeg možemo predstaviti drugima. Tako da evo sad naša prva sljedeća aktivnost koja će biti baš na Trešnjevki, to je sljedeću subotu u sklopu Dana mjesnog odbora Horvati Srednjaci. Biće igra za građanstvo jako malo pompoznog naziva. Danas je dan kada ću upoznati srednjake i evo ja upravo slažem pitanja ovih dana. Biće odlično se zabavljam kroz to sastavljanje pitanja i vjerujem da će ljudima koji dođu na tu igru biti zabavno. Dakle, to je subota 5.9. i od 10 do 13 sati se zabavljamo, igramo se na srednjacima i naravno poznajemo ne samo Kvart, nego i jedni druge. To je taj naš neki, ja bih rekao, patentirana ta igra koja uključuje malo druženje među ljudima.
2: To ćemo svakako još podsjetiti sve i Anu također, jel? Da upozna srednjake još bolje.
0: Da, baš si razmišljam da je problem kad si sa srednjaka pa ne znaš odgovore na ova pitanja. Lakše je kad dođeš iz drugog kvarta pa odgovaraš.
3: Da, onda nema sramoćenja, ali ja ovdje garantiram da i najveći poznatelj srednjaka će sigurno neće neko pitanje koje neće odmah dati odgovor, ali koje će moći potražiti i naći tokom igre. Tako da evo, svi vi koji jeste sa srednjaka, evo, nema frke, dođite i dobro ćemo se zabaviti.
2: Često zovete na šetnje, organizirate šetnje. Koliko je to ovak dobra forma za upoznavanje i kvarta i šetača?
3: Pa evo, ja najviše volim, mislim, kada su to klasične šetnje, onda sam ili ja ili neko drugi voditelj, pa onda tu je, kako bi rekao, evo, jel, ja sam tu kao neki vodič, ali zapravo uvijek volim popričati s ljudima i onima koji su u grupi, ali i ljudima na koje naiđemo po putu, jer znate, kad se negdje dođe ovako s grupa od 30, 40, 50 ljudi, odmah se ljudi onako podignu kao šta je to sad, pa onda znaju pitati jeste vi zgrade, ali vi to neke mjerite, jel bu se neke rušilo ili tak. Međutim, kad kažemo da smo iz Centra za kulturu, da je to takav projekt, i onda se svi nekako, ja bih rekao, ublaže se i zapravo postanu vrlo zainteresirani za razgovor i onda se znaju ovako čuti zanimljive stvari. Ali ova igra je baš, dakle, druženje među ljudima i druženje s kvartom, onako u prvom licu.
2: Jedna šetnja sprema se uskoro i u Novom Zagrebu, i to u sklopu ovog našeg zagrebačkog muzejskog vikenda. Neravni način, šetnja na neravni način ili Novi Zagreb na neravni način, kako to?
3: Da, pa evo, Novi Zagreb, ja bih rekao da većina nas doživljava kao vrlo ravno mjesto, dakle, i kao ravno u geografskom smislu i kao ravno što se tiče onih linija, znamo, ona tramvajska pruga je glavna, avenija Dubrovnik, sve to nešto pod pravim kutem, i zgrade su najčešće vrlo ravne, ali cijeli taj ravni Novi Zagreb zapravo krije mnogo neravnih mjesta. I to je sad ovako, nije nekako znanstveno istraživanje, nego ja bih rekao malo fenomenološko, zabavno lutanje Novim Zagrebom i traženje tih neravnih mjesta i kako bih možda bilo lijepo i bi da ih bude još i više. Dakle, koje su to neravnine u Novom Zagrebu koje su zapravo zanimljive, korisne, interesantne, oko ugodne i tako dalje. Tako da evo, to će biti malo ovak jedna štos šetnje, rekao bih.
2: Okay. Može jedna neravnina?
3: Pa može, da, evo, nešto sad šta bi, evo, ja sam si recimo zamislio, jedna od neravnina Novog Zagreba je onaj plato ispred MSU-a koji ima one ove stepenice, pa sam si zamislio kako bi bilo lijepo, pogotovo sad kad su ove vrućine, kad bi to bile neki slapovi kaskadeni iz toga, onako u toj mojoj, recimo nekoj fikciji, to bi bila jedna turistička atrakcija grada, sigurno bi ljudi onda masovno dolazili i evo, uz taj žubor vode bi bilo to fenomenalno.
2: Sigurno, eto, ideje se samo roje. Ideja je ispričati što više priča o Savskoj, našoj legendarnoj Savskoj cesti.
3: Da, evo, to je nešto što se sad, jel, to sad je Trešnjevka rubno, ali mi se Savskom bavimo u okviru udruge sada, dakle, gledamo ju u cjelini kao cijelu cestu koja je zapravo jedna od najzanimljivijih cesta, rekao bih možda i najstarija planirana cesta u Zagrebu, jel, koja spaja Savski most sa središtem grada. I ona tu krije svašta, dakle, tu, jel, znamo i sami od Zagrepčanke nebodera, tu je taj nesretni Vjesnik i to, ali mnogo kućeraka, mnogo priča povezanih sa tim drugim kućicama, i mi smo krenuli u taj jedan projekt upoznavanja Savske, dakle, baš detaljnoga, i to je nešto što je još za koji mjesec, dva ćemo imati puno više toga u javnosti, vidjet ćete, to će biti jedna lijepa zaokružena priča, ali evo, već sada najavljam ko ima neku svoju osobnu priču, ko bi želio nam nešto ispričati, neko tih kućica tamo, zgrada, lokala, kafića, dućana, nek nam se javi, evo, bit će dobro došao, i mi ćemo to sad tokom sljedećih tjedana ćemo zapravo sve više raditi na tome i pozivati ljude, dakle, da se pridruže tom našem projektu i da zajedno istražujemo Savsku.
2: Gdje vas se može dohvatiti? Na Facebooku imate stranicu?
3: Da, evo, najbolje je možda potražiti Facebook profil Savska cesta kao mjesto susreta, tu smo sad trenutno najaktivniji i naravno na terenu, evo, Savskom cestom prolazim ko da živim u njoj gotovo svaki dan, tako da evo, najbolje preko Facebook profila za sada, ali bit će tu onda, dakle, i web stranica uskoro posvećena Savskoj, imat ćemo i neke šetnje, ali evo, to lijepo razmatamo kao onaj crveni tepih, malo po malo.
2: Malo po malo, ali puno toga se već neko vrijeme može saznati na web stranici mapiranje Trešnjevke, koju preporučujem da se pogleda kad je Savska u pitanju. Nevjerojatan zapravo popis je tamo nekadašnje i industrijske i obrtničke aktivnosti na Savskoj cesti, dakle svaka kuća imala neku svoju takvu priču.
3: Da, to je gomila informacija i to na različite načine dolazimo do tih priča, naravno razgovorom sa ljudima, ali to, kako bih rekao, to je, mi bi voljeli da ljudi dođu nama, evo, i nadam se da će to i putem vas ovdje, evo, zahvalni smo vam na tome što imamo dio koju minutu u vašem mediju. Ali recimo stari telefonski imenici su fenomenalan izvor informacija, ove te radionice, firme koje su nekad bile, onda listanje nekih knjiga, nalaze se recimo neke stare fotke isto koje otkriju, evo tamo je neka zgrada, šta je to bilo, pa onda se ide unazad pitati ljude, ove recimo putem Fejsa, tako da to je jedno istraživanje koje onako širi se ko hobotnica na sve strane i zapravo je vrlo zanimljivo, je to nešto što mene osobno privlači i ove, uključuje istraživanje, razgovor s ljudima, pisanje, fotkanje, evo.
2: To su sve vaši tekstovi na stranici?
3: Pa u principu, evo, velika većina. Ja sam ovako skriboman i ovaj, entuzijast za fotkanje, tako da puno toga pokušavam tamo staviti, dovesti u nekakav zanimljiv kontekst, povezati. Imamo i dobrog web mastera koji to sve jako lijepo uobličuje. Evo, moram Gorana Zubaka spomenuti, zahvaliti mu se na svemu tome. I naravno tu i kolegica Saša Martinović-Kunović koja isto je pogotovo u ovom dijelu prema CKT-u je ovaj, vrlo ovaj, važna osoba.
2: Vrijedna ekipa Strešnjevke koja evo, čuva baštinu našeg grada. Savska će biti u fokusu pogotovo u sljedećem razdoblju. U međuvremenu evo, možete pogledati što sve ima na toj stranici mapiranje Trešnjevke. Iz tog projekta, rekli smo, onda je proizašla i udruga mapiranje kvarta, što znači da izlazite malo i izvan granica Trešnjevke.
3: Da, to upravo to znači, dakle, iz granica Trešnjevke i iz granica ovih uobičajenih aktivnosti, što bi rekli, malo izlazimo iz granica komfora u nešto novo. Tako da evo tu mogu najaviti da ćemo tokom jeseni imati sudjelovanje na festivalu Empatije, jednu dakle, šetnju povezanu uz temu konflikta dakle, u gradskom životu, pa ćemo nešto isto dogovaramo, jednu šetnju vezanu uz industrijsku povijest Črnomerca i bit će tu i neke šetnje u nepoznato, tako da evo to je ta nekakva širina kojom se širimo izvan Trešnjevke, a na Trešnjevci recimo radimo isto jedan dosta detaljan projekt proučavanja povijesti Ozaljske ulice, za koje će se isto saznati, isto će biti ovaj popraćen sa posebnim dakle, ovaj nekakvim vizualizacijama i to će isto biti vrlo zanimljivo.
2: Lijepo. Za sad, ako imate što reći o Savskoj ili ste naprosto znatiželjni saznati nešto o toj cesti, svratite na Facebook stranicu Savska cesta kao mjesto susreta.
3: Da, Savska cesta kao mjesto susreta.
2: I pratite što se sve događa unutar projekta Mapiranje Trešnjevke i udruge Mapiranje kvarta. Evo, mi smo pozvali već sljedeći vikend, odnosno već sljedeći petak, jel tako?
3: Da, da, evo, sljedeći petak smo u Novom Zagrebu, dakle, tražimo neravnine Novoga Zagreba, jel, u svakom smislu, a onda nakon toga se igramo na Srednjacima u subotu i onda dolaze, dakle, još ovaj, ponovo smo preko udruge u Novom Zagrebu kao ovaj zeleno susjedstvo Muzeja suvremene umjetnosti i evo, da sad ne nabacimo tu podatke, jel, onda imamo tu još puno toga u jeseni, ali evo, koga zanima, web stranica mapiranja Trešnjevke, web stranica udruge mapiranje kvarta, potražite i tamo vam sve piše. I prijavite nam se na mailing listu, to je isto uvijek zgodno.
2: Da se zna što slijedi, puno toga zgodnog ćete naći, nećete požaliti ako svratite i na ovu stranicu i na Facebook stranicu Savska cesta kao mjesto susreta, je kao jedan novi projekt, a sve to i dalje hendla šetač Vanja Radovanović, neumorni istraživač.
3: Da, da, evo, posvuda me ima i ovaj, zanimljivo mi je, a evo, ja se nekako trudim naći i slične primjere sličnih aktivnosti i u drugim gradovima, u drugim zemljama, pa onda evo, i od tud isto ponekad dođe neka nova ideja, a vjerujem da i mi ponekad inspiriramo neke druge ovaj, ljude, projekte, tako da evo, mislim da bi to isto jedno polje na kojem bi mogli biti ovaj, i aktivniji u buduće.
2: Druge kvartove u gradu, evo.
3: Pa naravno, evo, ja bih volio da svaki kvart ima svoje mapiranje, odnosno svoju nekakvu entuzijastičku ekipu i jel, teško je promatrati svaki kvart samog za sebe. Svi smo mi tu isprepleteni i zapravo kroz taj mozaik gradskih kvartova, gradskih priča, zapravo postižemo to da Zagreb ima tu, ja bih rekao, bogatu lokalnu povijest, zašto ne pokazati ljudima, zašto ne od toga jednostavno biti tu i priče međusobno povezivati i objavljivati.
2: Hvala vam lijepa.
3: Evo i hvala vama na ovoj mogućnosti da pozovemo druge ljude, dakle ne samo na te šetnje što je neki naš zaštitni znak, ali i na ovo učešće, dakle svako ima neku svoju priču, svoj djelić povijesti koje može podijeliti s drugima.
2: Eto, da se bolje upoznamo i bolje upoznamo grad u kojem živimo. Vanja Radovanović bio je naš gost. Ana, toliko za sada od nas, čujemo
0: hvala
2: se uskoro.
0: Hvala vam lijepa. Evo, slušatelj Davor je već pronašao jednu neravninu Novog Zagreba, vrt na krovu Muzeja suvremene umjetnosti, a mi smo pronašli jednu malu iz ulice Savske, pa prava je prilika za čuti pjesmu.

Studentice. Početkom prošloga stoljeća u Narodnim novinama pojavio se zanimljiv članak. Odlomak iz knjige objavljene u Berlinu 1897. pod naslovom Die Akademische Frau. U njoj su ugledni njemački sveučilišni profesori odgovarali na pitanja o visokom obrazovanju žena. Rezultati su bili porazni. Pokazalo se da su mnogi profesori bili spremni primiti djevojke na svoja predavanja, ali samo kao iznimku, jer im se ideja sustavnog ženskog studiranja nije svidjela. Tvrdili su da bi prisutnost studentica škodila disciplini i snizila nivo nauke, jer bi prisutnost mnogih lijepih i mladih djevojaka mogla rastresti njemačke studente. O intelektualnim sposobnostima žena većina je profesora smatralo da je žena koja je sposobna za teške i naporne poslove, te koja ima više duševne sposobnosti tek iznimka, ali da joj, ako već postoji, nije pravo uskratiti mogućnost boljeg obrazovanja. Rasprava o ženama na visokim učilištima vodila se i u Zagrebu. Potaknule su je nastavnice na ženskom liceju, Marija Jambrišak, Natalija Wickerhauser, Kamila Lucerna i Štefa Iskra. Ženski licej bio je srednjoškolski zavod za obrazovanje djevojaka, najčešće četverogodišnja škola koja je pružala višu opću naobrazbu i pripremala učenice za učiteljski poziv. U hrvatskom školskom sustavu u 19. stoljeću liceji su bili najviši stupanj

ženskog obrazovanja prije nego što je ženama dopušten upis na sveučilište. U to je vrijeme u Zagrebu djelovalo sveučilište Franje Josipa I i s trima fakultetima, teološkim, pravnim i filozofskim, odnosno mudroslovnim, kako se tada nazivao. Učiteljice su zatražile da kao izvanredne slušačice mogu pohađati predavanja kako bi dotjerali znanje iz nekih predmeta potrebnih u zvanju učiteljice i time poboljšale rad ženskog liceja. Na sjednici profesorskog zbora Mudroslovnog fakulteta njihovo je molbi udovoljeno te su primljene kao izvanredne studentice. Dopuštenje da djevojke mogu postati redovite studentice stiglo je u obliku carskog rješenja na današnji dan 29. kolovoza 1901. godine. U njemu je stajalo da se svaka kandidatkinja može upisati kao redovita ili izvanredna slušačica ako dokaže da ima više od 18 godina i da je uspješno položila ispit zrelosti. Ove jeseni tako svoje visoko školovanje započinje 125. naraštaj studentica. Svim brucošicama sreću na studiju u današnjem zagrebačkom vremeplovu žele Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: Dobro jutro, 10 je i 10. Vijesti. Za privremeno prekrivanje više od 30 tisuća tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodoneprepusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca, direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400 tisuća eura, mi smo zaprimili 4 ponude, to će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio područja zaštite i ograničenja, resorni ministar David Vlajčić.
2: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Vrane su pronađene u Zaprođu, na Kvaternikovu trgu, u parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi. Virus zapadnog Nila prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Pokrenut je postupak javne nabave za energetsku obnovu dječjeg vrtića Šumska jagoda na Svetom Duhu. Projekt procijenjene vrijednosti 3,18 milijuna eura s PDV-om značajno će unaprijediti energetsku učinkovitost, sigurnost i funkcionalnost zgrade, te djeci i zaposlenicima osigurati kvalitetnije, ugodnije i zdravije uvjete boravka, javljaju iz grada. Grad Zagreb također pokrenuo je sanaciju i uređenje dvorane Centra za autizam u Ljevakovićevoj ulici. Radovi će obuhvatiti niz zahvata usmjerenih na poboljšanje kvalitete boravka i rada u prostoru. Planirani radovi uključuju ugradnju novog sportskog poda u dvorani, postavljanje zidnih obloga, novih strunjača i švedskih ljestvi radi povećanja sigurnosti korisnika. Vrijednost planiranih radova iznosi 250 tisuća eura.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Mateja Štibuhar.
4: Na zagrebačkom će području danas biti djelomice sunčano, osobito tijekom jutra i prije podneva s promjenjivom naoblakom. Na širem području grada povremeno je moguće malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Danju manje vruće nego jučer, te će najviša temperatura biti oko 30 stupnjeva, u okolnom gorju oko 22.
0: I ove vijesti uredio je kolega Mario Mihaljević. 23 su stupnja u gradu, 16 celzijeva caja na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 60% i tlak 1016 hektopaskala.

0: Polako si i ja potvrđujem da svugdje moraš imati svoje ljude, jer jedino tak si do kraja informiran. Na primjer, tak je moj pajdaš Tomica Kolar, inače iz Klape Kmeti, iz Pregrade, koji radi na zaprešičkom području gdje je vatrogasac, išao danas u Prečko, jer su u DVD-u Prečko aktivni, vode računa i o zdravom životu, nastoje ostati u formi. I oni danas imaju 10. jubilarni turnir u odbojki. Ne samo to, oni imaju zapovjednicu, Gabrijelu Divić. Dobro jutro, Gabrijela.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Pa od kad vi zapovjedate dobrovoljnim vatrogasnim društvom Prečko?
1: Pa evo, mogu reći da je to poprilično friško. Od 2. mjeseca ove godine sam, evo, od strane mojih kolega i suradnika izabrana za zapovjednicu i to jedina u gradu Zagrebu trenutno.
0: Svaka čast, čestitam.
1: Hvala, hvala.
0: Nije vam se još do sad zamjerila pozicija? Nije.
1: Pa nije, mislim da ni neće, jer kad nešto radiš sa ljubavlju, željom i voljom, teško da se može samo tako zamjeriti.
0: Da, Gabrijela, mi jako računamo na vatrogasce i naše zagrebačke i iz DVD-ova, pogotovo kad se dogode nemili događaji u našoj zemlji, onda tek mislimo na vas. Pa nam je drago kad imate ovak mirni dio sezone da se možete družiti i još i nas pozvati na te svoje lijepe obaveze. 10. jubilarni vatrogasni turnir u odbojci. Pa jako dobro zvuči.
1: Pa zvuči jako dobro, evo, znači kako ste sami rekli 10 godina, danas imamo evo čak 8 ekipa i očekujemo evo jednu veselu i zdravu i sportsku atmosferu. Znači uvijek je to prvenstveno evo, da se malo okupimo, da se družimo, a naravno da ima malo i želje i za nekakvom pobjedom. Ima dosta profesionalnih iz javnih vatrogasnih postrojbi, ima dosta i ovako sa strane dobrovoljaca. Pa evo, znači kako smo rekli, 10. godinu za redom i planiramo nastaviti to i dalje, jer obzirom da smo svakodnevno na terenima po intervencijama, mislim da je ovo čak i ključno, malo druženje uz roštilj i dobru atmosferu i ekipicu uvijek dobro dođe.
0: Kako ste organizirali natjecanje u 2 grupe?
1: Da, imamo sad 2 grupe po 4 ekipe, evo već je od 9 sati igramo, već je 3. utakmica na redu, pa ćemo vidjeti kako će završiti dalje.
0: Da, vidim da u prvoj grupi Jankomir Žitnjak, Granešina Prečko, u drugoj centar 3 Pliva, centar 4 Kupjak.
1: Tako da, čak imamo iz Kupjaka su kolege došli, što nije baš tako blizu, ali evo svake godine i oni potegnu put Zagreba na turnir, već tradicionalni naši gosti.
0: Rekli ste kolege, više je kolega nego kolegica, pretpostavljam.
1: Pa malo je, da, više smo mi, cure dođemo sa strane, pa pripremamo salaticu za roštilj i to, ali ima i par cura koje se inače bave rekreativnom odbojkom, tako da se i one u nekim ekipicama s muškima ne pravimo razliku kao na intervenciji, pa tako čak ni na odbojci, svi su uvijek dobro došli, i muške i ženski naravno.
0: Ako smo u kvartu, možemo vas posjetiti, samo nam recite lokaciju.
1: Naravno da svako je dobro došao, bilo koje doba dana i noći, čak od nas uvijek ako treba i pogotovo pomoć, a danas posebno, znači Jarnovićeva 19, 9D Prečko. Vidjet ćete gdje ima najviše auta u kvartu, tu smo i miris dobrog roštilja.
0: Vjerujem, da, i dobre zabave, sigurno i smijeha. Super, vama kiša neće smetati, da pače. Raskladit će one koji će se možda malo zajapuriti, jer ipak treba uložiti malo te fizičke snage da bi se
1: naravno
0: bio bolji. Držimo evo fige najboljima, naravno, i to će na kraju sigurno tako biti, da će oni koji su najspremniji i najspretniji u odbojci odnijeti pobjedu, a evo drugi će pljeskati. Hvala vam lijepa, Gabrijela, i na ovim minutama u programu Radio Sljemena. Sve nam lijepo pozdravite i dobro se zabavite.
1: Može, hvala i vama, pa se čujemo. Pozdrav, bok.
0: Bok, bok. Gabrijela Divić, evo zapovjednica DVD-a Prečko, vas je i pozvala, živite li u kvartu ili vam nije teško potegnuti do, čuli ste, Jarnovićeve, pa se malo zabaviti uz vatrogasce, a uputno je uvijek i mlađe članove obitelji povesti, jer nikad ne znate u kome će ući neki novi mali mladi vatrogasac.
2: How you wanna do it? Let's kick it out.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Javljala sam vam jutros da je jedna slušateljica pronašla mobitel i karticu kraj mobitela, neku studentsku, međunarodnu čini mi se. Matija Malovic ili Malović je čovjek koji je vjerojatno izgubio mobitel. Gospođa je čak pitala je li bi ona kod nas ostavila mobitel, budući da mi oglašavamo da je pronađen, pa sam rekla da to ne radimo. A evo sad je javila da se uspjela riješiti mobitela, bilo joj je briga. Uglavnom na porti MUP-a nisu htjeli uzeti, ali su joj dali ideju da proba ostaviti u najbližem kafiću, koji je evo iza ugla gdje je našla mobitel u ulici grada Vukovara, pa su tam rekli da će probat kontaktirati dečka preko Facebooka. A evo vas upućujemo ako znate Matiju Malovića da mu kažete da mu je u Vukovarskoj 52 u kafiću mobitel. Iako očekivalo bi se da zna na pamet broj pa da nazove, ali evo tak je kak je. 10:39 je, na primjer, naša reporterka Nevenka Rodić-Erdelja ima još jednu aktualnost koju hoće podijeliti s nama.
1: S mjesta u eter.
0: Ja to zovem aktualnost, ne.
2: Da, dobar dan još jednom iz Gornjeg grada. Evo tu sam u odličnom društvu našeg čestog sugovornika kad je u pitanju ljetna ponuda u gradu, a i još koje kakve teme. Nenad Jandrić koji je osmislio scenu Amadeo i ono što se ulovilo kao tradicija jedna ljetna u našem gradu, a bome i kao nekakav dio oživljavanja Gornjega grada. Živahno je i sada, ali u ovom smislu obnove, evo mi smo tu isto okruženi radnicima koji vrijedno rade na ovim starim zgradama na Gornjem gradu, puno očekujemo od njega uskoro da nam zablista u punom sjaju, a u međuvremenu scena Amadeo ide dalje, koncerti se nastavljaju, danas je prvi dan onog drugog dijela ove sezone. Dobar dan prije svega Nenadu Jandriću.
3: Dobar dan i svim sljedećima, veliki pozdrav.
2: Danas, večeras od 21 sat, jedan prekrasan koncert se sprema.
3: Da, radi se o našem slavnom prijatelju koji je ove godine po 21. puta nastupa na sceni Amadeo. 21 godinu zapravo, 21 godinu sad, koliko je bilo koncerata, to mi je teško reći. To je njegov, dakle, solo recital u kojem će se, prisjetiti prijatelja, velikih glazbenika, dakle ljudima s kojima je surađivao i koji su nažalost normalno otišli. Jel? Nazvoga je što te nema, tako da će to biti onaj pravi Miroslav. Mislim, to zapravo nemam što uoče ljude i pozivati i tako dalje. Jedino je to jedna stvar, je radi stvarno velikog interesa za njega. Nek se požure ljudi, ako još ima nešto na ulaznicama HR, nešto još ulaznica ima u prodaji, a naša blagajna se otvara do 18 sati. Tako, evo, vi koji želite večeras doći. Ako ste već spriječeni, onda slušajte Radio Sljeme, to vam je dobar izbor.
2: Dobro, dakle legendarni gitarist Miroslav Tadić večeras sa solo programom posvećenim sjećanju na, kako ste rekli, drage prijatelje i one kojih više nema. Sve će i završiti koncertom Miroslava Tadića u društvu njegove Ivet, no to ćemo još spomenuti kad čujemo i ostale poslastice iz ovog drugog dijela sezone Amadea. Samo da kažemo još nešto zanimljivo o Miroslavu Tadiću, on je i graditelj gitara, on sam izrađuje gitare na kojima svira.
3: Da, to mu je hobi, poznat je po tome. Mislim, meni je čak i potpuno jasno da, dakle, vrhunski interpret gitara, mislim, uvijek teži savršenstvu, pa tako normalno u kvaliteti izrade samoga instrumenta. Tako da, po meni je to jedan prirodan spoj i to je lijepo. To je lijepo u svakom slučaju, a ono, pogotovo što nas zapravo može veseliti sve zajedno, da je Miroslav Tadić, evo, još uskoro će postati naš većeći sugrađanin, ali seli se definitivno u Hrvatsku, on je odradio svoj posao u LA-u na Muzičkoj akademiji, sad je ušao u društvo, u pleme nas penzionera, ali mislim aktivnih penzionera, jer penzija može biti totalno da se čovjek pasivizira, što je najgore, ili da je aktivan, a kad je aktivan, dakle da još uvijek je živ.
2: Večeras Miroslav Tadić u Prirodoslovnom muzeju s početkom u 21 sat. A sad da malo čujemo i ostale programske poslastice već sutra.
3: Da, već sutra su zapravo dvije mlade talentirane gitaristice, to je duo Dhatu. One su zapravo učenice, njih nam je preporučio isto naš veliki gitarista Petri Čeku. One su bile njegove učenice dok je on bio na akademiji u Grazu i stvarno su ponudile su jedan fantastičan program, dakle Bacha i Piazzolle. Vjerujem da će to biti stvarno jedna prekrasna gitaristička večer sa dvije mlade dame. Dođite.
2: Nije samo glazba na sceni Amadeo, ono u čemu se uživa u utorak je nešto malo drukčiji program.
3: Da, to je naš Filip Šovagović, homo universalis, čovjek koji se apsolutno, čovjek velikih širokih interesa. Mnogi ne znaju da je, osim što je sjajan dramski pisac, glumac, da je i dobar gitarista. Gitara mu je zapravo ono, baš dio života. I tako da je on već godinama kombinira razno sa svojim bendom, radi vrlo interesantne stvari. Ljudi koji ga poznaju i poznaju njegov rad i sve skupa, bit će tu od glazbenih stilova do riječi, ovako jedan vjerujem vrlo interesantan koktel, jedan miks.
2: Da, dobro ste rekli, bit će tu svega, moramo još malo protrčati kroz program koji slijedi nakon Šovagovića.
3: Dolazi nam isto jedan sjajni hrvatski gitarista Srđan Bulat, koji svira na sedmozvičanoj gitari, i Sofija Akten, koja svira obou i engleski rock. Ono što je tu i vrlo interesantno, da je zapravo jedna ova dosta mnoge iznenađajuća kombinacija, dakle engleskog roa oboje i gitare, daje jedan vrlo interesantan zvuk, pogotovo što se radi i oni predstavljaju španjolski repertoar, tako da vjerujem da će to biti vrlo interesantno našoj publici. I evo, što reći drugo, dođite, to će biti, dakle, krenut ćemo latinoameričkim ritmovima i španjolskim.
2: 8. rujna slijedi Aljoša Jurinić, je li frizura još razborušena?
3: Pa, nisam ga dugo vidio, ali vjerujem da je sad više ne znam samo u kojoj mjeri. Aljoša Jurinić, dakle, stari prijatelj scene Amadeo, već godinama je kod nas iz ljeta u ljeto, sjajan interpret, vrhunski tehnički potkovan, jedan od rijetkih pijanista koji apsolutno komunicira sa publikom, voli pokušati objasniti iz svoga kuta što je zapravo sam skladatelj ustoji, izvedi i tako dalje, što je zapravo zamislio i kako je on zamišljao. Dakle, je ovako jedna i vrlo interesantna interakcija, tako oni koji ga poznaju će sigurno normalno uživati, veliki interes za taj koncert, a oni koji ne, jedan put kad ga poslušaju, mislim da će ga slušati do kraja života.
2: Nakon toga slijedi u srijedu zagrebački Klecmer kvintet, vrsni muzičari također.
3: Da, to je stvarno ono, što se kaže, glazbeni dream team, jel? Mislim, to je praktički njihov frontman Mario Igres. Radi se o obradama autentičnog Klespera, tu uz utjecaj normalna stvari džeza, klasike, orijentalnih melodija. I kao što ste sami napomenuli, apsolutno uz Igresa, tu je Bruno Filip, Kruno Marić violina, Luka Žižić trombon i Zvonimir Šestak kontrabas. To će biti jedna stvarno sjajna večer, puna ritma, puna energije, puna topline.
2: Puno emocija sigurno će biti i u četvrtak 10. rujna koji će biti posvećen glazbi Alfija Kabilja.
3: Da. Mi smo se ove godine smo željeli obilježiti odlazak Alfija Kabilja koji nam je, evo, tako reći, jučer nas je napustio. Dakle, jedan od najvećih hrvatskih skladatelja, čovjek apsolutno velike širine, od praktički autor i sjajnih dijela. Dakle, govorimo o klasične glazbe, govorimo o filmske glazbe, govorimo o popu. Alfi je bio stvarno jedna izuzetna pojava, jedna izuzetna figura, a u mjuziklima uopće ne želim ni govoriti o njegovoj jalti i tako dalje. Tako da dođite pa ćemo se zajedno podsjetiti, evo, ovih sve vremenskih Alfijevih hitova.
2: Idemo lagano u završnicu nakon ovih glazbenih emocija, ide nešto vrckavo.
3: E, da, jedna kombinacija koja je dosta interesantna. Dakle, nastupaju Tisja Kljaković-Brajić i Tisju vjerojatno je najbolje zapravo spomenuti naziv koncerta u Malo Juša Džava, tako da ljudima zapravo bude jasno. Ne znam, teško da se neko nije susreo sa tim njenim sjajnim srtežima, ona i on u raznim obiteljskim situacijama i tako dalje. Dakle, jedno bilo vrlo duhovito. Ona je stekla nevjerojatnu popularnost svojom otvorenošću. S druge strane, uz nju je Merima Ključa, jedna od ponajboljih svjetskih harmonikašica. I kad me Merima nazvala i rekla da bi nastupila sa Tisima, čuje, hoće to biti promocija knjige, hoće to biti, što će biti? Pa kaže, čuje, bit će od svega pomalo, bit će tu dosta interesantno, tako da vam pravo kažem, to još, ja to nisam vidio, ne znam da li je ko to vidio, neku kombinaciju, osim onaj koji je negdje bio na probi pa je malo poslušao, tako i za mene to predstavlja potpuno novu stvar, ali veselim se jer Marima je stara prijateljica.
2: Odlično, to će biti onda konkurencija Filipu Šovagoviću i njegove lucidnosti.
3: Na neki način.
2: Dobro, rekli smo kako je počeo ovaj drugi dio, tako će ga i zaključiti Miroslav Tadić na gitari, ali i njegova Iveta.
3: Upravo tako. Pa kao što sam spomenuo, Miroslav Tadić u večerašnjem koncertu, dakle, sjetit će se svojim prijatelja koji su otišli.
2: Ja, evo, sad je možda trenutak da kažemo slušateljima da imamo dvije ulaznice za večerašnji koncert, dakle, Što te nema, Miroslav Tadić, u Prirodoslovnom muzeju od 21 sat, a govorimo sada i o završnom koncertu scene Amadeo.
3: Tako je, da. Dakle, u prvom dijelu se, dakle, večera će se spomenuti svojih prijatelja koji su otišli, a na koncertu koji je u 13. u nedjelju, tako je, 13. rujna, koji se zove The Train, pruga bez granica. Dakle, to je pruga bez granica koja zapravo povezuje, to je zapravo njegov jedan ciklus koji on radi sa Ivet, sjajnom violinistkinjom i sjajnom vokalisticom koji radi, to je zapravo jedan, kako su ga nazvali, Balkan Amerikana. Dakle, to je jedno vrlo interesantno putovanje, svjetsko putovanje u kojem su zapravo miješaju se žanrovi, ritmovi. To je jedna eksplozija i vjerujem da je to zapravo na neki način točka na i ove sezone.
2: Uživanje na kraju, ali i na početku ovog drugog dijela. Evo, Ana, kako smo rekli, imamo dvije ulaznice na 616-7004 za večerašnji koncert Miroslava Tadića, na kojem će se u solo programu prisjetiti svojih prijatelja i kolega, velikih umjetnika, koje svi štujemo, a kojih više nema među nama. Pa evo, ako ima neko za,
0: ajmo
2: za
0: čuti
2: koncert, neka nam se javi.
0: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobar dan bih ja rekla.
0: Već može.
4: Ja bih lijepo molila, evo slušam za večera za scenu Amadeo.
0: Kako se zovete?
2: Odlično.
4: Molim?
0: Kako vam je ime?
4: Moje ime je Ana.
0: Prezime?
4: Filipović.
0: Odlično, evo gospodin Jandrić će odmah Filipović uzeti.
4: Da.
2: Sve znate, dođite
4: na Gornji Grad. Sve znam gdje treba doći, sve mi je jasno.
2: Super,
4: hvala,
2: uživajte
4: lijepo
2: večeras.
4: Hvala, ženja, bok, bok.
2: I oni koji već imaju ulaznice, a i oni koji ih mogu u zadnji čas još nabaviti, isto tako, uživajte večeras.
3: Je, upravo tako, pa evo, kažem, dođite, kako sam već rekao, dođite do Gornjega Grada. Nije baš danas blistav u smislu neba, nešto se natmurilo danas, ali ja mislim da posjet Gornjem Gradu je uvijek je dobro malo doći do Gornjeg Grada, malo baciti pogled na Donji Grad sa Gornjega Grada i evo, i na našu scenu Amadeo.
2: Koja više ne ovisi o vremenskim prilikama jer je pod krov.
3: Da, to je još uvijek, da vam prvo kažem, ja se još uvijek navikavam na to da ujutro kad mi je program, da odmah ujutro natvaram gledam ili zovem Vakula, šta će biti, večeras imam koncert, nemaš koncert.
2: Evo, sad je jedna briga manje.
3: Da, to je bilo surovo jako.
2: Dobro, te su brige i za organizatora i za Nenada Jandrića koji, evo, brine o sceni Amadeo već tolike godine i desetljeća zapravo. Hvala lijepa za ovo jutrošnje javljanje također.
3: Hvala vama i pozdrav mom najdražem radiju.
2: Eto, Ana s Gornjeg Grada. Sunce se nešto izgleda pomalja, tako
0: malo
2: da
0: bude
2: zablistao
0: se,
2: i Gornji Grad u punom sjaju. Puno se radi ovdje i neka, veselimo se kad sve bude gotovo i onak da ga vidimo u punom sjaju. Ima turista i sada, vjerujem da uživaju, a vas ćemo evo pozvati da pratite program scene Amadeo, ima puno sjajnih koncerata i drugih događanja kao što smo čuli. Pozdrav od nas, uskoro
0: Hvala
2: se čujemo.
0: Hvala ti lijepa, bok. Naša veza sa scenom Amadeo i gospodinom Jandrićem nije tajna, nego je javna, ali ćemo zasvirati, ima neka tajna veza, Jadranko Stojaković i Miroslav Tadić će se čuti na gitari. Ima

0: Dobar dan, 11. sat i 10 minuta. Vijesti. U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac, teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. Šestero ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Grad Zagreb pokrenuo je sanaciju i uređenje dvorane Centra za autizam u Ljevakovićevoj ulici. Radovi će obuhvatiti niz zahvata usmjerenih na poboljšanje kvalitete boravka i rada u prostoru. Planirani radovi uključuju ugradnju novog sportskog poda u dvorani, postavljanje zidnih obloga, novih strunjača i švedskih ljestvi radi povećanja sigurnosti korisnika. Vrijednost planiranih radova iznosi 250 tisuća eura. Islanđani danas izlaze na referendum na kojem će odlučiti žele li ponovno pokrenuti pregovore o pristupanju u Europskoj uniji. Referendum je najavljen u ožujku nakon što je aktualna proeuropska vlada predvođena socijaldemokratima najavila izjašnjavanje građana o obnovi pristupnih pregovora. Island je još 2009. podnio zahtjev za članstvo u Europskoj uniji nakon globalne financijske krize koja je teško pogodila zemlju. No tadašnja euroskeptična islandska vlada obustavila je pristupne pregovore 2013. godine.
2: Kultura.
0: Nakon prvog dijela sezone održanog krajem srpnja, scena Amadeo vraća se na Gornji grad. Od danas do 13. rujna Hrvatski prirodoslovni muzej ponovno će postati mjesto susreta različitih glazbenih žanrova i umjetničkih izraza uz program koji donosi niz istaknutih domaćih i međunarodnih glazbenika. Večeras od 21 sat nastupa gitarist Miroslav Tadić, o kojem je osnivač scene Amadeo Nenad Jandrić rekao.
3: Radi se o našem starom prijatelju koji je ove godine po 21. puta nastupa na sceni Amadeo. 21 godinu zapravo. 21 godina sad, koliko je bilo koncerata, to mi je teško reći. Sad je kao dakle solo recital u kojem će se prisjetiti prijatelja velikih glazbenika, dakle ljudima s kojima je surađivao i koji su nažalost normalno otišli. Jel, nazvo ga je Što te nema, tako da će to biti onaj pravi Miroslav.
2: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Mateja Štibuhar.
4: Na zagrebačkom će području danas biti djelomice sunčano, osobito tijekom jutra i prije podneva s promjenjivom naoblakom. Na širem području grada povremeno je moguće malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Danju manje vruće nego jučer, te će najviša temperatura biti oko 30 stupnjeva, u okolnom gorju oko 22.
0: Vijesti je uredio Mario Mihaljević, 22 su stupnja u gradu i oblačno je, 15 je na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 56% i tlak 1017 hektopaskala.
5: Radio Sljeme.

0: 11:18. Lijepo je sve poslala gospođa Andrea Weber mailom, ali ja sam previdjela. No imam ja cure koje imaju pedantnije oko, pa ćemo se mi sad čuti s predsjednicom Automoto kluba Stari Kotač. Kak je cijeli naziv? Dobar dan, Andrea.
1: Dobar dan, hvala lijepo. Cijeli naziv je Automoto Oldtimer, ta riječ je jako važna, Oldtimer klub Stari Kotači.
0: Tako je, da. Jako vrijedno radite, pratimo vas već niz godina i zapravo volimo najaviti vaše aktivnosti, a vi ste opet danas od 17 sati dostupni znatiželjnicima i onima koji vas također vole pratiti u vašem radu. Gdje ste i zašto treba doći?
1: Tako je, mi smo zahvalni Radio Sljemenu koji nas prati. Evo, pozivamo sve da ljubitelje automobila, starodobnih automobila, klasika, ali ne samo njih, nego i sve da dođu, jer stvarno je izložba jedinstvena. Održat će se danas od 17 do 21 sat na Trgu Marka Marulića. Znači, to je park ispred prekrasne stare secesijske zgrade Državnog arhiva Hrvatske. I tamo u parku će biti izloženo oko 70 prekrasnih klasika marke, ne znam da li smijem reći, marke sa zvijezdom, znači izložba isključivo Mercedes-Benz automobila, klasičnih automobila proizvedenih od 1939. do 1994. godine. Stvarno, evo, nije samo za ljubitelje oldtimera i klasičnih automobila, nego stvarno pozivam sve da dođu vidjeti, jer neće ostati razočarani.
0: Da, ma to je opće mjesto, taj Mercedes, kao i još neke linije i vrste i marke, tako da nije problem i da pače treba vidjeti, evo, koji su to oldtimeri. Osim vaših članova, prijatelja, poznanika, suradnika, dolaze i iz Slovenije, čini mi se, sudionici.
1: Dolazi nam iz Slovenije nekoliko sudionika, iz Bosne i Hercegovine, pa evo, ove godine je drugi put da radimo ovu izložbu, prošle godine je bila premijera. Nismo ni prošle godine očekivali toliki veliki odaziv, ove godine još bolje, još raskošnije i evo, imamo i sudionike, tako da možemo reći da smo i međunarodni. Izložba je slobodna, besplatna za sve posjetitelje i prvenstveno je zapravo želimo edukativna. Jel? Na svakom automobilu će biti jedan kartončić na kojem će posjetitelji preko svog mobitela očitavanjem QR koda moći sa Wikipedije očitati sve podatke o toj seriji, proizvodnoj liniji seriji tog automobila. Tako da, evo, to nam je posebno drago da uz sve onu ljepotu koju ljudi vide, ali da mogu nešto i naučiti.
0: Kako to obično izgleda? Jesu li svi tako raspoloženi da daju, da se pipka njihov auto ili možda sjedne u njega, ili ima nekih koji kad i kiše padne već se uznemire?
1: Pa uglavnom svi jako paze na svoje automobile, kiša, pogotovo tuča, je, mislim, veliki problem, naravno, ne vole, mislim, to je nekako onako pravilo ponašanja koje bi trebalo biti da se pipka po automa.
0: E pa recite nam, da se znamo ponašati.
1: Da, evo, molili bi da se automobili ne diraju, ali vlasnici obično stoje pored svojih automobila, pa naravno većina njih je vrlo ljubazna i susretljiva i sigurno će vrlo rado i dignuti poklopac da se vidi motor, otvoriti vrata da se vidi unutrašnjost, ali evo, pošto su to stari automobili, dosta već tih dijelova kao što su kvake i takve stvari su od same starosti već je tu došlo do zastare materijala, znači nije dobro puno se hvatati, uopće se ne hvatati za kvake i takve stvari, pa evo to, ali evo, nismo imali nekakvih većih problema i mislim da svi poštuju nekako, evo, tu starinu i tu ljepotu, jel?
0: Super, ali nije na odmet ipak to reći za one koji možda do sad nisu u životu imali vremena za to da se malo zaustave u vremenu zajedno s vama i oldtimerima koje predstavljate, pa nek znaju abecedu ponašanja. Uglavnom 90 godina, jel, bi mogao imati neki najstariji oldtimer danas?
1: Da, tu blizu, da, 39. godine je najstariji automobil koji će danas biti izložen.
0: Super. Trg Marka Marulića, evo ispred zgrade Državnog arhiva, rekli ste od 17 do 21 sat.
1: Izložba nosi ime Zvijezde pod zvijezdama. Marka
0: super.
1: Automobila sa zvijezdom i dočekat ćemo večer i noć i eto.
0: Dobro.
1: Pozdrav još jedan, svi su dobrodošli i vidimo se.
0: Ako imamo danas ipak nešto drugo pa do vas ne možemo, a htjeli bi koju fotku, lijepo vas molim pošaljite pa ćemo mi na naš Facebook staviti da evo, možemo na taj način participirati.
1: Hoćemo, vrlo rado i puno vam hvala na
0: super,
1: javljanju i praćenju našeg rada. Hvala.
0: Automoto Oldtimer klub Stari Kotači, Svete nedjelje, predsjednica Andreja Weber vas je pozvala. Sretno Andreja, pozdravite sve sudionike i lijepo se zabavite, a vi dragi Zagrepčani se samo odazovite, pogotovo ako niste dugo bili u centru, ovo je prava prilika, Trg Marka Marulića vas čeka.

0: neke sve vremenske stvari, ovo je jedna od njih. Između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba na A1 voze se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Pred naplatnim postajama Demerije kolona je oko kilometra. Pojačan je promet evo u smjeru unutrašnjosti. Što se tiče autoceste A2 Zagreb-Macelj, pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je kilometar, u smjeru Maclja oko pola kilometra. A na zagrebačkoj obilaznici gdje su radovi, zastoji su između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Sretan vam put i slušajte Radio Sljeme.
1: S mjesta u eter.
0: A na Radio Sljemenu još jedna pozivnica i naša reporterska ekipa predvodi u danas Nevenka Rodić-Erdelja. Bok, Nena, još jedan put.
2: Bok, dobar dan još jednom svima koji nas slušaju. Javljanje koje slijedi posvetit ćemo šišmišima. Danas je njihov dan, točnije njihova noć je pred nama. Mnoge životinjske vrste, pogotovo zaštićene, imaju svoje dane, a evo šišmiši imaju svoju noć, međunarodnu noć šišmiša, koju već tradicionalno obilježavaju i u Parku prirode Medvednica. Duga je to već tradicija, to okupljanje na Glavici i u špilji Veternici, biseru našega Sljemena. O tome najbolje znaju naše dvije gošće ili domaćice ovdje, ravnateljica Parka prirode Marina Popijač. Dobar dan.
3: Dobar dan vama i slušateljima.
2: I Andreja Kostelić iz Parka prirode, zadužena za sve i svašta. Andreja, dobar dan.
4: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Jesu nam se malo danas posjetitelji uplašili od jutarnje kiše?
4: Pa evo, možda malo ih je omela ova kiša, ali mislim kako se razvedrava da će biti sve više posjetitelja.
2: Razvedrava se, sunce se pokazuje sve češće i vjerujem da će danas sve teći onako kako je zamišljeno, a uvijek puno toga zapravo predvidite u ovom šišmišastom vikendu.
3: Pa da, evo, mi smo krenuli, već su prve grupe krenule, tako da do sad su prošle dvije, treća je, znači, krenula isto tako u obilazak špilje, imamo isto tako raznovrsne igrice za djecu i male nagrade za njih i već ima roditelja sa dječicom, ima i ozbiljnih planinara koji su došli, nisu se uplašili baš tako strašno.
2: I kakav inače interes za obilazak Veternice?
3: Pa obilazak Veternice je za one koji znaju gdje treba doći. Ima puno Zagrepčana, nažalost, koji još nikad nisu bili u Veternici, ali imamo dosta školskih grupa, vrtićih grupa, organiziranih dolazaka, tako da ne možemo se požaliti i Veternica je lijepo uređena sada, tako da mislim da imaju šta i pogledati.
2: Ima li šišmiša u Veternici dovoljno da ih se i danas može vidjeti?
4: Pa evo, ako bude sreće, srećemo šišmiša u letu, tako je bilo i prošlog vikenda, uvijek bi barem jedan proletio, malo se pokazao ljudima ovoga i posebno prezentirao tu svoju spretnost leta i onda uvijek objasnimo kako se oni orijentiraju s pomoć zvuka i da nema strahova. U stvari, ova međunarodna noć šišmiša je posvećena njima kako bi se razbili ti neki loši mitovi, kao što je petljanje u kosu, da piju krv i da su slijepi. Nisu slijepi, ali kako su aktivni noću, onda su razvili eholokaciju, to je orijentacija uz pomoć jeke, odnosno zvuka koji ispuštaju, zvuk se odbije od svega što ih okružuje i na taj način stvaraju sliku prostora, tako da i u uskim špiljskim tunelima gdje stvarno se treba provući i nije lako, oni bez problema se snalaze. U potpunom mraku,
2: da, puno imamo tih predrasuda prema šišmišima, puno mitova vlada koje razbijate i na ovim danima i noćima šišmiša. Trebamo ih se zapravo ne bojati, nego trebamo im zavidjeti na njihovim sposobnostima.
3: Pa trebamo poštivati, zato što su i oni indikatori, inače, čistog staništa. I evo, mi sad radimo i pripremu jednog projekta, znači poboljšanje upravljanja zaštićenim područjem. Između ostalog, isto tako ćemo pratiti šišmiše, tako da se veselimo tome, obzirom da u Hrvatskoj imamo 35 vrsta šišmiša, od toga gotovo 24 na Medvednici, i trebamo poštivati tu raznolikost koju imamo kod nas.
2: 24 vrste šišmiša, da, na Sljemenu.
3: Da, 24 je zabilježeno.
2: Da. Lijepa, lijepa brojka. Od ovih 35 u Hrvatskoj sve su strogo zaštićene i danas evo slavimo njihov dan, njihovu noć, i ne samo danas, program se i sutra nastavlja.
4: Tako je, program je danas i sutra od 10 do 16 sati. O ulazci u špilju su na svaki puni sat, s tim da je posljednji ulazak u 15 sati, budući da obilazak traje oko 50 minuta, a temperatura je ugodnih 10, onda je jako, jako važno da si posjetitelje ponesu toplu odjeću i da imaju čvrstu obuću. Ovoga...
2: To je inače preporuka, je uvijek kad dolazite u veternicu.
4: Da, to je uvijek preporuka općenito za špilje, gdje su takve temperature, tako i za veternicu. A obilazak je zanimljiv, znači posjetitelji će saznati na ova dva dana i mnogo šišmišima, ali i sama špilja nudi mnogo sadržaja, od špiljskih medvjeda, priči o njihovim ostacima, vidjet će špiljsku lubanju, donju čeljust špiljskog medvjeda, zatim postavili smo skulpture neandertalaca, mogu doživjeti potpuni mrak, znači postoji mogućnost da ugasimo svjetlo i da stvarno vide mrak pravi u pravosti.
2: Imali ponekad uplašenih ipak?
4: Pa kad imamo male u grupi, onda pitamo da li se netko boji mraka, ako se boji onda se približe roditeljima, prime se čvrsto, ali su znatiželjni, tako da uvijek palimo mrak.
2: Šišmiši su samo dio blaga koje medvednica čuva, dio bioraznolikosti na čijem se očuvanju jako puno radi i trudi u parku prirode.
3: Pa evo, stvarno možemo reći da imamo kontinuitet u biti monitoringa naših vrsta, ciljnih staništa i vrsta. I evo sad ćemo isto tako nastaviti kroz ovaj projekt koji je gotovo 1 milijun eura i radit ćemo ga 3 godine, tako da bismo u biti utvrdili šta imamo gore, kakve su te klimatske promjene, kako one utječu, koje su temperature, kako se u biti provodi fenologija svih tih vrsta. I isto tako imamo i jedan izazov, a to su naše jadranske kozonoš, koje ćemo isto tako pratiti na posebnom travnjačkom staništu, koje ćemo prethodno, dakle, i očistiti. Puno nas čeka, od izmuljivanja 3 vodena staništa, stvaranje uvjeta za razvoj vodozemaca, tako da, kažem, veselimo se tome i nadam se da ćemo kroz 3 godine imati dobre rezultate.
2: Kad smo već kod ovih zanimljivosti sa Sljemena, s naše medvednice, često nas ljudi pitaju što je sa sanacijom staze Bliznec, koja je mnogima draga, i čekaju zapravo da se ta neizvjesnost razriješi.
3: Pa nema neizvjesnosti. Prvo smo dokazali da staza Bliznec ne postoji, jer smo morali kroz 2 godine u biti izraditi novi projekt rekonstrukcije. Kada smo ga kao takvog prijavili, utvrdilo se da staze nema formalno, pa smo na to mijenjali naziv projekta koji se zove izgradnja mostića na stazi Bliznec. U međuvremenu je napravljeno, dakle, objedinjavanje svih čestica u jednu česticu koja je sada javno vodno dobro. Naša ustanova je dobila prava služnosti s pravom građenja za rekonstrukciju. Započeli su radovi uređenje donjeg stroja, odnosno korita Bliznec, odnosno već je izmištena taložnica i sada će se kroz par mjeseci riješiti donji stroj. Što se tiče, imamo velikih posljedica oluja koje su bile, znači, prije Uskrsa ove godine u 4. mjesecu. Dosta drvne mase je palo na baš Bliznec i sada smo našli način da pozovemo sve šumoposjednike da u stvari vide da li će koristiti svoju drvnu masu koja se nalazi na javnom vodnom dobru. Poziv je poslan, znači, na web stranici na gradske četvrti, da nam se jave. Ukoliko oni to neće biti u mogućnosti odraditi, mi ćemo to odraditi sa Hrvatskim vodama, odnosno i sa Hrvatskim šumama. Stavit ćemo tu sirovinu na posebno stovarište, znači ćemo s kojih katastarskih čestica je ta drvna sirovina biti uklonjena. I onda krećemo u pronalazak sredstava kako bismo nakon završetka donjeg stroja, odnosno korita, išli u izgradnju mostića.
2: Da, dobro je ovako čuti s čime se sve bavite. Nama to izgleda kao što se ne uredi više ta staza planinska, šumska, a zapravo složena je situacija i to je cijeli sustav koji povezuje prirodu i ljude na puno načina.
3: Gledajte, šumska staza Bliznac je u biti, mislim, to nije bila šumska staza Bliznac. Bliznac je napravljen kao jedna prekrasna staza za osobe sa invaliditetom i to je bila dobra ideja. Nažalost, kroz vrijeme nitko nije vodio računa o tome da se vidi tko su suvlasnici tih čestica koje dotiču tu stazu. Drugo je vrijeme, treba biti sve legalizirano, trebamo imati, znači, uvjete, stvorene uvjete kako bi netko i financirao rekonstrukciju, jer mi smo u nekoliko navrati sa gradom razgovarali koji je bio zainteresiran, ali nije imao šta ulagati jer tada u to vrijeme to nije bilo legalizirano. Sada su stvoreni uvjeti, napravljeni su projekti, dobili su sve potvrde relevantnih institucija. Krenuli smo, dakle, Hrvatske vode kroz svoje redovno održavanje uređuju doljni stroj i kažem, nakon toga idemo u uklanjanje te sirovina i za toga ćemo vidjeti i nadam se da ćemo naći način, odnosno sredstva kako bi se, dakle, izgradili mostići, za što isto tako gotov projekt.
2: Evo, veselimo se onda stazi Bliznac, krenulo je, još samo da je, onda ugledamo u punom sjaju, nadam se, što skorije, ali nećemo sad ukrasti slavu šišmišima, ipak su nam oni danas glavni. Andreja, evo, još jedan poziv posjetiteljima, velikima i malima, danas na Glavicu i u Veternicu.
4: Pa evo, pozivam sve posjetitelje, posebno obitelje s djecom, da nam se pridruže danas i sutra od 10 do 16 sati, znači u Špilji Veternici po promotivnoj cijeni od samo 4 eura i uz planinarski dom Glavica gdje su i naši gosti iz prirode grada Zagreba, iz parka Maksimira, tako da i oni će sudjelovati u radionicama i igrama. Naučit ćemo zašto kažemo da šišmiši lete rukama i da vide ušima i još mnoge brojne zanimljivosti o njima.
2: Odlično, ljudi, ne bojte se šišmiša, dođite ih bolje upoznati danas i sutra na Sljeme, na dom Glavica i u Špilju Veternica, gdje je jedno od njihovih staništa. Rekli smo, ima ih više od 20 vrsta.
3: Da,
2: Sljemenu.
3: Da.
2: I možda budete imali sreće kao što su mnogi imali da ih ugledate i u letu u Veternici danas ili sutra. Hvala lijepa našim sugovornicama koje su nas pozvale na ovo raznoliko i šareno obilježavanje Međunarodne noći šišmiša. Marina Popijač, ravnateljica, i Andreja Kostelić iz Parka prirode Medvednica bile su naše gošće. Hvala vam puno.
3: Hvala i vama.
4: Hvala vama, lijep pozdrav i lijep pozdrav svima u studiju i posebno Ani.
5: Hvala lijepa.
2: Još da nam vidiš gošće kako su zgodne u majicama sa šišmišima, prigodno.
5: Inače, evo, su zgodne, pogotovo kad je prigodno, da.
2: Istina, i uvijek je lijepo popričati s njima o novostima, a i o onim starim stvarima zbog kojih volimo naše Sljeme najdraže. Ivan Kraljić je bio moj suputnik danas. Mi vas lijepo pozdravljamo i želimo vam ugodan nastavak ovoga vikenda.
5: Hvala ti lijepa, Nevenka. Evo, sve ste čuli, dragi slušatelji, i nemojte propustiti ovu priliku danas ili sutra zaputiti se na Medvednicu, gdje ste pozvani. 20 je do 12, još si malo zasviramo, a onda se pozdravljamo i mi jutarnji s vama iz studija, jer stiže popodnevna ekipa.

Ne poznajete li njihov cijeli opus, možda bi vam moglo proći ispod radara da su ovo bili Soul Fingersi. Evo, domaća produkcija na Radio Sljemenu u 6 minuta do 12. Našla sam da Atletski klub Sljeme danas organizira odličan spektakl. Pa evo, od 14 sati preuzimanje startnih brojeva, u 17 start desetinke čišćenje desetinke, od 17.25 Cry Babies 30 minuta, od 18 start dječje trke na 400 metara, pa nakon toga na 600 metara i tak dalje i tak bliže. Noćni maraton Zagreb 2026. Nezaboravna sportska večer na Bundeku. Možda ćete malo više o tome čuti kasnije, a stignete se još organizirati ili preorganizirati ako želite doći na proglašenje pobjednika, a to će biti nakon 20 sati i 50 minuta. Evo, kažu u pozivnici da je jedino ime promijenila ova manifestacija, sad se zove Nivea noćni maraton. Uglavnom, svi su uključeni, svako dijete koje nastupi na dječjim utrkama na poklon će dobiti malog plišanog medvjedića i naravno bit će tu za svakoga ponešto. Organizatori pozivaju sve građane Zagreba da podrže trkače i provedu večer na Bundeku. To je ono što sam ja još vama htjela reći za kraj izvrsnog druženja s Marijanom Čagljem, koji je za tonskim stolom od ranoga jutra. Pavle Miljenović nam je birao glazbu, stala bude još jedna stvar po njegovom izboru. Mario ostaje pripremati vijesti, a došli su vam Nikolina i Luka, oni će s vama provesti vrijeme do 18 sati. Budući da vas ostavljam u dobrim rukama, odlazim u miru. Čujemo se sutra u podne, ja sam Ana Lacković-Varga, bok!

Stručno je podne. Dobar dan. Prometna je subota i mnogi će danas nekoliko sati provesti u automobilima, bilo na putu prema moru ili bilo u povratku prema unutrašnjosti. Zato oprezno i bez žurbe. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a HAK javlja o pojačanom prometu na važnim cestama prema moru, posebno na autocestama. Na zagrebačkoj obilaznici povremeno se usporava u zoni radova između Svete Nedelje i Lučkog, a na autocesti Zagreb-Macelj kod Trakošćana vozi se usporeno uz kolone, oprezno i bez žurbe. O stanju na cestama izvještavat ćemo vas i tijekom poslijepodnevnog programa Radio Sljemena, pa budite s nama. A prije svega, glazba. Za nju se danas brine Jana Šantek i nje će naravno biti najviše. U pola jedan podsjetit ćemo vas i na kulturna događanja u Zagrebu, a tijekom poslijepodneva donosimo još aktualnih informacija iz grada. Za tonskim pultom je Marijan Šagalj, vijesti uređuje Mario Mihaljević, a kasnije na dnevnik nam stiže Damon Balenović. Ja sam Luka Kalac pod mentorskom palicom Nikoline Devčić. Dobar vam dan i ostanite uz Radio Sljemen.

0: Dobar dan, 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Zadnji je kolovoški vikend, pa je pojačan promet na cestama, više prema unutrašnjosti. Pojačan je promet i u trajektnim lukama. Zastoji na cestama uglavnom su povezani s radovima, no za sad nema duljih čekanja. Do 10 sati je na autocestu preko naplatne postaje Lučko ušlo gotovo 17.000 vozila. O trenutačnom stanju na cestama iz HAK-a ističu.
2: Na autocesti A1 zastoji su i kolone, povremeno na dionicama Bosiljevo 2 Lučko te Zadar Istok i Čelinka u smjeru Zagreba, pred naplatama Demerije kolona je 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko kilometar, a u smjeru Maclja oko 500 metara. Na zagrebačkoj obilaznici zastoji su zoni radova između Čorova, Sveta Nedlja i Lučko u oba smjera.
0: Oko 100.000 ljudi večeras će u Vukovaru slušati Marka Perkovića Thompsona. Koncert je humanitaran i sav prihod namijenjen je gradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika i završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu. U Vukovaru i okolici već odavno nema slobodnog smještaja, a u gradu vrijedi posebna regulacija prometa. Gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika Vukovarske policije Oliver Grubeša.
3: Ono što nam je bitno da svi koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
4: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara, tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
0: Kultura. Nakon prvog dijela sezone održanog krajem srpnja, scena Amadeo vraća se na Gornji grad. Od danas do 13. rujna Hrvatski prirodoslovni muzej ponovno će postati mjesto susreta različitih glazbenih žanrova i umjetničkih izraza uz program koji donosi niz istaknutih domaćih i međunarodnih glazbenika. Večeras od 21 sat nastupa gitarist Miroslav Tadić, o kojem je osnivač scene Amadeo Nenad Reandrić rekao.
5: Radi se o našem starom prijatelju koji je ove godine po 21. puta nastupa na sceni Amadeo. 21 godinu zapravo. 21 godina sad, koliko je bilo koncerata, to mi je teško reći. Sve je kao, dakle, solo recital u kojem će se prisjetiti prijatelja velikih glazbenika, dakle ljudima s kojima je surađivao i koji su, nažalost, normalno otišli. Jel, nazvo ga je Što te nema, tako da će to biti onaj pravi Miroslav.
0: Vremenska prognoza. Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
6: Na zagrebačkom će području danas biti djelomice sunčano, osobito tijekom jutra i prije podneva s promjenjivom naoblakom. Na širem području grada povremeno je moguće malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Danju manje vruće nego jučer, te će najviša temperatura biti oko 30 stupnjeva, u okolnom gorju oko 22.
0: Vijesti koje ste čuli uredio je Mario Mihaljević. Sada je 12 sati i 14 minuta, a izmjerena temperatura zraka u Maksimiru i na Griču iznosi 24 Celzijeva stupnja, a na Puntijarki 16. Relativna vlažnost zraka iznosi 50%, dok je tlak zraka 1018 hektopaskala.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ovo je Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 12 sati i 30 minuta.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Subota je, pred nama je posljednji vikend kolovoza, a ako još nemate planove za ostatak dana, Zagreb ih nudi poprilično. I to od Medvednice pa sve do Bundeka, preko gradskih parkova, kina na otvorenom, kazališta, koncerata i ponekog događanja koje je još malo teže svrstati u samo jednu kategoriju. Krenimo zato od centra grada. Ako ste posljednjih tjedana prolazili Zrinjevcem, petkom ili subotom, vjerojatno ste već primijetili da se ondje ovog ljeta ponovno pleše.
2: Ljeto u Zagrebu.
0: A u Zoološkom vrtu grada Zagreba danas se obilježava Noć šišmiša. Uz prigodni večernji program razotkrit će se čudesan svijet jedinih letećih sisavaca te istaknuti njihovu važnost za ekosustav. Pa ako niste znali, u Zagrebu živi više od 20 vrsta šišmiša. Svijest javnosti o njihovoj važnosti je sve veća i veća, a tome definitivno doprinosi i Međunarodna noć šišmiša, koja se obilježava pa posljednjeg vikenda u kolovozu. Prvi put se manifestacija održala 1997. što znači da se ove godine obilježava 30. put. Obilježavamo je čak u 50 zemalja diljem svijeta, ali najzanimljiviji dio koji vam trebamo reći da posjetitelje Noći šišmiša u Zoološkom vrtu grada Zagreba večeras od 19 do 22 sata očekuje zanimljiv edukativno-zabavni program. U skupinama od 40 ljudi kretat će se u obilaske vrta pod vodstvom edukatora, zaustavljat ćete se u edukativnim kucima s raznolikim temama od vrsta šišmiša do razloga njihove ugroženosti. A ove godine očekuje sudionike i dodatni izazovi. Slušajte, pokušat ćete se u rješavanju zadataka, pri čemu su potrebne domišljatost i spretnost, a riječ je o jednom svojevrsnom malom natjecanju među grupama. I naravno, sudionike najuspješnije grupe očekuju simbolične nagrade. Isto tako, od 10 do 16 sati u Špilji Veternici i uz Planinarski dom Glavica obilježavat će se isto tako Međunarodna noć šišmiša uz zabavno edukativni program, ali za sve uzraste, koji fascinira ovaj svijet i koji žele više znati o važnoj ulozi u očuvanju prirode. Evo što nam je jutros rekla Andreja Kostelić, voditeljica odjela za edukaciju i promociju te rukovoditeljica promidžbenih aktivnosti u javnoj ustanovi Park prirode Medvednica.
3: Program je danas i sutra od 10 do 16 sati. Ulazci u Špilju su na svaki puni sat, s tim da je posljednji ulazak u 15 sati, budući da obilazak traje oko 50 minuta, a temperatura je ugodnih 10, onda je jako, jako važno da se posjetitelje ponesu toplu odjeću i da imaju čvrstu obuću. Obilazak je zanimljiv, znači posjetitelji će saznati na ova dva dana i mnogo šišmišima, ali i sama i Špilja nudi mnogo sadržaja, od špiljskih medvjeda, priči o njihovim ostacima, vidjet će špiljsku lubanju, donju čeljust špiljskog medvjeda, zatim postavili smo skulpture neandertalaca, mogu doživjeti potpuni mrak, znači postoji mogućnost da ugasimo svjetlo i da stvarno vide mrak.
2: Ljeto u Zagrebu.
0: Ha, večeras je i posljednja prilika za ovogodišnji plesnjak na Zrinjevcu. Tako da program kod glazbenog paviljona, nemojte zaboraviti, počinje u 17 sati, a od 18 do 19 održava se besplatna radionica bečkog valcera. I ne morate ga uopće znati plesati, jer radionice su namijenjene čak i početnicima, a kad svladate barem neke osnovne korake, od 20 sati za glazbeni dio večeri zadužen je sastav Superstari. Plešite do sitnih sati jer program traje do 23 sata, a i ulaz je besplatan, tako da posljednja subota u kolovozu može proći uz malo starog zagrebačkog štiha, glazbu pod krošnjama, pa ako ste i dovoljno hrabri, možda nekoliko krugova oko glazbenog paviljona.
2: Ljeto u Zagrebu.
0: A sa Zrinjevca možemo i u šetnju. jer još danas i sutra ta je 9. izdanje festivala Okolo, gdje sa 7 lokacija u središtu grada Zagreba je pretvoreno u svojevrsnu galeriju na otvorenom. I to sve od trgova Zelene potkove pa sve do tunela Grič. Umjetničke intervencije su smještene u javni prostor, pa vam za ovaj festival zapravo ne treba ni ulaznica, pa čak ni precizan plan obilaska. Dovoljno je prošetati gradom i malo pažljivije gledati oko sebe.
2: Ljeto u Zagrebu.
0: Ako niste za šetanje, možda ste raspoloženi za trčanje ili barem za navijanje onima koji jesu, jer danas se na Bundeku održava Nivea noćni maraton. Počinje sa prvom utrkom, takozvanom desetinkom na 4,2 km, koja starta u 17 sati, a za one ozbiljnije pripremljene, tu su četvrt maraton, polumaraton, tri četvrt maraton i čak puni maraton od 42 km. Glavnina dužih trka kreće oko 19 sati, a start i cilj su, da znate, kod tribina na Bundeku. A ako vi osobno nemate neku želju subotnju večer provesti trčeći 42 km, potpuno vas razumijem.
2: Ljeto u Zagrebu.
0: Za navijanje je ipak nešto, to je nešto manje zahtjevna disciplina. Možda će se ovdje pronaći ljubitelji filma za koje je današnji izbor posebno dobar. Nemojte zaboraviti, Cinehil je dio programa iz Fužina preselio Zagreb. I to na terasu Zagrebačkog plesnog centra u Ilici. Tako da večeras u 20 sati i 30 minuta prikazuje se film Majka, redateljice Teone Strugar-Mitevske. Ako niste čuli za film, on prati 7 dana u životu majke Tereze u trenutku kada iščekuje odluku koja bi joj trebala omogućiti osnivanje vlastitog reda. A film je prošle godine premijerno prikazan na festivalu u Veneciji, dakle kino na krovu u samom centru Zagreba.
2: Ljeto u Zagrebu.
0: Mislili smo i na to, pa ako vam se više sviđa kombinacija filma i hrane, postoji uvijek alternativa. U parku doktora Franje Tuđmana traje Food Film Festival. Počeo je ovog tjedna i traje sve do 6. rujna, a ponovno spaja dvije stvari koje se prilično dobro slažu. Filmove na otvorenom i street food. Pa se večernji izlazak može riješiti bez dileme, treba li prvo otići na večeru ili u kino.
2: Ljeto u Zagrebu.
0: Možete oboje. Za kazališnu publiku imamo još jednu zagrebačku ljetnu adresu. Na Opatovini se nastavlja 41. zagrebačko histrionsko ljeto. Tako da večeras u 20 sati histrioni ponovno igraju Francekovu tetu, predstavu Nine Škrabea i Ivana Gorana Viteza. Predstava ostaje na programu sve do početka rujna svakog dana, osim nedjeljom i ponedjeljkom. A isto tako s Opatovine ne moramo daleko, jer na Gornjem gradu večeras se nastavlja i program Ljetne scene Amadeo. U atriju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u 21 sat nastupa gitarist Miroslav Tadić s programom Što te nema. Dodajte na tu kartu još jednu večer pod otvorenim nebom, ali ovog puta uz gitaru.
2: Ljeto u Zagrebu.
0: Ako biste subotu ipak završili uz nešto glasni zvuk, selimo se prema zagrebačkom Velesajmu. Ondje se nastavlja The Festival Marathon, a druga večer donosi tribute program posvećen trima velikim imenima roka. Tako da od 18 sati možete slušati neke od najvećih hitova 80-ih i 90-ih godina. Prilično ozbiljan put kroz nekoliko desetljeća rock glazbe i to sve samo u jednom večeri i na jednom mjestu.
2: Ljeto u Zagrebu.
0: Ha, imamo i nešto potpuno drukčije. U kinu studentskog centra od 19 sati i 30 minuta održava se Soul Fest. Festival koji pa kroz glazbu, ples, Kazalište i predavanja predstavlja vedsku kulturnu i duhovnu tradiciju, a poseban gost ovogodišnjeg izdanja je putujući duhovni učitelj koji već desetljećima djeluje diljem svijeta.
2: Ljeto u Zagrebu.
0: I kada sve zbrojimo, posljednja kolovoška subota u Zagrebu baš i ne ostavlja mnogo prostora za onu rečenicu nema se kamo. A možete učiti bečki valcer na Zrinjevcu, tražiti umjetnost po gradskim ulicama, upoznati šišmiše na Medvednici, navijati za maratonce na Bundeku, gledati film, otići u kazalište na Opatovinu, poslušati gitaru na Gornjem gradu ili završiti večer uz malo žešći zvuk na Velesajmu. Ako vam je to previše izbora, uvijek ostaje najjednostavnija zagrebačka opcija. Krenite u šetnju, s obzirom na današnji program, dobre su šanse da ćete putem i onako na nešto naići.
2: Ljeto u Zagrebu.

0: Evo, kao što ste i malo prije čuli, na Bundeku uskoro počinje cjelodnevni program vezan uz trkače, kako male, tako i velike. Stiže 11. izdanje noćnog maratona, jedna od najbrojnijih i najpopularnijih utrka u Hrvatskoj, jedinstvena po svojim kategorijama. Trčiš se isključivo po prirodi, ovdje govorimo o Savskom nasipu, Bundeku, pa onda nema niti intervencije u prometu, na što su organizatori, kažu, jako ponosni. Sada ćemo ih i čuti. Utrku organizira Atletski klub Sljeme, a na telefonskoj liniji je predsjednik kluba Dragan Janković.
1: Da, jesam.
0: Dobar dan. Dobar dan, gospodine Dobar Janković. Dan. Hvala na javljanju. Što kažete da krenemo odmah sa startne pozicije? Kada kreću pripreme za maraton i sve ostale utrke, što se trenutačno događa na Bundeku?
1: Ha, mi smo jutro od 7 tu. Malo nas vjetar ometa zbog postavljanja šatora, balona i tako, ali nadamo se da će prestati ili barem se smanjiti po prognozi do početka natjecanja. Ovako, imamo sad još za jedno sat vremena će početi preuzimanje startnih brojeva za one koji nisu to još jučer stigli obaviti, koji dolaze izvan Zagreba i tako. To je do 4 sata, a prva trka najkraća u glavnom programu od 4,2 km, to je start desetinke, ide od 5 sati.
0: Koliko ste sudionika do sad okupili i što biste izdvojili, jer već spominjete preuzimanje brojeva, daleko su 4 sata, znači interes je već nevjerojatno velik, pretpostavljam.
1: Učesnika ima preko 1400, vjerojatno ćemo dosegnuti i 1500, jer klince nisu se online prijavljivali, očekujemo još tako stotinjak klinaca za dječje trke, tako da će sigurno biti 1500 učesnika.
0: Fenomenalno, toliki broj ljudi. A zanimljive programi za sve one koji su promatrači, koji nisu nužno sudionici utrka.
1: Pa
0: što
1: da,
0: spremate
1: zanimljivo
0: je. Ispričavam se. Što da. Spremate za njih? Imate li možda kakav zabavni program?
1: Jeste, da, naravno. Svirat će nam band Cry Babies, koji da ima prvu dionicu u 9 sati. Od sat vremena, a druga će biti od pola 11 do pola 12, s obzirom da trka traje do iza ponoći. Znači dva seta od po sat vremena, za one koji su u stazu i za one koji su na stazi. Dječje trke nam startaju od 6, imamo tri dječje kategorije od 400, 600 i 800 metara, sukladno njihovim godištima, i nakon toga idu ove neću reći glavne, sve su trke glavne svakome, ali idu ove duže trke od 10, 20, 30 i 40 km.
0: I prema vašoj procjeni, s obzirom na start ovog najvećeg maratona do 42 km, kada otprilike predviđate kraj tog maratona, kada bismo mogli saznati pobjednika?
1: S obzirom da maraton starta u 7, to znači da ćemo oko 10 već sigurno znati pobjednika, pobjednicu možda još par minuta kasnije, a sama trka ovisi o tome koliko će trčati zadnji. Mi svakog čekamo do kraja tu, s obzirom da mi u principu nemamo vremenskog limita, vremenski limiti obično budu zato da se može pustiti promet. Hoću reći, oni mogu trčati tu do kad hoće, mi ćemo i onako to spremati sigurno barem do 2-3 sata iza noći, znači da čekat ćemo i tog zadnjeg ovdje.
0: Izvrsno. Gospodine Janković, hvala vam, sretno svim trkačima i dobru zabavu vam želim nakon čitavog programa. Do slušanja.
1: Hvala i vama.

0: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta. Vijesti. Zadnji je kolovoški vikend, pa je pojačan promet na cestama, više prema unutrašnjosti. Zastoji na cestama uglavnom su povezani s radovima, no za sad nema duljih čekanja. Pojačan je i promet u trajektnim te zračnim lukama. Jelena Ivulić iz Jadrolinije i Mate Melvan iz Splitske zračne luke.
1: Veći nam je šušur, da tako kažem, sa otoka prema kopnu, tako da je omjer malo veći. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend. Imamo gužu u Supetru, tako da nam je bila jedna dodatna linija u 9.15. Tu očekujemo da će biti potrebna još koja dodatna linija s obzirom na pojačani povratak putnika.
2: Pa brojke se ovo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno kraj kolovoza. U ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta dva broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek i smjenjuju se gosti, struktura putnika, dolaze oni kojima je postsezona, recimo izbori, koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju imamo.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Vrane su pronađene u Zapruđu na Kvaternikovom trgu, u parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi. Virus zapadnog Nila prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Obilasci uz planinarski dom Glavica i u Špilji Veternici održava se danas i sutra u sklopu Međunarodne noći šišmiša. Andreja Kostelić iz Parka prirode Medvednica savjetuje posjetiteljima da ponesu toplu odjeću i čvrstu obuću.
3: Program je danas i sutra od 10 do 16 sati. Ulazci u Špilju su na svaki puni sat, s tim da je posljednji ulazak u 15 sati, budući da obilazak traje oko 50 minuta, a temperatura je ugodnih 10, onda je jako, jako važno da si posjetitelji ponesu toplu odjeću i da imaju čvrstu obuću. Obilazak je zanimljiv, znači posjetitelji će saznati na ova dva dana i mnogo šišmišima, ali i sama Špilja nudi mnogo sadržaja od špiljskih medvjeda, priči o njihovim ostacima, vidjet će špiljsku lubanju, donju čeljust špiljskog medvjeda, zatim postavili smo skulpture neandertalaca, mogu doživjeti potpuni mrak, znači postoji mogućnost da ugasimo svjetlo i da stvarno vide mrak.
0: Vremenska prognoza. Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
4: Na zagrebačkom će području danas biti djelomice sunčano, osobito tijekom jutra i prije podneva s promjenjivom naoblakom. Na širem području grada povremeno je moguće malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Danju manje vruće nego jučer, te će najviša temperatura biti oko 30 stupnjeva, u okolnom gorju oko 22.
0: Vijest je uredio Mario Mihaljević. A sada više detalja o vremenu. U Maksimiru su izmjerena 24 Celzijeva stupnja, a na Griču 25. Relativna vlažnost zraka je 52%, dok tlak zraka iznosi 1018 hektopaskala.

0: 13:30. Slušamo reprizirano izdanje emisije Dobri duh Zagreba, koju uređuje Ivana Radaljac-Krušlin pod vodstvom Voje Šiljka.
1: Dobri duh Zagreba.
2: Dobro, dobro staro sljeme. Ti, koji imaš ruke nevinije od mojih, budi blaga njegovu snu koji je ostao bezazlen. Ali mi dopusti da vidim njegovo lice dok na njega budu silazile nepoznate godine. I reci mi, kad nešto o njemu, da ne moram pitati strance koji mi se čude i susjede koji žale moju strpljivost. Ti, koji imaš ruke nevinije od mojih, ostani kraj njegova uzglavlja i bude blaga njegovu snu. Da, to su stihovi Vesne Parun. Dobar dan. U jednom našem prošlom susretu predstavio sam vam nekoliko naših glumaca koji su pjevali. Danas vam želim predstaviti samo nekoliko naših glumica koje i pjevaju. Mnogi su pjevali u mjuziklima, kabarejima, filmovima, na radiju, televiziji ili su imale, odnosno imaju paralelne glazbene karijere. Zrinka Cvitešić, jedna je od najpopularnijih hrvatskih glumica. Ona se proslavila najprije ulogom u filmu Konjanik redatelja Branka Ivande, a zatim i u velikom domaćem hitu Što je muškarac bez brkova. Prijelomna uloga u karijeri bila je ona u filmu Jasmine Žbanić Na putu. Na Berlinaleu je dobila nagradu Shooting Star za perspektivnu glumicu. Kasnije je slijedio i nastup u londonskom mjuziklu za koje je dobila i prestižnu kazališnu nagradu, Laurence Olivier. Nedavno je glumila u nekoliko britanskih serija i u filmskom projektu Woodya Harrelsona Last in London. Njezina majka je svirala orgulje u lokalnoj župi. Povremeno se pojavljuje u glazbenim projektima, duetima i humanitarnim nastupima.
3: You get this. This freckle on your face that I'd never replace. You held

Konstantinka Kosta Velkovska bila je jedna od onih umjetnica koje su istinski živjele i glumu i glazbu. Ne kao dva odvojena svijeta, nego kao jedan jedinstveni izraz. Televizijska i filmska glumica makedonskog podrijetla, Velkovska je bila šansonjerka, pjevala na hrvatskom, makedonskom, francuskom, njemačkom, italijanskom jeziku. Sama je govorila da se šansona ne može izvoditi bez glumačke ekspresije, pa je njezin glazbeni stil bio duboko prožet glumačkom emocijom. Imala je apsolutni sluh i glazbeno obrazovanje, a prvotno je željela studirati violinu. Drago mi je da je na festivalima šansone pjevala i nekoliko mojih šansona.

0: Anju Šovagović znam prije nego se rodila. Naime, bio sam prijatelj s njezinim roditeljima Majom i Fabijanom Šovagovićem dok su još bili djevojka zagrebačka i momak slavonski. Završila je Anja klasičnu gimnaziju te srednju glazbenu školu u Zagrebu, smjer violončelo. Diplomirala je glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu u klasi profesora Tomislava Durbešića s ulogom Laure Lembak u drami U agoniji Miroslava Krleže. U glumačkoj družini Histrioni počinje s profesionalnim radom u kazalištu. Zajedno s kolegama studentima s Akademije dramske umjetnosti osniva glumačku družinu Lift. Stalna je članica dramskog kazališta Gavela. Redovita je gošća dubrovačkih ljetnih igara Splitskog ljeta i susreta glumaca u Zagvozdu. Gostuje u HNK u Zagrebu, HNK Splitu, Zagrebačkom kazalištu mladih, teatru ITD i drugim kazalištima u Hrvatskoj. Lijepa biografija. Kao pjevačica sudjeluje na brojnim festivalima zabavne glazbe, Festivalu zabavne glazbe u Splitu, Festivalu kajkavskih popevki u Krapini, Zagorskom glazbenom festivalu Krijesnica na Šibenskoj šansoni, na festivalu šansoni u Podgori, Zagrebfestu i drugima, kao i na mnogim glazbenim priredbama poput Božića u Ciboni. Surađuje s istaknutim hrvatskim glazbenicima Belanom, Šarićem, Škorom, Matišićem, Bjelinskim, Ivanom Pikom Stančićem, Marijanom Jergovićem, Sinišom Leopoldom i drugima. Snimila je samostalni CD s obradama slavonskih narodnih pjesama pod nazivom Ko će mi zabranit.
1: U meni žive dva

Daniela Pintarić je sopranistica, violinistica i kazališna umjetnica, rođena 1979. u Zagrebu. Jedna je od rijetkih domaćih izvođačica koja je jednako uvjerljivo nosi opernu, operetnu i musical tradiciju. Završila je glazbenu školu Franje Kuhača u Osijeku, diplomirala je violinu i solo pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Dugogodišnja je solistica kazališta Komedija. U intervjuima ističe da je jedna od rijetkih domaćih pjevačica koja ravnopravno pliva u operi, opereti i mjuziklu, te da se često bori protiv snobizma u glazbenim krugovima. Daniela Pintarić.

Gluma i glazba dijele istu srž. Izražavanje emocije kroz izvedbu. Gluma prenosi osjećaj tijelom, glasom i likom. Glazba prenosi osjećaj melodijom, ritmom i bojom glasa. U obje umjetnosti cilj je isti. Dirnuti publiku. Ispričati priču koja se pamti. Glumicu i pjevačicu koju ću vam sada predstaviti, rekao bih da znam prije rođenja. Ona je kći glazbenika Hrvoja Hegedušića i pjevačice Ksenije Erker i prijateljica moje kćeri Lee, Hana. Hana je kazališna i televizijska i filmska glumica, ali i pjevačica sa izraženim jazz senzibilitetom. Bibin svijet, Mamutica, Dnevnik velikog Perice, brojne uloge u varaždinskom HNK-u, od Fejdoa do Krleže. Hana je jedna od rijetkih domaćih glumica koja ravnopravno živi glazbu od džeza i mjuzikla do intimnih koncertnih formata. Nastupala je u mjuziklima poput Chicago, Brigantine. Zašto je posebna? Ima toplu, sugestivnu boju glasa koja je čini idealnom i za džez, ali i za žansonu. Kao glumica kombinira inteligenciju, humor i emocionalnu preciznost. Nisam

0: Vanda Vinter je hrvatska kazališna i televizijska glumica te pjevačica. Publika je pamti po snažnom glumačkom izrazu, prepoznatljivom glasu i upečatljivoj scenskoj karizmi. Članica je kazališta Komedija, istaknula se u mjuziklima poput Ljepotica i zvijer, za koju je osvojila nagradu hrvatskog glumišta. Nakon duže pauze vratila se i na male ekrane, u seriji Sjene prošlosti, gdje glumi tajanstvenu Gloriju. Glazbom se bavi od djetinjstva. Prve nastupe imala je u Turbo Limač šou kao dio vokalne grupe. Kao tineđerica, Vanda Vinter je pohađala rock akademiju paralelno sa gimnazijom.
1: Ako me

rođena je u Zagrebu, gdje je odrasla. Studirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje je diplomirala operno pjevanje. Kao studentica prošla je audiciju za HNK Zagreb, gdje je i započela karijeru. Prvi put je nastupila u Orfovoj Karmini Burani u režiji Vladimira Ručaka. Smatrana je jednom od najmuzikalnijih i najinteligentnijih hrvatskih sopranistica, poznata po sceničnosti i preciznom odabiru repertoara. Najveću popularnost je stekla 1970. ulogom Ane Šafranek u filmu Tko pjeva, zlo ne misli, jednom od najomiljenijih hrvatskih filmova svih vremena. Mirjana Bohanec.

Donja Rajter. Bože, kako je dugo nisam vidio. Ona je iz Našica. U Njemačkoj je vrlo poznata hrvatska glumica i glazbena umjetnica. Bila je angažirana u brojnim humanitarnim projektima u Hrvatskoj. Od 1964. godine živi u Njemačkoj. Donja Rajter je jedna od onih figura koje su obilježile cijelu epohu. I to ne samo u Hrvatskoj, nego i u Njemačkoj. Već kao vrlo mlada postala je prepoznatljivo lice jugoslavenskog filma i televizije. U Njemačkoj je stigla 1964. gdje je ubrzo postala zvijezda televizijskih emisija, glazbenih nastupa i filmova. Prepoznatljiva je po dugoj tamnoj kosi, scenskoj eleganciji i specifičnoj kombinaciji slavenskog šarma i njemačke estradne estetike. Dunja Rajter.

poštovanjem ću govoriti o Sandi Lagerholz. Sanda Lagerholz, hrvatska glumica, postala je poznata široj publici kroz televizijske serije, filmove i kazališne predstave. Imala je izražen glazbeni talent i često je pjevala u emisijama, kabarejima i scenskim projektima. Posebno je bila aktivna u TV zabavnim programima 70. i 80. Suprug Agel Miladinov, poznati televizijski redatelj u to vrijeme, ima zajedno sa Sandom dva sina. Jedan od njih, Ivan, je naslijedio oca, uspješni je televizijski redatelj. Nezaboravna je Sandina interpretacija songa iz mjuzikla Milana Grgića i Alfija Kabilja. Onda neka tako i završi današnja emisija. Ivana Radaljac Krušlin, Lučano Straga, ja sam Vojo Šiljak. Neka cijeli ovaj svijet

0: Dobar dan, 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Trogodišnji muškarac poginuo je noćas u prometnoj nesreći u Pirovcu. Stradao je kada je pijani 34-godišnjak vozio prebrzo i preko pune crte pretjecao kolonu. Kada je naišlo vozilo iz suprotnog smjera, skrenuo je udesno i pokušao se vratiti u svoj trak, te je pritom udario u stražni dio automobila poginulog muškarca. To je vozilo od siline udarca sletjelo s ceste i udarilo u metalni stup. Pijani vozač udario je u još jedno vozilo kojim je upravljao 18-godišnjak i na kraju završio u bolnici. Zadnji je kolovoški vikend pa je pojačan promet na cestama više prema unutrašnjosti. Zastoj na cestama uglavnom su povezani s radovima, no za sad nema duljih čekanja. Pojačan je promet i u trajektnim te zračnim lukama. Jelena Ivulić iz Jadrolinije i Mate Melvan iz Splitske zračne luke.
1: Veći nam je šušur, da tako kažem, sa otoka prema kopnu, tako da je omjer malo veći. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend. Imamo gužu u Supetru, tako da nam je bila jedna dodatna linija u 9.15. Tu očekujemo da će biti potrebna još koja dodatna linija s obzirom na pojačani povratak putnika.
2: Pa brojke su evo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno, kraj kolovoza. U ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta dva broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek i smjenjuju se gosti, struktura putnika, dolaze oni kojima je postsezona, recimo izbor, i koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju imamo.
0: Grad Zagreb pokrenuo je sanaciju i uređenje dvorane Centra za autizam u Ljevakovićevoj ulici. Radovi će obuhvatiti niz zahvata usmjerenih na poboljšanje kvalitete boravka i rada u prostoru. Planirani radovi uključuju ugradnju novog sportskog poda u dvorani, postavljanje zidnih obloga, novih strunjača i švedskih ljestvi radi povećanja sigurnosti korisnika. Vrijednost planiranih radova iznosi 250.000 eura.
3: Kultura.
0: Nakon prvog dijela sezone održanog krajem srpnja, scena Amadeo vraća se na Gornji grad. Od danas do 13. rujna Hrvatski prirodoslovni muzej ponovno će postati mjesto susreta različitih glazbenih žanrova i umjetničkih izraza uz program koji donosi niz istaknutih domaćih i međunarodnih glazbenika. Večeras od 21 sat nastupa gitarist Miroslav Tadić, o kojem je osnivač scene Amadeo Nenad Jandrić rekao.
4: Radi se o našem starom prijatelju koji je ove godine po 21. puta nastupa na sceni Amadeo. 21 godinu zapravo. 21 godinu sad, koliko je bilo koncerata, to mi je teško reći. Sad je kao, dakle, solo recital u kojem će se prisjetiti prijatelja, velikih glazbenika, dakle ljudima s kojima je surađivao i koji su, nažalost, normalno otišli. Jel, nazvo ga je Što te nema, tako da će to biti onaj pravi Miroslav.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Matea Štibuhar.
5: U nastavku dana u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno. Na širem području grada povremeno malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura od 26 do 29, u okolnom gorju oko 18 stupnjeva.
0: Vijest je uredio kolega Mario Mihaljević. Sada je 14 sati i 14 minuta, a izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 26 celzijevih stupnjeva, dok je na Griču za 1 stupanj toplije. Na Puntijarki je izmjereno 20 celzijevih stupnjeva, a u Zagrebačkoj zračnoj luci 27. Relativna vlažnost zraka iznosi 47%, tlak zraka je 1017 hektopaskala.

0: Kako nam javljaju iz Zeta, došlo je do određenih izmjena u autobusnom prometu. Tako da sutra zbog održavanja biciklističke utrke od 9.30 do 10.45 te od podne do 15 sati autobusne linije 132, Savski most Goli Breg Brezovica, linije 161, Savski most Kupinečki Kraljevec Štrpet i 162, Savski most Ašpergeri prometovat će skraćeno ili izmijenjenom trasom. Tako, linija 132 prometuje skraćeno do Vile Brezovica, dom za starije i nemoćne. Autobusno stajalište Drežnik bit će krajnje stajalište u smjeru Brezovice. A uspostavlja se i privremeno stajalište u Desprimskoj ulici u zoni raskrižja sa Brezovičkom cestom u smjeru Savskog mosta. Imajte na umu da je to početno stajalište prema Savskom mostu bez zadržavanja na istome. A s druge strane, linije 161 i 162 prometovat će u oba smjera trasom Savski most redovnom trasom do raskrižja Bregoviće, Golobreške ulice, Golobreška, Desprimska, Brezovička cesta, te dalje redovnom trasom. Neće se koristiti obostrana autobusna stajališta Brezovička ambulanta i Desprimska, a na izmijenjenom dijelu trase autobusi će se zaustavljati na usputnim stajalištima. Linije 159, 160 i 163 će od 9.30 pa sve do 15 sati prometovati redovnim trasama bez preusmjeravanja, ali zapamtite, uz moguće kratkotrajne zastoje do 5 minuta.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza. IKEA.
0: Hrvatski radio.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: 88,1.

14 sati i 45 minuta. U prvom smo dijelu posljednjeg kolovoškog vikenda i bilježe se gužve na autocestama, pa upravo zato smo vam pripremili najnovije izvješće Hrvatskog autokluba za sve vas koji se vraćate s mora. Kako doznajemo iz HAK-a, na stanje na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Ogulin i Lučko te čvora Zadar-Istok i tunela Čelenka u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje pred naplatnim postajama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba. Kolone su oko 1 km baš kao i na autocesti A2 Zagreb-Macelj, gdje je pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona se procjenjuje na oko 1 km. I za kraj autocesta A3 Bregana-Lipovac. Imajte na umu kako su zastoji na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Ali to nije sve. Pripazite jer prometna nesreća je između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok u smjeru Bregane, pa se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h.

0: kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Emisija za selo i poljoprivredu.
8: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herzoli Fest u Mostaru, koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u Oranju, idućega tjedna u Baranji, Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
7: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Uoči dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba u Vukovaru u Memorijalnom centru Domovinskog rata održava se tematska sjednica Odbora za ratne veterane nestali u Domovinskom ratu 35 godina poslije. Prije sjednice na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata odana je počast žrtvama srpske agresije, a nakon toga i na mjestu masovne grobnice Petrovačka Dola. Vlada je izrazila sućut obitelji, bližnjima i svim omiškim vatrogascima zbog smrti dugogodišnjeg vatrogasca i bivšeg zapovjednika DVD-a Omiš, Drage Lelasa, koji je podlegao ozljedama 15 dana nakon katastrofalnog požara kod Omiša. Ostat će upamćen po svojoj nesebičnoj humanosti, zbog koje je dobio nagradu grada Omiša za životno djelo, a Hrvatski crveni križ 2008. godine dodijelio mu je priznanje za čak 100 darivanja krvi, podsjeća vlada. Prosvjed ispred kompostane u Osijeku. Stanovnici osječkog naselja Podravlje ponovno su upozorili na intenzivan smrad koji već godinama dolazi iz kompostane na lijevoj obali Drave, tražeći od grada da se u što kraćem roku ona premjesti na drugo prikladnije mjesto.
2: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana, ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
3: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
0: Snažne oluje oštetile su povijesne zgrade u sjevernom talijanskom gradu Cremoni, uključujući srednjovjekovnu katedralu i toranj gradske vijećnice. Oštećen je zvonik katedrale, a krov tornja gradske vijećnice se urušio. Mediji prenose da je u gradu Breskiju pogodila tuča veličine teniskih loptica. Vatrogasne službe su objavile da su pozvane na više od 300 intervencija, a na teren je izašlo više od 160 vatrogasaca. Za ljubitelje oldtimera u našem gradu organizira se velika izložba Mercedes-Benz klasičnih automobila pod nazivom Zvijezde pod zvijezdama. Na trgu Marka Marulića ispred zgrade Državnog arhiva od 17 do 21 sat izložba se može razgledati besplatno. Prijavljeno je više od 70 automobila marke Mercedes-Benz. Najstariji je proizveden 1939. godine, a najmlađi 1995.
4: Vremenska prognoza.
0: O prognozi u nastavku dana prognostičarka Matea Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U nastavku dana u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno. Na širem području grada povremeno malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura od 26 do 29, u okolnom gorju oko 18 stupnjeva.
0: Vijesti koje ste čuli uredio je Mario Mihaljević. Sada je 15 sati i 14 minuta, a izmjerena temperatura zraka u Maksimiru i na Griču iznosi 26 Celzijevih stupnjeva, dok je na Puntijarki 21. Relativna vlažnost zraka iznosi 45%, dok je tlak zraka 1017 hektopaskala.
6: Radio Slijem.

U posljednjem smo kolovoškom vikendu, a ako još nemate plan za ostatak dana i možda ne stignete u prirodu, podsjećamo vas da je u Zoološkom vrtu obilježavanje Međunarodne noći šišmiša. Pripremljen je prigodan večernji program posjetiteljima koji će onda imati priliku razotkriti čudesan svijet jedinih letećih sisavaca, a isto tako istaknuti njihovu važnost za ekosustav, pa će poseban naglasak biti pritom stavljen na urbanu populaciju šišmiša. Ne znam jeste li znali da u Zagrebu živi više od 20 vrsta šišmiša. Tako da ne čudi da je svijest javnosti o njihovoj važnosti sve veća i veća. Posjetitelje noći šišmiša u Zoološkom vrtu grada Zagreba od 19 pa sve do 22 sata očekuje zanimljiv edukativno-zabavni program. Namijenjen je skupinama od 40 ljudi i kretat će se u obilaske vrta, ali pod vodstvom edukatora. Zaustavljat će se u edukativnim kucima s raznolikim temama, od vrsta šišmiša do razloga njihove ugroženosti. Ako niste znali što je eholokacija i kako izgleda prehrana šišmiša, pravac Zoološki vrt grada Zagreba upravo je to mjesto gdje ćete to saznati. Ali da to ne bi bilo sve, pobrinuli su se iz Zoološkog vrta, jer ove godine sudionike očekuju i dodatni izazovi. Pokušat će se u rješavanju zadataka, pri čemu su potrebne domišljatost i spretnost. Riječ je o svojevrsnom malom natjecanju među grupama, a kao i uvijek sudionike najuspješnije grupe očekuju simbolične nagrade.

15:48, slušate poslijepodnevni program Radio Sljemena u kojem uživamo u glazbenom odabiru Jane Šantek. Srećom, danas je u gradu miran dan, nema većih poteškoća u prometu, pa niti nepogoda, a jedna vijest stiže od ni manje ni više zagrebačkih vatrogasaca. Imajte na umu, nema razloga za uznemiravanje, vijest je daleko pozitivnija. Da se zagrebački vatrogasci susreću s najrazličitim dojavama pokazuje njihova posljednja objava na službenoj Facebook stranici. Kažu kako su jučer zaprimili jednu od neobičnijih dojava ove godine. Djelatnici skloništa za nezbrinute životinje Dumovec zatražili su njihovu pomoć jer je lisica upala u grobnicu koja je još u izradi, a zbog dubine joj nisu mogli sigurno ni pristupiti. No prije dolaska vatrogasaca, lisica je sama pronašla izlaz, popela se ljestvama koje su djelatnici ranije postavili, pokušavajući doći do nje. Kažu kako njihova intervencija tako ipak nije bila potrebna, te da je snalažljiva lisica nastavila svojim putem kao i mi sa The Foxom.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik. Ruski dronovi pogodili skladište streljiva kod Buče, 37 poginulih, 40 ozlijeđenih.
2: Islanđani na referendumu odlučuju o tome žele li nastavak pregovora s Europskom unijom.
1: Grad pokrenuo sanaciju i uređenje dvorane Centra za autizam.
2: Obilježava se Noć šišmiša.
3: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
2: Dobar dan. Ja sam Luka Kalac, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Najmanje 37 ljudi poginulo je noćas u ruskom napadu na skladište u Kijevskoj regiji. Bespilotna letjelica izazvala je eksploziju kod grada Buče, u kojoj su oštećene i stambene zgrade te dom za starije. Ozlijeđenih je više od 40, među njima 4 djece. Evakuirano je gotovo 400 stanovnika. Ukrajinski predsjednik Zelenski izrazio je sućut obiteljima i poručio:
4: Rusijani obrali taktiku posiljenja teroru.
5: Rusi su odabrali taktiku terora. Stalne sirene upozorenja i zračni napadi na Kijev, Harkiv i Zaporižje, Sumsku, Černihivsku i Dnjeparsku regiju, kao i naš Herson. Napadaju se civilne zgrade. Jedini je način da se obranimo da znatno ubrzamo proizvodnju presretača, posebno dizajniranih za obranu od dronova Shahed. Uz to moramo nastaviti napade duboko u Rusiji kako bi dobila veći osjećaj odgovornosti za nastavak ovog rata.
2: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu prešao je 600. Nestalih je gotovo 2500, među njima stotine stranih državljana. Spašeno je oko 4500 ljudi, a akcije se nastavljaju i to na nepristupačnim područjima do kojih se može samo helikopterom. Nepalske vlasti zabrinute su zbog mogućih novih poplava, zbog čega je cijela regija u stanju pripravnosti. Materijalna šteta je golema. Prema prvim procjenama, obnova će stajati oko 5 milijardi dolara.
1: A Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je i danas pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultat do samoga kraja biti neizvjestan. Ivanka Zorić.
6: Pitanje glasi: želite li otvaranje pregovora o pristupanju Europskoj uniji? Bude li odgovor pozitivan, zemlja će još jedanput nakon završetka pregovora na novom referendumu odlučivati o pristupu uniji. Reykjavik je prekinuo prve pristupne pregovore 2013. zbog pitanja kontrole nad ribarstvom i djelatnostima povezanim s morem, koje čine čak 40% islandskog izvoza. To je tema koja i danas dijeli zemlju.
5: Mislim da je važno da znamo što je sve u pitanju ako odlučimo krenuti ovim putem, pa je dobar početak upitati samo trebamo li početi pregovore s Unijom. Za mene je najvažnija kontrola naših resursa i koliko moći prepuštamo Europskoj uniji. I mislim da je važno da budemo svjesni što prepuštamo, a što dobivamo.
7: Mislim da za nas Europa znači više stabilnosti. Mi smo vrlo mala nacija i mi smo Europljani. Mislim da bismo trebali ostati bliže Europi i imati jače veze s Europom. Mi smo geografski u sredini, ali ja sam više Europljanka i Nordijka nego Amerikanka.
6: Referendum i uopće promjene raspoloženja prema Europskoj uniji potaknule su geopolitičke promjene i strah od novih međunarodnih okolnosti. Island nema vlastite oružane snage i oslanja se na NATO i obrambeni sporazum sa Sjedinjenim Državama. No prijetnja američkog predsjednika Trumpa da će anektirati Grenland, otok između Islanda i Sjedinjenih Država, povećale su zabrinutost u zemlji. Island leži duboko u Sjevernom Atlantiku uz strateški važan morski prolaz između Grenlanda, Islanda i Ujedinjenog Kraljevstva, u kojem zapadne države pomno prate aktivnosti ruske mornarice. Za Uniju bi pristupanje bogate i stabilne zemlje poput Islanda bio prvi i najlakši korak prema najavljenom proširenju, jer Island je već dio jedinstvenog jedinstvenog tržišta, šengenskog prostora i EFTA, pa se procjenjuje da bi pristupni pregovori, bude li referendum pozitivan, mogli početi krajem godine i završiti unutar 2 godine. Bude li rezultat pak negativan, bit će to udarac za islandsku socijaldemokratsku vladu i značit će rast popularnosti euroskeptičnih stranaka, a za Brisel propala prilika da dokaže da je Europska unija dovoljno privlačna da je izabere jedna od najbogatijih i najrazvijenijih evropskih demokracija.
3: Zagrebački dnevnik.
2: Županijska bolnica Čakovec provela je stručnu analizu i izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti Luke Palatinuša. Ističe da pacijent nije bio nezbrinut, nego je nakon početne obrade čekao kontrolne pretrage. 39-godišnji muškarac umro je prije 9 dana u Čakovečkoj bolnici, nakon čega su se u javnosti pojavila pitanja je li bio primjereno medicinski zbrinut. Članovi njegove obitelji javno su iznijeli tvrdnje o mogućim propustima. U bolnicu je došao zbog visokog tlaka i bolova u prsima, a srušio se u čekaonici hitnog prijema oko 1:30 u noći. Uzrok smrti znat će se nakon obdukcije.
1: Vlada je izrazila sućut obitelji, bližnjima i svim omiškim vatrogascima zbog smrti dugogodišnjeg vatrogasca i bivšeg zapovjednika DVD-a Omiš Drage Lelasa, koji je podlegao ozljedama 15 dana nakon katastrofalnog požara kod Omiša. Ostaće upamćen po svojoj nesebičnoj humanosti, zbog koje je dobio nagradu grada Omiša za životno djelo, a Hrvatski Crveni križ 2008. godine dodijelio mu je priznanje za čak 100 darivanja krvi, podsjeća vlada.
2: Uoči dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba u Vukovaru, u Memorijalnom centru Domovinskog rata održava se tematska sjednica Odbora za ratne veterane nestali u Domovinskom ratu 35 godina poslije. Sudjeluje i potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Prije sjednice na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata odana je počast žrtvama srpske agresije, a nakon toga i na mjestu masovne grobnice Petrovačka dola. U 16 sati počela je tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, pravo nestalih na identitet, pravo obitelji na istinu.
3: Zagrebački dnevnik.
1: Grad Zagreb pokrenuo je sanaciju i uređenje dvorane Centra za autizam u Ljevakovićevoj ulici. Radovi će obuhvatiti niz zahvata usmjerenih na poboljšanje kvalitete boravka i rada u prostoru. Planirani radovi uključuju gradnju novog sportskog poda u dvorani, postavljanje zidnih obloga, novih strunjača i švedskih ljestvi radi povećanja sigurnosti korisnika. Vrijednost planiranih radova iznosi 250 tisuća eura.
2: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Vrane su pronađene u Zaprođu, na Kvaternikovom trgu, u parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi. Virus zapadnog Nila prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije.
3: Zagrebački dnevnik.
1: Međunarodna noć šišmiša obilježava se večeras, a programi se održavaju u Zoološkom vrtu i u Parku prirode Medvednica. Posjetitelji će razotkriti i čudesan svijet jedinih letećih sisavaca te njihovu važnost za ekosustav. Opširnije Petra Halar.
8: U Zagrebu postoji više od 20 vrsta šišmiša. Najveći je veliki večernjak koji se uz potkovnjaka najrjeđe primjećuje, a najviše ima patuljastih i primorskih šišmiša. Ravnateljica Parka prirode Medvednica Marina Popijač.
9: Trebamo poštivati zato što su i oni indikatori, znači, čistog staništa. I evo mi sad radimo i pripremu jednog projekta, znači poboljšanje upravljanja zaštićenim područjem. Između ostalog isto tako ćemo pratiti šišmiše, tako da se veselimo tome obzirom da u Hrvatskoj imamo 35 vrsta šišmiša. Miša od toga gotovo 24 na Medvednici i trebamo poštivati tu raznolikost koju imamo kod nas.
8: Park prirode Medvednica organizira obilaske danas i sutra uz planinarski dom Glavica i u Špilji Veternici. Održavaju se svakih sat vremena od 10 do 16 sati, navela je Andreja Kostelić iz Parka prirode Medvednica.
10: Posljednji ulazak u 15 sati, budući da obilazak traje oko 50 minuta, a temperatura je ugodnih 10, onda je jako, jako važno da si posjetitelje ponesu topli odjeći odjeću i da imaju čvrstu obuću. Obilazak je zanimljiv, znači posjetitelji će saznati na ova dva dana i mnogo šišmišima, ali i sama špilja nudi mnogo sadržaja od špiljskih medvjeda, priči o njihovim ostacima, vidjet će i špiljsku lubanju, donju čeljust špiljskog medvjeda, zatim postavili smo skulpture neandertalaca, mogu doživjeti potpuni mrak.
8: U zoološkom vrtu posjetitelje od 19 do 22 sata očekuje edukativno-zabavni program. U obilascima pod stručnim vodstvom zaustavljat će se u edukativnim kucima s raznolikim temama, od vrsta šišmiša do razloga njihove ugroženosti. Objasnit će se eholokacija, ali i prehrana šišmiša. Održat će se i malo natjecanje među grupama, a u 21 sat će početi i mađioničarski nastup Vladimira Štimca ispred paviljona za majmune.
2: Za ljubitelje oldtimera u našem gradu organizira se velika izložba Mercedes-Benz klasičnih automobila pod nazivom Zvijezde pod zvijezdama. Na trgu Marka Marulića ispred zgrade Državnog arhiva od 17 do 21 sat izložba se može razgledati besplatno. Prijavljeno je više od 70 automobila marke Mercedes-Benz. Najstariji je proizveden 1939. godine, a najmlađi 1995.
1: A udruga Mapiranje Trešnjevke kroz razne edukativne akcije istražuje prošlost, upoznaje sadašnjost i razgovara o budućnosti svog kvarta. Predsjednik udruge Vanja Radovanović je naveo koja im je iduća aktivnost.
11: Sad naša prva sljedeća aktivnost koja će biti baš na Trešnjevki, to je sljedeću subotu, ovaj u sklopu dana mjesnog odbora Horvati Srednjaci. Biće igra za građanstvo jako malo pompoznog naziva, danas je dan kada će upoznati srednjake i evo ja upravo slažem pitanja ovih dana, bit će odlično se zabavljam kroz to sastavljanje pitanja i vjerujem da će ljudima koji dođu na tu igru biti zabavno. Dakle, to je subota 5.9. i od 10 do 13 sati se zabavljamo i igramo se na srednjaci. I naravno poznajemo ne samo kvart, nego i jedni druge. To je ovo taj naš neki, ja bih rekao, patentirana ta igra koja uključuje malo druženje među ljudima.
1: Iz emisije izdvajamo.
2: Ruski dronovi pogodili skladište streljiva kod Buče, 37 poginulih, 40 ozlijeđenih.
1: Islanđani na referendumu odlučuju o tome žele li nastavak pregovora s Europskom unijom.
2: Grad pokrenuo sanaciju i uređenje dvorane Centra za autizam.
1: Obilježava se Noć šišmiša.
0: Kultura.
2: Nakon prvog dijela sezone održanog krajem srpnja, scena Amadeo vraća se na Gornji grad. Od danas pa do 13. rujna Hrvatski prirodoslovni muzej ponovno će postati mjesto susreta različitih glazbenih žanrova i umjetničkih izraza uz program koji donosi niz istaknutih domaćih i međunarodnih glazbenika. Večeras od 21 sat nastupa gitarist Miroslav Tadić, o kojem je osnivač scene Amadeo Nenad Jandrić rekao.
12: Radi se o našem starom prijatelju koji je ove godine po 21. puta nastupa na sceni Amadeo. 21 godinu zapravo. 21 godina sad, koliko je bilo koncerta, to mi je teško reći. Sad je kao, dakle, solo recital u kojem će se prisjetiti prijatelja velikih glazbenika, dakle ljudima s kojima je surađivao i koji su, nažalost, normalno otišli. Jel, nazvo ga je Što te nema, tako da će to biti onaj pravi Miroslav.
1: Sportski pregled pripremio je Mateo Novaković.
13: Dobar dan, danas su na rasporedu prva dva susreta petog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kolo će u Puli od 18.30 otvoriti Istra i Dinamo. Igrač Istre Hamza Jaganjac i trener Dinama Mario Kovačević.
14: Očekujemo tešku utakmicu, morat ćemo biti kompaktni mi, od njih očekujemo naravno njihov napadački fudbal. Mi ćemo se držati svojih principa, čekat ćemo svoje šanse i to je to.
15: HNL.
16: Jako zanimljiv, lijep nogomet igraju, posebno u fazi napada. Jako zanimljivo, ovaj gore i odlični ti mladi igrača i moramo to pripasti normalno ako želimo normalno pobijediti. Pripremit ćemo se normalno, znamo da igramo teškog protivnika, ali vjerujemo u pobjedu.
13: Od 21 sat Varaždin dočekuje Rudeš, treneri Nikola Šafarić i Alen Peternac.
17: Moramo biti maksimalno fokusirani od prve do zadnje minute. Nije lako igrati protiv nikoga, ali igramo kod kuće i želimo nastaviti taj dobar niz i naravno s podrškom naše publike. Nadamo se opet jednom dobrom rezultatu.
15: HNL.
18: Tražimo naše dobre stvari gdje možemo iznenaditi Varaždin. Respektiramo Varaždin u potpunosti kao i svaku drugu ekipu. ali moj gard je uvijek da gdje god idemo, idemo sa gardom pobjednika.
13: Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja nastup na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu završio je pobjedom u B finalu, dok je Fran Šuk u finalu D samca zauzeo četvrto mjesto.
2: Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Protivnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Jučer se tijekom službenog vaganja dogodio i fizički obračun između 34-godišnjeg Zagrepčanina i 13 godina mlađeg Britanca. Hrgoviću će to biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka. U prvom je, prije dvije godine u Rijadu, bolji bio Britanac Daniel Dubois. Hrgoviću je to bio jedini poraz u karijeri.
0: Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. U Zagrebu i okolici tijekom današnjeg je dana uz promjenjivu na oblaku povremeno bilo kiše i pljuskova s grmljavinom. Zapuhao je umjeren sjeveroistočni vjetar. U 14 sati izmjereno je oko 26 stupnjeva u gradu i 20 na Sljemenu. Do kraja dana na zagrebačkom području promjenjivo oblačno uz mogućnost za malo kiše ili poneki pljusak na širem području grada. Vjetar većinom umjeren sjeveroistočni. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura između 16 i 19, a najviša oko 31, na Sljemenu oko 23 stupnja. I u ponedjeljak pretežno sunčano i danju vruće. Navečer porast na oblake uz mogućnost za malo kiše, a krajem dana zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar.
2: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 27 celzijevih stupnjeva, dok je na Sljemenu 21. Relativna vlažnost zraka iznosi 42%, dok je tlak zraka 1016 hektopaskala.
1: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Ivan Živko.
2: Čitali Luka Kalac i urednik emisije Damon Balenović.
3: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.
19: Radio Sljeme.

0: yet. With just the bare necessities of life.
1: Dear man.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza. IKEA.
2: Hrvatski radio. Oglasi.

Jedna od dražih emisija na Radio Sljemenu, kako vama, tako i nama, koju emitiramo nedjeljom ujutro, zasigurno je Sviram ti priču. Rado je slušamo skupa jer kreiraju zgode i nezgode koje nam ispričate i nakon toga poželite pjesmu po svom guštu. Podsjećamo vas da to još stignete učiniti za sutrašnju emisiju. Samo što trebate nas nazvati na 0800 8815. Snimite se s glasom, odnosno ispričajte nam priču koju želite prije nego što kažete koju pjesmu biste htjeli čuti. To je važan kriterij da budete unutar emisije i baš zato emisija ima tu toplinu i šarolik glazbeni odabir. Dakle, 0800 8815 je broj na koji zovete za emisiju Sviram ti priču. Emitiramo sutra ujutro nakon vijesti u 8:10.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Ovo je Radio Sljeme.

16:54, u prvom smo dijelu posljednjeg kolovoškog vikenda i dalje bilježimo gužve na autocestama. Upravo zato smo vam pripremili najnovije izvješće Hrvatskog autokluba za sve vas koji se vraćate s mora. Tako da doznajemo iz Haka da na trenutno najprometnijoj autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik je prekinut promet zbog prometne nesreće između čvora Sveti Rok i čvora Gospić u smjeru Zagreba. Obilazno vozite državnom cestom DC50. Isto tako, prekinut je promet kroz tunel Sveti Rok, također u smjeru Zagreba, gdje je kolona duga oko 4 km. Nažalost, još jedna prometna nesreća je između čvorova Bosiljevo 1 i čvora Novigrad u smjeru Zagreba, zbog čega je nastala kolona duga oko 2 km. A za sve vas koji ste pred Zagrebom, imajte na umu da je pred naplatnim postavna Demerije u smjeru Zagreba kolona od oko 1 km. A isto tako na A3 Bregana Lipovac zastoji su na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvora Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Vozite sporo i oprezno kako biste se sigurno vratili kući i završili godišnje odmore i budite s nama uz Radio Sljeme.

0: djevojko mala, pjesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. Nemoj, nemoj da budiš oči moje snene, i u gradu i na selu,
1: pani jak.

0: Dobar dan, 17 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj javno je iznijela tvrdnje o mogućim propustima. Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, no nažalost više mu nije bilo pomoći. 53-godišnji muškarac poginuo je noćas u prometnoj nesreći u Pirovcu. Stradao je kada je pijani 34-godišnjak vozio prebrzo i preko pune crte pretjecao kolonu. Kad je naišlo vozilo iz suprotnog smjera, skrenuo je udesno i pokušao se vratiti u svoj trak, te je pritom udario u stražnji dio automobila poginulog muškarca. To je vozilo od siline udarca sletjelo s ceste i udarilo u metalni stup. Pijani vozač udario je još u jedno vozilo kojim je upravljao 18-godišnjak i na kraju završio u bolnici. U Splitu je uhićen 31-godišnjak iz Srbije zbog javnog isticanja tetovaža s likom četnika Draže Mihajlovića i Momčila Đujića. Određena mu je kazna od 15 dana zatvora i protjeran je iz Hrvatske na 5 godina. Muškarac je prekjučer na terasi kafića na Žnjanu pokazao tetovaže te objavio fotografije na svojem Instagramu, što je izazvalo uznemirenost i zgražanje javnosti u Hrvatskoj, objavila je policija koja je primila nekoliko dojava građana o tom događaju. Nađen je i uhićen sljedećeg dana. Uz remećenje javnog reda i mira, tereti ga se da je radi izazivanja straha i stvaranja neprijateljskog i ponižavajućeg okružja povrijedio dostojanstvo i uznemirio javnost. Iz Hrvatske je protjeran i 56-godišnjak iz Srbije koji je s mlađim muškarcem bio u društvu. Iz Zagreba, u Zoološkom vrtu obilježit će se Noć šišmiša. Kako najavljuju iste ustanove, večernji program otkrit će posjetiteljima svijet jedinih letećih sisavaca te istaknuti njihovu važnost za ekosustav. Poseban naglasak pritom će se staviti na urbanu populaciju šišmiša. Broj ulaznica za Noć šišmiša je ograničen, a više detalja otkrili su nam Tomislav Krizmanić, edukator u Zoološkom vrtu, te veterinar Tvrtko Mataušić.
2: Oni su izuzetno važni za naše ekosustave i samim time i za dobrobit čovjeka. Program počinje u 19 sati, a očekivano trajanje do nekih 22 sata. Posjetitelji očekuju zanimljiv edukativno-zabavni program. Kao i obično, kretat će se u skupinama pod vodstvom edukatora i zaustavljat će se na različitim edukativnim kucima. Ove godine sudionike očekuju dodatni izazovi, okušat će se u rješavanju zadataka, pri čemu su potrebne donekle domišljatost i malo spretnosti. Sve će završiti sa mađioničarskim nastupom Vladimira Štimca.
3: U Hrvatskoj živim oko 35 vrsta šišmiša, a u glavnom gradu nešto više od 20 vrsta.
4: Vremenska prognoza.
0: U vremenskim prilikama govori prognostičarka Matea Štibuhar.
5: Do kraja dana na zagrebačkom području promjenjivo oblačno uz mogućnost za malo kiše ili poneki pljusak na širem području grada. Vjetar većinom umjeren sjeveroistočni.

Vijesti koje ste čuli uredio je Damon Balenović. Vremenski podaci su sljedeći. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru iznosi 28 celzijevih stupnjeva, a na Sljemenu 22. Relativna vlažnost zraka je 39%, dok tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Hrvatska još traga za 1725 nestalih u Domovinskom ratu. Počelo dvodnevno obilježavanje Dana sjećanja. Više od 100.000 ljudi u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Na snazi posebne mjere. Islanđani na referendumu. Hoće li se opet pokrenuti pregovori o pristupanju Europskoj uniji? Ivanišević protiv Ćorića. U Splitu sportsko-humanitarni događaj za pomoć Omišu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

17 sati i 31 minuta, a nama je upravo stigla vijest iz holdinga, točnije vodovoda. Ovog puta vijest se posebno odnosi na stanovnike Črnomerca, jer, kako kažu, sutra ujutro će zbog planiranih radova na vodoopskrbnom sustavu potrošači u dijelu ulice Graberje, točnije od kućnog broja 1 do broja 54, biti bez vode. Od ranih jutarnjih sati, točnije od 7 ujutro do 13 sati, pripremite se na to da nećete imati vode kući, ali i na to se mislilo. Za vrijeme trajanja radova, opskrba vodom je osigurana autocisternom s oznakom voda za piće. I za kraj, iz holdinga mole korisnike navedenog područja za razumijevanje i strpljenje. Budite uz Radio Sljeme i vraćamo se glazbenim minutama.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Osamdeset osam cijelih jedan. Radio Sjena.

0: 17 sati i 49 minuta, što znači da se poslijepodnevna smjena bliži kraju. Nadam se da ste uživali uz Radio Sljeme, a kako vidimo po vašim porukama, glazba vam se jako svidjela. Poslijepodnevna glazbena urednica bila je Jana Šantek, a za tonskim stolom Ivan Živko, koji ostaje ovdje u večernjim satima s urednikom vijesti Damonom Balenovićem. Tako da vam svakako savjetujemo da budete dalje uz nas. Ugodan nastavak dana žele vam Nikolina Devčić i Luka Kalac. I još jedna stvar, hvala vam na porukama podrške i pohvale, bilo je lakše probiti led na mojoj prvoj smjeni na Radio Sljemenu. Do slušanja.
1: Radio Sljeme.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Hrvatska još traga za 1725 nestalih u Domovinskom ratu. Počelo dvodnevno obilježavanje Dana sjećanja. Više od 100.000 ljudi u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Na snazi posebne mjere. Islanđani na referendumu. Hoće li se opet pokrenuti pregovori o pristupanju Europskoj uniji? Ivanišević protiv Ćorića. U Splitu sportsko-humanitarni događaj za pomoć Omišu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Lounge Cocktails and Martini Classics. Dolce Vita.
1: Dobaran dan, dobrodošli 240 minuta Bruto Lounge glazbe na valovima Radio Sljemena. Ja sam Robert Mareković, bit ću s vama do 22 sata. Za sam početak, grupa ovo Jace, imao sam prilike ih prije točno 10 godina gledati uživo, dva čak originalna člana i dan danas egzistiraju, od one najpoznatije originalne trojke koja se proslavila tijekom 70. godina. Meni njihova najdraža stvar Used to be My Girl za početak emisije. Inače, ako se dobro sjećam, tu pjesmu sam otkrio u seriji Sopranos. E, nakon toga Teddy Pendergrass, čovjek koji je sa Harleydom Melvinom počeo pjevati u grupi Harold Melvin and the Meltones, odnosno Blue Tones, ne Meltones. Riječ je bilo o čovjeku koji ima sjajnu samostalnu karijeru, nažalost ga život kasnije nije mazio. Nakon vijesti čućemo Julie London kako je dohvatila standard Fly Me to the Moon, iako treba reći da je ona otpjevala tu verziju, odnosno verziju te pjesme i prije samog Sinatre.

0: I do još jedne vijesti, 18 je sati i 10 minuta. Vijesti. U Vukovaru se ovog vikenda obilježava Dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je da Hrvatska još traga za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu i da neće odustati od potrage unatoč sve većem vremenskom odmaku. Ministar Medved komentirao je i smrt ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je odgovarao za zlodjela u Bosni, ali ne i u Hrvatskoj.
1: Nažalost, nije odgovarao za one zločine koje je počinio u Republici Hrvatskoj, ali ipak pravda za one zločine koje je počinio u Bosni i Hercegovini sustigla ga. I poruka je jasno svima da će sve koji čine zločine uvijek stići pravda. Spora je, ali sustiće.
0: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400 tisuća stanovnika odlučuje o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore otvorio 2008. ali ih je 2013. napustio zbog pitanja ribarstva, što je danas tema koja dijeli otok. Referendum je raspisan u neizvjesnim geopolitičkim okolnostima, dok ratovi u Ukrajini i Iranu ne prestaju, a napetosti i neslaganje Europe i SAD-a pod Donaldom Trumpom rastu. Ankete pokazuju da će rezultat do samoga kraja biti neizvjestan.
2: Mislim da je važno da znamo što je sve u pitanju ako odlučimo krenuti ovim putem, pa je dobar početak upitati samo trebamo li početi pregovore s Unijom. Za mene je najvažnija kontrola naših resursa i koliko moći prepuštamo Europskoj uniji. I mislim da je važno da budemo svjesni što prepuštamo, a što dobivamo.
3: Mislim da za nas Europa znači više stabilnosti. Mi smo vrlo mala nacija i mi smo Europljani. Mislim da bismo trebali ostati bliže Europi i imati jače veze s Europom. Mi smo geografski u sredini, ali ja sam više Europljanka i Nordijka nego Amerikanka.
0: Nepal strahuje od novih poplava, dok potraga za žrtvama katastrofe koja je prije 3 dana pogodila zemlju još traje. Poginulo je više od 600 ljudi, a 2500 smatraju se nestalima. Među njima su stotine stranih državljana. Obitelji nestalih očajnički iščekuju bilo kakve informacije. Nepalskim vlastima jedan je od najvećih problema identifikacija žrtava. Materijalna šteta u zemlji je golema. Prema prvim procjenama, obnova će stajati oko 5 milijardi dolara. Sport. Domaća nogometna uzbuđenja nastavljaju se 5. kolom domaćeg prvenstva, koje će se igrati do ponedjeljka. Kolo u 18.30 otvaraju Istra i Dinamo u Puli. Igrač Istre Hamza Jaganjac i trener Dinama Mario Kovačević.
4: Očekujemo tešku utakmicu, morat ćemo biti kompaktni mi, od njih očekujemo naravno njihov napadački fudbal. Mi ćemo se držati svojih principa, čekat ćemo svoje šanse i to je to.
5: Jako zanimljiv, lijep nogomet igraju, posebno u fazi napada. Jako zanimljiv, ovaj gore i odlični ti mladi igrača i moramo to pripasti normalno ako želimo normalno pobijediti. Pripremit ćemo se normalno, znamo da igramo teškog protivnika, ali vjerujemo u pobjedu.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutrašnje vremenske prilike najavljuje prognostičarka Matea Štibuhar.
7: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura između 16 i 19, a najviša oko 31 stupanj, na Sljemenu oko 23.
0: Bile su to sljemenske vijesti. 27 stupnjeva je u gradu, na Sljemenu 20, relativna vlažnost 40%, tlak 1015 hektopaskala.
8: Večeras u Dnevniku pogledajte. Hrvatska još traga za 1725 nestalih u Domovinskom ratu. Počelo dvodnevno obilježavanje Dana sjećanja. Više od 100 tisuća ljudi u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Na snazi posebne mjere. Islanđani na referendumu. Hoće li se opet pokrenuti pregovori o pristupanju Europskoj uniji? Ivanišević protiv Ćorića. U Splitu sportsko-humanitarni događaj za pomoć Omišu.
9: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
10: Kako bi vam vikend bio osvježavajući što opušteniji, emitiramo Dolce Vitu subotom od 18 pa sve do 22 sata.
11: Dolce Vita.
10: Emisija Dolce Vita donosi lounge minute koje vam emitiraju bossa novo, swing, boogaloo, mambo, sofisticirani funky i pametni pop. Veselimo se subotnjim druženjima, lojalno vaš, autor i voditelj Robert Mareković.
11: Lounge cocktails and martini classics. Dolce Vita.

Evo nas već u drugom dijelu emisije Dolce Vita. Slijedi nam Phyllis Hyman. Riječ je o američkoj pjevačici, autorici i glumici koja je nekako bila aktivna između 70-ih i 90-ih godina. Bila je poznata po svom raskošnom kontraalto rasponu vokala. Riječ je bilo o dami koja je najveće uspjehe postigla 79. 86. 91. Također je bila poznata i po obradama drugih hitova, odnosno izvođača, hitova drugih izvođača, a nastupala je na Broadwayu tijekom 80. godina u musicalu Sophisticated Ladies, koji se eto emitirao, prikazivao na Broadwayu od 81. do 83. godine. Inače, riječ je bilo o predstavi koja je bila bazirana na glazbi Duke Ellingtona i dobila je Tony Award nominaciju za najbolju glumicu, ali eto, ostala je na nominaciji. Nažalost, patila je od mentalnih problema i izvršila samoubojstvo sa samo 45 godina. Slušamo je u njenom prvom hitu iz 79. godine, You Know How to Love Me. Nakon toga Frida Payne, riječ je o dami koja je bila također kao i Phyllis i glumica i pjevačica. Riječ je bilo o dami koja ipak desetljeće unatrag krenula, nekakav pik je bio njene karijere, teško reći pik, ali ono nekako aktivno djelovanje od sredine 60-ih do sredine 80-ih. Najveći hit bila je pjesma Band of Gold 70. godine. Imala je kasnije svoj televizijski talk show, pojavljivala se u musicalima, filmovima, a njena sestra bila je članica grupe Supremes, Sherry Payne, inače pojavljivala se i u Living Single televizijskom show. Ok, Frida Payne, prije toga Phyllis Hyman i, kad sam ih već ranije spomenuo, Harold Melvin and the Blue Tones, još uvijek u kombinaciji sa Teddyem Pendergrassom, ovaj puta eto Teddy sa grupom, prije samostalno, čućemo ih u pjesmi koji su kasnije Simple Red ponovo proslavili, If You Don't Know Me By Now.

Slijedi nam Jacksons, eto prvo su bili Jacksons 5, onda su malo su narasli pa su postali Jacksons, a i u jednom trenutku je Jackson napustio grupu Michael, pa su onda bili Jacksons, svi su bili Jacksons 5. Riječ je o pjesmi Enjoy Yourself, nakon toga Starting All Over Again, riječ je o duetu Melon Team, koji je bio aktivan svega 5 godina, od 69. do 74. godine. Melvin MacArthur Hardin i Hubert, zanimljivo ime, Hubert Timothy McPherson. Riječ je bilo o momcima iz države Mississippi, Holly Springs. Inače, Mississippi drže najsiromašnijom državom u Americi. Što se tiče momaka, otkrio je Gene Chandler, koji kasnije, odnosno ranije u karijeri, svojoj karijeri imao nekolicinja hitova poput Duke of Earl, na primjer. A njihova majka i teta, odnosno ujna Yolanda Harlin je bila i menadžerica, ali i koautorica pjesama. Probili su se sa pjesmom Backfield in Motion, koju su sami napisali. Riječ je bilo o hitu broj 10 na pop ljestvicama 69. godine. Također se pojavio ubrzo i album na valovima uspjeha ovog singla. Nakon toga su preselili na Stax Records u Memphis i tamo ponovo imali rhythm and blues hit sa Starting All Over Again, koji ćemo i čuti. Riječ je bilo o 72. godini. Pjesma je ušla na top 20 pop ljestvice, bila je milijunski single, no milijunski u smislu prodaje, a također je inicirala njihov drugi album. Kasnije su snimali u Maslow Show studijima u Alabami. Tamo sam bio blizu na sat vremena, ali nisam stigao do Maslow Showsa, ali bio sam u Alabami. No, u svakom slučaju, riječ je bilo o posljednjem albumu 73. godine. Nakon toga su se razišli i svaki je to otišao svojim putem, ali nije puno toga ostavljeno ni samostalno. Zajednički se puno više ostavili nam u glazbenoj povijesti. Čućemo još ove rundi još jedan duet, bit će to Diana Ross i Marvin Gaye, jedan ozbiljan duet i You Are Everything.

Temptations, eto grupa koja je kroz 60. godine imala taj jedan nevjerojatan niz uspjeha, nastavila je u 70-ima, pa teško je reći jednako uspješno, ali gotovo uspješno, pogotovo zato što su ostala dva klasika iz 70-ih godina. Kada su Temptations i u pitanju, čak su bili prva crna grupa koja je krenula u neku psihodeliju, neke ozbiljnije tekstove kada je Motown produkcija bila u pitanju, čak i prije Marvina Gaye. No da se vratim na 70. jedan od dva klasika uz Papa Was a Rolling Stone bio svakako Just My Imagination. Obradili su ga The Rolling Stones i studijski i live su ga izvodili. Čućemo još i ovdje Stevia Wondera. Steve Wonder će nam pjevati We Can Work It Out, pa će to, eto, to ćemo još čuti onda i, ne, to ćemo čuti, čućemo Steve Wonder, We Can Work It Out, obrada grupe The Beatles iz 1970. godine.

Okej, čuli smo eto Just My Imagination, čuli smo i eto Stevie Wondera. Slijedi nam Three Degrees, riječ je o eto, onom filadelfijskom zvuku koji je bio popularan tijekom 70-ih godina. Gumbel & Huff se zvao producentski par koji je proizvodio taj jedan sofisticirani soul koji je graničio sa rođenjem diska. Nakon eto, The Three Degrees čućemo Hang On There Baby. Reč je bilo o Johnny Bristolu koji je generalno bio poznat kao producent u diskografskoj kući Motown u Detroitu, ali je ponešto i snimao, inače na toj etiketi je bio 60-ih i ranih 70-ih godina, pa možemo reći u zlatnom dobu Motowna. Inače, čovjek iz Sjeverne Karoline, njegova pjesma Love Me For A Reason bila je veliki hit za grupu Osmonds, eto bijelu tineđersku atrakciju tijekom 70-ih, odnosno ranih 70-ih godina. A što se tiče eto njegove najpoznatije samostalne stvarčice, bila je to Hang On In There Baby, koju sam spomenuo već, 74. godina. Riječ je bilo o pjesmi koja je bila treća na američkoj top ljestvici i bila je treća također i na engleskoj top ljestvici. Pa eto, Johnny Bristol, inače treba reći još da je kao producent radio uistinu velike stvari, primjerice bio producent na legendarnoj Ain't No Mountain High Enough, na onoj originalnoj verziji Marvina Gaye i Tommy Terrell, pa onda je recimo radio hit Edwina Starra 25 Miles, a producirao je, ne znam, i face kao što su bili Gladys Knight and the Peeps, na primjer. Što se tiče još, da, i posljednji hit single grupe Supremes, Someday We'll Be Together, je također njegova umotvorina kada je producentski rad u pitanju. Čućemo još ovdje i She Lights, odnosno Shy Lights se čita, također band koji sam nekako ko soprano se otkrio, inače čikaški band koji je također djelovao na jednom soul disco tragu u ranih 70-ih, pjesma Oh Girl.

velika hita, možemo tako da ga ne možemo zvati čudom jednog hita, jer imao čudo dva hita. Riječ je bilo o Afroamerikancu koji je miješao svakakve stvari, i brodvijske musicale, čak i country, što nije tipično za Afroamerikance, soul, pop. Naravno, prvi hit je bila The In Crowd 1965. godine, a druga je bila Drift Away 1973. godine, koja se prodala u milijun primjeraka. Također zanimljivo da je bio i u jednoj od prvih postava kose, ali ovaj puta ne na Broadwayu, nego u Hollywoodu. Aquarius Theater se zvala dvorana, 68. do 69. i on je bio dio te postave. Inače, čovjek je iz Teksasa. Recimo još da je dosta, eto, nije rano preminuo, ali eto, uvijek je prerano. 2011. je preminuo u Nashvilleu, ima 71 godinu, tamo je i pokopan. No, ono što je zanimljivo, da je 100% svojih prava od svoje glazbe dao za dječju bolnicu i za školu za slijepe. Eto, to je njegova ostavština bila drugima, da to tako kažem. Čućemo još Backstabbers, još jednom do Jays, i eto, hit koji je pokrenuo karijeru grupe Do Jays, bila je 1972. godina.

0: Vrijeme za vijesti.
1: Vijesti.
0: Nakon prometne nesreće na autocesti A1 u kojoj su ozlijeđene 4 osobe, između čvora Sveti Rok i čvora Gornja Ploča u smjeru Zagreba, vozi se u koloni dugoj oko 7 km, navodi Hrvatski autoklub. U prometnoj nesreći koja se popodne dogodila na A1, osobno vozilo naletjelo je na ophodarsko vozilo koje je bilo na zaustavnoj traci i osiguravalo vozilo u kvaru ispred sebe, rečeno je HINA-i u policijskoj upravi Ličko-senjskoj. U prometnoj nesreći ozlijeđene su 2 osobe iz osobnog automobila te 2 osobe iz obhodarskog vozila. Pojačan je promet između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama uz povremene zastoje, a pred naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj javno iznijela tvrdnje o mogućim propustima. Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te da u tom trenutku nije ništa upućivalo da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, no nažalost više mu nije bilo pomoći. Grad Zagreb pokrenuo je sanaciju i uređenje dvorane Centra za autizam u Ljevakovićevoj ulici. Radovi će obuhvatiti niz zahvata usmjerenih na poboljšanje kvalitete boravka i rada u prostoru. Planirani radovi uključuju gradnju novog sportskog poda u dvorani, postavljanje zidnih obloga, novih strunjača i švedskih ljestvi radi povećanja sigurnosti korisnika. Vrijednost planiranih radova iznosi 250.000 €. Najmanje 37 ljudi poginulo je u ruskom napadu na vojno skladište kod grada Buče. Ozlijeđenih je više od 40, a evakuirano je oko 400 ljudi. Skladište u kojem su bile granate, dronovi i drugo streljivo eksplodiralo je, pa je oštećeno 50 stambenih zgrada, među njima i dom za starije i nemoćne. Vojna oprema bila je smještena usred naselja, zbog čega je broj žrtava tako velik. To je drugi put da se slična situacija ponavlja u Ukrajini. Prije 2 mjeseca pogođeno je skladište u mjestu Višnjevu. Predsjednik Zelenski najavljuje kazneni postupak zbog nemara u službi.
2: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
0: Sport. Na Jarunu je završeno Europsko sveučilišno veslačko prvenstvo, a hrvatski predstavnici ukupno su osvojili 9 odličja, pri čemu su reprezentativci sveučilišta u Zagrebu osvojili njih 6, reprezentativci sveučilišta u Splitu 2, a reprezentativci RIT Croatia 1. Kroz 3 dana više od 460 natjecatelja sa 75 sveučilišta iz 23 zemlje natjecalo se u 9 muških, 8 ženskih i 2 mješovite discipline na regatnoj stazi Jarun.
3: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Mateja Štibuhar.
4: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura između 16 i 19, a najviše oko 31 stupanj, na Sljemenu oko 23.
0: Bile su to vijesti. 26 stupnjeva je u gradu, na Sljemenu 18, relativna vlažnost zraka 49%, tlak 1015 hektopaskala. Dolce Vita.

Slijedi nam Billy Paul, koji se zove Paul Williams u originalu. Nekako mi ga stvarno, iako ima kultni status, legendarni, sad već novi legendarni Questlove, koji je počeo sa grupom Roots, a danas je poznati po svom samostalnom djelovanju i po nizu dokumentaraca koji su naprosto sjajni. Eto, Sly and the Family Stone je bio zadnji, sad čekamo da se pojavi napokon i kod nas negdje na stream servisima njegov dokumentarac o grupi Earth, Wind and Fire. No, riječ je bilo o Questlovu koji je rekao da je Billy Paul jedan od naj, da je kriminalno podcijenjen kada je eto ta jedna postrevolucija za afroamerička prava i 60. godina u pitanju, jer je eto bio aktivan jako 70. godina. Ostao je njegov single Am I Dead Black Enough, na neki način kultni single iz 70. godina. No, najveći hit po kojem ga pamtimo je pjesma Me and Mrs. Jones, ultimativni hit 72. godine. Slijedio je i kultni album War of the Gods, no nikada nije ponovio uspjeh tog prvog singla, odnosno tog super uspješnog singla, jer već eto, Me and Mrs. Jones je bila onako soul sexy balada. Odmah sljedeći single je progovarao o problemima afroamerikanaca, tako da eto, nije ta karijera dobila, možemo reći, pravu potvrdu. Meni je zanimljivo da je u vojsci bio sa Elvisom i sa Garyem Crosbyem. Gary Crosby je sin Binga Crosbya. Kad su bili u vojsci, Gary Crosby i Billy Paul su osnovali band, ali rekao je da Elvis nikada nije htio sudjelovati u bendu, da se htio maknuti od glazbe, a to je bio dogovor i sa menadžerom Parkerom. Elvisom je rekao da je jednostavno vozio džip za pukovnika i da nikako nije htio participirati u tome. Nije to ništa loše izgovarao, nego je rekao kako je bilo. Ta crtica je meni kao Elvis fanu interesantna. Što se tiče eto još glazbenih utjecaja, posebno uvijek isticao Ella Fitzgerald, Nina Simone. No, zanimljivo je rekao da su ga Beatlesi odvojili od jazz glazbe i da su ga pokrenuli u nekom drugom glazbenom smjeru. U ovoj rundi sa Billyom Paulom čućemo ga u obradi pjesme Eltona Johna, Your Song, čućemo i Lua Rolesa na jednom laganom disco tragu Lady Love, ali vratit ćemo se do Marvina Gaye, do kultnog albuma What's Going On iz 71. godine, a pjesma je Mercy, Mercy Me.

Slijedi nam Linda Fields and the Funky Boys. Nema baš puno podataka o njima, no ono što je poznato, poznata je pjesma Shame, Shame, Shame, koju eto su i Linda Fields i njeni Funky Boys snimili. No u svakom slučaju riječ je o pjesmi koja je ostala poznatija u onoj drugoj verziji, ali zanimljivo je čuti ovu. Čućemo pjesmu Spanish Harlem. Spanish Harlem, koja je bila eto hit nekoliko puta, pa eto prisjetimo se treći, četvrti puta, no evo od početka. Spanish Harlem su napisali za Benny Kinga 1960. godine, Jerry Lieber i legendarni producent Phil Spector. Riječ je bilo o pjesmi koja je bila prvi samostalni hit za Bennya Kinga od kad je napustio grupu The Drifters. I zanimljivo da je pjesma inspirirana ili bazirana na klasici, na dijelu Morrisa Ravela Rhapsody Espanol i na pjesmi na dijelu Claude Debussy'a Iberia. To je bila inspiracija. Zanimljivo je to da na tom istom sessionu je snimio i drugi svoj kultni i ponajveći hit Stand By Me, Benny King. No, već 61. godine je talijanska, odnosno francuska pjevačica Dalida na talijanskom snimila svoju verziju Loin de Mou. Cliff Richard također 62. godine imao svoju verziju na albumu koji se zvao 32 minute i 17 sekundi. Riječ je bilo o, naravno, dužini albuma. U ljeto 71. godine Aretha Franklin je objavila svoju verziju pjesme na kompilaciji koja se zvala Aretha's Greatest Hits. I što se tiče inače Spanish Harlema, to je onaj španjolski dio istočnog Manhattana koji su tako zvali Spanish Harlem, jer bio prepun prvenstveno Portorikanaca, zanimljivo. I eto, 71. godine je Aretha Franklin sa svojom verzijom došla na drugo mjesto pop ljestvice, a reći ćemo još da je klavir na toj legendarnoj snimci velike Aretha Franklin snimao Dr. Jones.

Nadalje smo došli do filmova, odnosno do filma, tako ćemo kraće. Već je bilo filmu Shaft, o kojem znamo puno, ali isto toliko i ne znamo puno, pa ćemo se malo sjetiti i reći na neki način bilo o filmu koji je etablirao stil koji se zvao Blaxploitation. Riječ je bilo o Blaxploitation filmovima koji su u principu govorili o Afroamerikancima. Bili su to prvi filmovi gdje su baš gdje je većinu ulogu nosila afroamerička glumačka ekipa. Riječ je bilo inače i o filmovima koji su naglašavali neku muževnost, seksualnost, ali progovarali su i o borbi za američka prava, odnosno za afroamerička prava, govorili su i o prostituciji, o drogama, svim problemima koje afroamerička zajednica ima. Rane 70. su ipak već bile puno otvorenije kad su teme bile u pitanju. Riječ je bilo i o filmu koji je na neki način pokrenuo cijeli niz, kao što sam već rekao, takvih filmova, međutim sve to bilo je ipak nekako B hollywoodska produkcija. Ajde, Shafta bi možda mogli staviti u A produkciju. Glumac je bio Richard Roundtree. Inače, sjetimo se sljedeći nastavak Shafta koji je, mislim, bio 74. ako se ne varam. U njemu je glumila i Neda Arnerić, vjerovali li me. Što se tiče još snimanja filma Shaft, snimao se u Harlemu, u Greenwich Village, na Times Square, u Manhattanu, znači New York je bila lokacija. Također je Isaac Hayes radio glazbu za film i osvojio Grammy za najbolju originalnu pjesmu. Također je osvojio i Oscara za najbolju originalnu melodiju. Zanimljivo je to da je to bio prvi Afroamerikanac koji ikada dobio nagradu u toj kategoriji. Dakle, bilo je glumačkih nagrada prije. Sidney Poitier je bio, mislim, prvi vlasnik muških Oscara, kad se odnosno za glavne muške uloge, ali eto, u glazbi po prvi puta bila je to nagrada za glazbu. Eto, je, našao sam tu. Shaft's Big Score je bio nastavak 72. A u ovom trećem, Shaft in Africa, je glumila Eda Arnerić, kad je to Shaft otišao do Afrike. Eto, čućemo Shafta. Nakon toga slušamo Randy Crawford i One Day I'll Fly Away.

Nadalje smo sa, idemo malo drugačiju glazbenu okolinu, okoliš. Glenn Frey, čovjek iz grupe Eagles, je radio svoje neke samostalne projekte, a svi su se oni nekako kasnije, prije ili kasnije poklonili tim nekim lounge materijalima koji su nastajali u vrijeme američke kajdanke, zlatne godine američke kajdanke 20-ih, 30-ih, pa neći ćemo i dijelom 40-ih godina. Glenn Frey pjeva After Hours, tako mu se zvao i album na kojem je izvodio takav repertoar. Nakon toga slušamo Diane Washington, Mad About A Boy. Riječ je o jednom od njena dva najveća samostalna hita kada su pop ljestvice u pitanju. Drugi je naravno bio What A Different Day Makes. Obje pjesme su nastale 1959. godine, no imala je na pop ljestvicama i dva jača hita, Top 5 60. godine, ali u suradnji sa Brookom Bentonom. Mad About A Boy, čućemo Ella Fitzgerald, veliku veću najveću. Riječ je o dami koja je bila poznata po svojim tematskim albumima za Verve etiketu tijekom 50-ih, ranih 60-ih godina. Dakle, vrlo često su tu bili albumi koji su bili posvećivani autorima američke kajdanke, pa tako ovdje Night and Day s albuma koji je bio posvećen Colu Porteru. I čućemo Rea Charlesa, koji osim što je bio pionir ritma i bluza, pa na neki način indirektno i rock and rolla i soula, čovjek je paralelno uvijek imao svoje jazz projekte, prvo na Atlantic Recordsu, kasnije imao svoju privatnu etiketu, ali naravno snimao je za ABC Paramount, no eto, Ray Charles je bio svestran od jazza do countrya. It had to be you, danas.

0: sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Četiri su osobe ozlijeđene u naletu automobila na ophodno vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča. Na mjesto nesreće poslan je i helikopter. Policija provodi očevid, a uz nesreću istražuje i apelira na nesavjesne vozače koji su okupirali hitni koridor autoceste. Glasnogovornica Ličko-senjske policije Maja Brozičević.
2: Četiri osobe su ozlijeđene, tri osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, jedna osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka, još ne znamo kvalifikacije ozljede, očevid traje koliko treba trajati dok se ne utvrde svoje činjenice i okolnosti tog događaja. S obzirom da su međuvremeno pojavile se i snimke na društvenim mrežama vezano uz hitni koridor, u ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile na to. Apeliram da se stekne navika kod vozača i vozačka kultura za prolazak vozila interventnih službi. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, one su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji.
0: U Vukovaru se održava dvodnevno obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Održana je tematska sjednica Odbora za ratne veterane i tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Uoči sjednice potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom je groblju odao počast žrtvama te obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. Ministar Medved i Kata Lozančić, koja još traži brata i supruga.
3: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
4: Tražim supruga i brata. Suprug je nestao iz bolnice. Zadnjega je vidjela čerka najstarije. Tu su se razišli, jer ona je bila u bolnici. Ona ga je zadnje vidjela i to je zadnje što znamo o njemu.
0: Sport. Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskoga prvaka u teškoj kategoriji. Protivnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Jučer se tijekom službenog vaganja dogodio i fizički obračun između 34-godišnjeg Zagrepčanina i 13 godina mlađeg Britanca. Hrgoviću će to biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskoga prvaka. U prvom je prije 2 godine u Rijadu bolji bio Britanac Daniel Dubois. Hrgoviću je to bio jedini poraz u karijeri.
5: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu za nedjelju donosi dežurna prognostičarka Matea Štibuhar.
6: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura između 16 i 19, a najviša oko 31 stupanj, na Sljemenu oko 23.
0: Toliko u vijestima, sada da vidimo i temperaturno stanje. 25 stupnjeva je na Griču, Maksimir mjeri 23, na Sljemenu pak 17. Relativna vlažnost zraka 55%, tlak je 1015 hektopaskala. Dolce Vita.

Sjetit ćemo se nadalje Peggy Lee, koja je imala nordijsko porijeklo, Norma Dolores Ekstrom, tako se zvala, inače rođena je u Jamestownu u sjevernoj Dakoti, naravno u Sjedinjenim Američkim Državama 1920. godine. Riječ je bilo o dami koja je to zadužila popularnu kulturu na mnoge načine. 42. godine imala svoj prvi uspjeh top 10 sa Somebody Else Is Taking My Place, ali već ona iz 43. je postala klasik i do dan danas ima puno obrada i bila je ona, mislim da su one beogradske gramofonđije to obradili prije 10-ak, 15 godina, to je postalo svjetski klubski hit Why Don't You Do Right. Riječ je bilo tada u suradnji sa s orkestrom Bennya Goodmana. U 40. godinama niste radili samostalne karijere, nego ste pjevali često sa orkestrima ili ste bar počinjali karijeru tako. To vrijeme je oženila još jednog jazzmena, gitaristu Deva Barbera. Recimo još da je eto kroz karijeru imala i svoj radijski show sa Perrijem Comom i Joe Stafford na NBC radiju, ali imala je neka pojavljivanja u hollywoodskim filmima. Jedan je bio Jazz Singer 52. godine sa Dennyjem Thomasom, bilo je bio to remake legendarnog filma iz 27. godine sa Al Jolsonom, bila je čak i nominirana za najbolju sporednu glumicu 3 godine kasnije u filmu Pete Kelly's Blues. Riječ je bilo o ulozi koja je govorila o alkoholiziranoj blues pjevačici. No ono što, po čemu ipak najviše možda pamtimo je Disneyev crtić Lady and the Tramp, Dama je skitnica. On je i pjevala i komponirala i posudila glas psu Peg, ali i sijamskim mačkama, C&M su se zvali u filmu. Napisala je 1, 2, 3, 4, čak 5 pjesama. Međutim, ta priča nije interesantna samo zato što je taj crtić presladak, nego i zbog toga što je 80. godina bila to jedna velika, veliki sudski spor oko toga. Naime, kad se pojavio VHS kao medij, tada joj Disney nije isplaćivao ništa, jer naravno 55. godine nije postojao Disney, odnosno nije postojao VHS, Disney je postojao. Uglavnom, ona ih je tužila da joj ne isplaćuju prava za VHS, Disney je prvo odbijao, pa onda završio na sudu sa Peggy Lee, da bi na kraju dobila odštetu 92. godine 2,3 milijuna dolara plus 500 tisuća za neke još druge stvari, ilegalno korištenje vokala i tako dalje. Na kraju se nabralo na sudu, znači 2,3 milijuna, 500 tisuća, 600 tisuća, 400 tisuća, na kraju 3 milijuna 800 tisuća dobila od Disneya. Pa eto, bilo bi bolje da su joj nešto isplaćivali nego skoro 4 milijuna, ali eto, tako je bilo kako je bilo. Pravi Walt Disney mi to drugačije gospodski je riješio. Što se tiče osobnog života, bila je dosta zahtjevna. O tome su pisali Jerry Lieber i Mike Stoller, legendarni producenti u svojoj knjizi koji su dosta često radili s njim. Inače imala je 4 braka i interesantno samo jedno dijete koje nas je napustilo 2014. godine. Peggy Lee, danas ćemo je čuti u stvarčici I'm Beginning to See the Light, nakon toga Prvi kralj ikada, Prvi kralj ikada Las Vegas, sad to sam htio reći, Louis Prima, Five Minds, Two Weeks, Two Days. I čućemo ovdje još i Louis Jordana i Reed Petit and Gone. Louis Jordan je veliki momak, ali ajmo prvo čuti, da sad baš jako puno previše ne pričam, pa ćemo u odjavi čuti tko je bio Louis Jordan.

Louis Jordan rođen 1908. godine, zvali su ga kralj džuboksa tijekom 40. godina, bio je značajan jer je rani 40. kad su big bendovi otpali, napravio jedan mali bend od 7-8 ljudi koji je kroz tu jednu ostavštinu swinga uključio blues u svoje djelovanje. Dobili smo taj jump blues ili rani ritam i blues. Riječ je bilo o čovjeku koji je svoje definitivno dane zlatne proveo 40. godina. No, bio alt saksofonist, svirao i klarinet, u svojim početcima je pjevao je sa Bingom Crosbyem, Ellen Fitzgerald, Louis Armstrongom duete. 30. godina je bio dijelom big benda Chica Webba, da bi eto kroz jedan taj boogie-woogie ritam doveo, odnosno osmislio jednu novu glazbu koja je kasnije utjecala ili na nove ritam blues izvođače, ali i u dugoj ruci, na dugom štapu i na rock and roll izvođače. Imao je grupu koja se zvala Timpani Five i koja je eto bila nekako aktualna pa sve do kraja 40. godina, iako je bio ultimativno najjači izvođač tih godina, ipak nije preživio u prelazak u 50. godine. Jednostavno glazba se tad mijenjala dosta brzo, generacije su se mijenjale i otvorio vrata drugima, ali on je definitivno gotovo nestao sa top ljestvica ranih 50. godina, iako je snimao i dalje aktivno. 75. godine se je napustio, imao je koliko 67 godina, srčani udar nam ga je uzeo. Zanimljivo je da je imao čak 18 puta je bio na vrhu ritam i blues top ljestvice, to se tijekom 40. godina zvalo race chart ili rasna top ljestvica ako hoćete. To je bio Louis Jordan kojeg smo čuli. Nakon toga čućemo nešto malo novi big bandovski zvuk. Riječ je o Paul Anki i pjesmi Smells Like Teen Spirit. Naravno, riječ je o obradi Nirvane, riječ je o onom, danas možemo već reći, legendarnom albumu Paul Anki iz 2005. godine, na kojem je obradio mnoge rock pjesme, hard rock pjesme, kako god hoćete, grunge rock pjesme na big bandovski način, i to je toliko sjajno bilo je zaranžirano da ste stvarno imali osjećaj da su bile u originalu napisane za big band. Paul Anka, Smells Like Teen Spirit. Nakon toga čućemo 16 Tons, ovaj puta u izvedbi neočekivane pomalo izvedbi Robija Williamsa. Riječ je o onom drugom albumu Robija Williamsa koji je bio naslonjen na swing ili tu generaciju izvođača kao što su bili Sinatra ili Dean Martin. Riječ je bilo o albumu iz 2013. ako se ne varam, Swing Both Ways, 16 Tons. Eto, priča o rudarima i o njihovim problemima. Nakon toga čućemo i Fabulous Swing Kid pjesmu. Grupa je ili projekt, ako hoćete, Tape 5, riječ je o multinacionalnom glazbenom projektu iz Njemačke i riječ je o čovjeku koji to vodi, koji je producent, autor i multiinstrumentalist, vlasnik etikete, vizualni dizajner, to se piše na njihovoj stranici, lijepo se nahvalio, Martin Strathausen je čovjek. Eto, projekt traje 20 godina, 9 albuma, niz singlova, extended play-ova, pojavljivanje na tisuće kompilacija, a posljednji album objavili su prošle 2025. godine, koji se zove Fici Farnite. Ako sam to dobro ispričao, nisam s njemačkim nikad bio dobar, iako sam često bio u Njemačkoj. Ok, Fabulous Swing Kid i Tape 5.

2007. godine je Brian Setzer napravio album, big bandovski album, na kojem je obrađivao klasične, ali doslovno klasične materijale od, ne znam, Bacha, Mozarta nadalje. Obradio je i pjesmu koju danas držimo standardnom kad su vjenčanja u pitanju. On je to nazvao Here Comes the Bride, inače ide Here Comes the Bride, ja mislim da se originalno zove. Album se zvao Wolfgang's Big Night Out, eto, velika večer za Wolfganga, i riječ je bilo o albumu koji je bio uglavnom dosta instrumentalan. Te godine sam ga upoznao u Minhenu, slučajno sam letio na njega u hotelu Bayerische Hof u centru Minhena i onda sam rekao da mi se sviđa album. On je rekao, oh, lot of work, tako je samo prokomentirao taj album. Eto, bila je to 2007. godina. Prije toga ćemo grupu Pink Cadillac, već je on stvari grupu Indigo Swing, pjesma Pink Cadillac. Indigo Swing je bila grupa iz San Francisca koju sam također gledao uživo u Minhenu, koja je jako uvjerljivo vas vraćala u neko vrijeme film noara 40. godina. Slušao sam ih na CD-ima, nisam baš bili impresivni, ali kad se gledao uživo definitivno sam postao fan. Mislim da samo dva albuma postoje iz 90. godina. I čućemo još generacijske kolege iz te swing generacije koja je zasjela krajem 90. godina. Oni su Big Bad Voodoo Daddy, oni su se pojavili u kultnom filmu Swingers koji je pokrenuo taj cijeli revival, a pjesma se zove danas Digga Digga Doo.

Sledin, I'm walking like Brando, Royal Crown Review, još jedna grupa iz 90. godina koja je imala baš to neku film noir priču, dosta autorski jaka grupa, meni su se uvijek dopadali. Bili su u Zagrebu 2006. godine, ako se dobro sjećam. Cheesecake, eto, one koji vole kolača sirom, odnosno, da, cheesecake i kolača sirom, riječ je inače o momku iz New Orleansa, Louis Armstrongu, a kad smo već kod New Orleansa i kod Louis Armstronga, mogu reći da sam jeo cheesecake u New Orleansu u Hard Rock Cafeu. Međutim, ono što je bilo meni dosta bizarno, što je Oreo keks bio za, na vrhu zapiknut u taj cheesecake, a inače Oreo keks je kod njih, kod Amerikanaca, kako kod nas napolitanka, svugdje je ima, pa nije to baš toliko čudno, ali eto, jeo sam cheesecake u New Orleansu, a eto, momak iz New Orleansa je Louis Armstrong. I čućemo još Four Lads za kraj, Moments to Remember, jedna balada, riječ je bilo o kanadskom kvartetu koji je bio popularan u onoj eri prije rock'n'rolla. Riječ je bilo o velikim hitovima kao što su bili Istanbul, Who Needs You, Standing on the Corner, No Not Much, Moments to Remember, mega hit. Riječ je bilo također i o grupi koja je stalno nastupala na televizijskim emisijama 50. godina, u showima Peta Buna, Perija Como, Frankie Alaina. Iako sve to su prestali biti popularni krajem 50. godina, djelovali su do 70. Inače, bili su iz Toronta i jedan od članova bivših članova Four Letsa osnovao još jednu poznatu grupu popularnu 50. godina. Sjećamo ih se po hitu Life Could Be a Dream. Oni su bili Crew Cut. Eto, danas prekrasna Moments to Remember i Four Letsa.

Sofia Loren je pjevala sa Peterom Sellersom, odnosno snimala sa Peterom Sellersom film 60. godine u Londonu i pjevala je Zubi Zubi Zoo, kasnije je tu pjesmu zapjevala i u mojoj najdražoj seriji svih vremena Mad Men, glumica koja je tamo glumila francuskinju, ali sam zaboravio kako se zvala, koja je bila John Hamova supruga na kraju. John Ham je glavni glumac u Mad Menima, ako se ne sjećate. Nakon Sophie Loren i Zubi Zubi Zoo čućemo Sway, riječ je bila o pjesmi koja je bila došla iz, inače bila je mambo pjesma, znači porijeklom sa Kube, no proslavila se prvo u Meksiku, da bi prvu ikad popularnu verziju na engleskom snimio Dean Martin 64. godine. Imala je popularnu verziju Rosemary Clooney, no meni nekako najdraža ona Julie London, užasno je sexy i smooth, što bi rekli Amerikanci. A kad smo već spomenuli velikog Dina Martina, onda ćemo reći Love, Your Spell Is Everywhere.

Cliff Richard je nešto što bi svirali više u emisiji Povratak u budućnost, ali eto, danas ćemo napraviti tu malu iznimku. Mariano Mas je pjesma, eto, sa nekim španjolskim prizvukom, da to tako kažem. Sir Cliff Richard je rođen je kao Harry Roger Webb 40. godine, Bogu hvala, među živima. Kažu da je prodao 21,5 milijuna singlova u Ujedinjenom kraljevstvu do 26. godine i treći je najprodavaniji izvođač na engleskim top ljestvicama iza Beatlesa i Elvisa. Što se tiče njegovih začetaka, eto, u to vrijeme kad je Elvis krenuo, svaka europska država imala jednog do dva Elvisa svoja, tako i on bio britanski Elvis. Paul Little Richardu je uzeo to estradno ime Cliff Richard, imao je tada, eto, i pratiću grupu Shadows, koja imala i samostalnu karijeru, i bio je to definitivno najjači engleski glazbeni proizvod prije pojave grupe The Beatles. Single Movie, 58. godine, autorska britanska pjesma, se vrlo često drži prvi pravim britanskim rock'n'roll singlom. Glumi je u nizu filmova na tragu, eto, ideje koju je Elvis propagirao, glazbeni filmovi sa sofisticiranom rock'n'roll glazbom, Express Bongo, Young Ones, Summer Holiday, Wonderful Life i tako dalje. Imao je svoj show na BBC televiziji kasnije, ranih 70. godina. Također se okrenuo prema kršćanskoj vjeri u drugoj polovini 60. godina i sofisticirao svoj glazbeni izričaj. Karijera, eto, traje 65 godina, niz zlatnih i platinastih izdanja, ima dvije Ivor Novello nagrade, to se dodjeljuje u Engleskoj za autore, ima tri britanske nagrade Brit Awards, 130 singlova također je dohvatilo englesku top ljestvicu kada je u pitanju Cliff Richard. Također je imao čak 67 pojavljivanja na top 10 kada je engleska top ljestvica u pitanju, jedino je Elvis ispred Cliffa Richarda u Engleskoj. Ono što je još treba reći, da je jedini engleski izvođač koji je imao hitove u 50-im, 60-im, 70-im, 80-im, 90-im i 2000-im, 14 puta je bio na vrhu američke top ljestvice. Što još reći, privatno je uvijek ostao dosta zatvoren, nikada se nije ženio. Novine su ga žute prozivale da je, eto, homoseksualno orijentiran, to nikada nije priznao. Ostalo mi njegova stvar, a 2019. godine se preselio u New York. Eto, to je Cliff Richard. Nakon toga čućemo damu koju sam relativno recentno gledao prije dvije godine, već je dvije prošlo, u Nashvilleu, Dionne Warwick, Do You Know The Way To San Jose, i Cilla Black i Baby It's You.

Slijedi nam Nancy Sinatra, Lee Hazelwood, njega smo već ranije spominjali u kontekstu eto, Conny'a Convaya i onog jedinog hita kojeg su imali na onoj njihovoj etiketi u Phoenixu u Kansasu. Lee Hazelwood, koji je bio poznat kao producent, Duana Eddy'a, koji imao niz instrumentalnih hitova, eto, on, vjerovali ili ne, 50-ih i 60-ih godina, ranih 60-ih su instrumentali dolazili na top ljestvice, što je to prestala biti praksa nekako u drugoj polovini 60-ih godina, iako su bili tu još neki neke iznimke kroz desetljeća, sjetimo se Albatros, recimo Fleetwood Mac ili kako se znala dama Cindy Dolfer, mislim, ako se ne varam, sa onim instrumentalom iz 80-ih godina na saksofonu. No, You Lost That Loving Feeling je pjesma koju su proslavili u originalu Righteous Brothers 64. godine. Eto, Nancy Sinatra, Lee Hazelwood su je otpjevali u duetu. Nakon toga Bobby Gentry, eto, dama za koju se dan danas ne zna gdje je. Svi smatra se da je još među živima, ali ne zna se, još od 90-ih godina nestala iz javnosti. Eto, ni mobiteli ne pomažu da se pronađe Bobby Gentry. Jednostavno se žena maknula iz svijeta poznatih i ne želi participirati u njemu. Bobby Gentry, Delta Man i Petula Clark za kraj ovog sljedećeg bloka. Riječ je o pjesmi I Know a Place, koja je bila mega hit, mislim čak i broj 1 u Americi. Riječ je o Nami, koja je rođena 32. godine, Bogu hvala, još uvijek među živima, koliko ima sad već, 94 godine, bila je, proslavila se ranih 40. godina kada je na BBC radio, koji je emitirao širom svijeta, pjevala za američke vojnike i tu je postala poznata. Tijekom 50. godina ipak nije nastavila, kad je već bila tineđerka, neki pravi uspjeh na engleskim top ljestvicama. Imala je jedan hit sa Little Shoemaker, no nakon toga ju je i privatan život odveo u Francusku, pa je početkom 60-ih pjevala i na francuskom. No, ono što ju je vratilo u žižu zbivanja nakon gotovo 20 godina kako spada, bila je pjesma Downtown, koja je u principu bila napisana za grupu The Drifters, no Petula Clark je znala autora, Tonya Hatcha, i rekla je daj mi pjesmu. Imala je pravo, došla je na broj 1 američke top ljestvice 64. godine sa istom. Sljedeći broj 1 bila je pjesma My Love. Kad već volim pričati o Elvisu, pričala je kako je upoznala Elvisa 65. godine u Americi, kad je Elvis reo. Elvis uvijek imao, kad ih je upoznao, pjevao njihove hitove, tako joj je on pjevao My Love, njen hit broj 1 u Americi. I bila je tu još jedna broj 1, I Know a Place, kao što sam već i rekao, koji ćemo i čuti, ali bio to još jedan dug niz hitova. Jedan od mojih omiljenih je I Don't Sleep in the Subway. Između 65. i 68. godine imala je 9 pojavljivanja na američkih top 20. Zvali su je prvom damom britanske invazije u Americi. Britanska invazija se naravno odnosila na napad glazbene britanske industrije koje su predvodili The Beatles i The Rolling Stones. Recimo još da je eto bila 67. dobila nagradu za najprodavaniju izvođačicu u Europi. S 100.000 primjeraka je prodala svojih nosača zvuka, također je se pojavila u jednom uspješnom musicalu Finanian's Rainbow, koji je dobio zlatni globus, odnosno ona je dobila zlatni globus za najbolju glumicu u tom musicalu. Također je glumila i u musicalu kada je naravno engleska produkcija u pitanju, The Sound of Music ili Moje pjesme, moje snovi, ali i Mary Poppins. Što se tiče Petule Clark, zanimljivo da je nastupila na Broadwayu, ali tamo nije uspjela napraviti ono što je napravila u Engleskoj na kazališnim daskama. Eto, Petula Clark i I Know a Place.

čućemo nadalje Madeline Pero, koja nam pjeva Fun Out of Life, nakon toga Melody Gordeaux i Zaz. Sve tri dame su vezane na neki način uz Pariz, iako nisu sve francuskinje. Zaz je naravno francuskinja i pamtima je po onom jednom velikom hitu, no Melody Gordeaux, kad sam bio na njenom koncertu u Beču prije 3 godine, je pričala kako je jednom trenutku života nakon neke privatnog brodoloma odlučila živjeti u Parizu, pa je pričala nešto i o svojim pariškim danima, pa na tom tragu ses magnifique. A Madeline Pero je kao djevojčica, kao tineđerka otišla put Europe. Imala je hippie roditelje koji su se rastali, pa je majka živjela u Kaliforniji ili otac u New Yorku ili obrnuto. Pa je bila dosta van roditeljske kontrole i počela je već kao tineđerka svirati na ulicama Pariza, tako da i ona ima veze sa Parizom. Pa eto, mala Pariz poveznica, Madeline Pero, Melody Gordeaux i Zaz.

Za kraj emisije sjetit ćemo se posljednjeg albuma grupe ABBA koji se pojavio 2021. godine nakon pretposljednjeg koji se pojavio 81. godine, eto punih 40 godina smo čekali na taj posljednji album koji će vjerojatno i biti posljednji, no ne budimo tužni, ABBA nam je ostavila toliko dobrih pitkih i čudnovatih. Ja uvijek kažem da mi je sram priznam da volim ABBA, ali ne mogu si pomoći. to je toliko slatkasto, a toliko dobro. No u svakom slučaju, eto, hvala vam na današnjem slušanju. Nadam se da se slušamo sljedeći puta u emisiji Dolce Vita, sljedeći subote do 18 sati na valovima Radio Sljemena. A ja sam bio i ostaću Robert Mareković. Laku vam noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
2: Na Thompsonov koncert stiglo oko 100 tisuća ljudi, uglavnom mladih iz Hrvatske i Europe.
0: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva blizu Kijeva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu naselja.
2: Islanđani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake.
2: U Vukovaru se održava dvodnevno obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Najveći broj odnosi se upravo na Vukovarsko-srijemsku županiju, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je velika većina s područja samog grada Vukovara. Održana je tematska sjednica Odbora za ratne veterane, tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Uoči sjednice, predsjednik Vlade, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom je groblju odao počast žrtvama te obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. Ministar Tomo Medved i Vukovarka Ružica Mikelić, koja još traži brata i supruga.
3: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
4: Tražim supruga i brata. Suprug je nestao iz bolnice. Zadnjega je vidjela čerka najstarije. Tu su se razišli, jer ona je bila u bolnici. Ona ga je zadnje vidjela i to je zadnje što znamo o njemu.
2: Gotovo 100 tisuća uglavnom mladih ljudi stiglo je u Vukovar na koncert Marka Perkovića Thompsona. Vukovar zajedno za budućnost. Koncert je počeo u 20 sati, a zbog velikog broja posjetitelja na snazi je posebna regulacija prometa. Inače, sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje ITC Vukovar. U Vukovaru je kolega Vlatko Franjin.
5: Dobro večer još jednom slušateljima prvog programa Hrvatskog radija iz Vukovarske gospodarske zone. Dobro večer s ovog glazbeno-scenskog spektakla koji nam je u tijeku. Procjene su govorile o 100.000 ljudi koji će nazočiti večerašnjem koncertu i mislim da s dosta velikom sigurnošću možemo potvrditi da su se ova predviđanja i ostvarila. No, unatoč rijeci ljudi koja se ovih dana slila u Vukovar iz cijele Hrvatske pa i puno šire, cijeli ovaj dan uoči koncerta je protekao bez incidenata. Što više ljudi s kojima smo razgovarali uputili su brojne pohvale za organizaciju, počevši od parkinga pa do samog ulaza na prostor za posjetitelje. S druge strane, atmosferu koja je u gradu vladala još od jučer, preko cijelog današnjeg dana, a pogotovo atmosferu u ovim trenucima, teško je riječima opisati. Pa stoga onda predlažem da dio nje poslušamo od onih koji su najviše za nju i zaslužni.
6: Dragi Vukovare, lijepo je biti u tebi, k tebom, s tobom, svojom emocijom. Vukovarke, Vukovarci, vas posebno pozdravljam. Pozdravljam sve branitelje, kako čujem da su došli iz svih hrvatskih krajeva ovdje u Vukovar. I večeras spjevajmo, ne štedimo grlo! I nemojmo se suzdržavati ni emocijom, jer tu smo u Vukovaru. Idemo dalje!
7: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš. To je uvijek top. Tako da... Biće i ovo dobro.
8: Dojmo i super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva, ljudi su super, zabavno, jako i radujem se.
9: Super, sve najbolje, fenomenalno.
10: Sve je

0: Dodajmo samo na kraju kako je ponovno pripremljen i show s dronovima, a koji bi, kako se doznaje, trebao biti čak još i spektakularniji nego onaj na hipodromu prije nešto više od godinu dana. Toliko za sad iz Vukovara.
1: Kronika dana. U naletu osobnog automobila na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča, malo prije 16 sati, ozlijeđene su 4 osobe.

0: birača, glasnogovornica policijske uprave Maja Brozičević.
1: 4 osobe su ozlijeđene, 3 osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, jedna osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Ono što bih ja htjela skrenuti pozornost, obzirom da su međuvremeno pojavile se i snimke na društvenim mrežama vezano uz hitni koridor, zakonom definira se koridor za prolazak vozila hitnih, naglasak na hitnih službi, i u ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile na to. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, one su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji takvih radnji. Svijet.
2: U Ukrajini se traže odgovorni zbog 37 poginulih i na desetke ranjenih, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenoga mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojemu su bile granate, dronovi i drugo streljivo smješteno u naselju. Streljivo apsolutno nije smjelo biti tamo, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski i najavio kazneni postupak zbog nemara u službi.
3: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
0: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je i danas pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultati do samog kraja biti neizvjesni. Birališta su otvorena do 22 sata. Ivanka Zorić.
4: Sve ankete pokazuju da je otprilike jednak broj Islanđana za i protiv ponovnog otvaranja pregovora s Europskom unijom.
5: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj. Mislim da živimo u vrlo nesigurnim vremenima i bojim se da mala nacija poput naše više neće moći sama.
4: Reykjavik je suspendirao prve pregovore 2013. zbog pitanja kontrole nad ribarstvom i djelatnostima povezanim s morem, koje čine čak 40% islandskog izvoza, i to je pitanje koje i danas dijeli zemlju. Profesorica međunarodne politike Vilborg Gudjonsdottir.
5: Mislim da oni koji glasuju za uglavnom žele usvojiti euro i postići veću stabilnost na ekonomskom planu. Glavni razlozi za ne je želja za održavanjem suvereniteta Islanda i naše kontrole u pitanjima kao što su ribarstvo, poljoprivreda i općenito pravosuđe i zakonodavna moć.
4: Do referenduma i promjene raspoloženja prema Europskoj uniji dovele su geopolitičke promjene i strah od novih međunarodnih okolnosti. Island nema vlastite oružane snage i oslanja se na NATO i obrambeni sporazum sa Sjedinjenim Državama, no prijetnje američkog predsjednika Trumpa da će anektirati Grenland povećale su zabrinutost u zemlji. Socijaldemokratska vlada uložila je velik politički kapital u referendum. Premijerka Kristrún Frosta-Dottir.
5: Danas je dobar dan. Došli smo do točke u kojoj je sve u rukama nacije. Ili ćemo ući u pregovore i tražiti dobar sporazum za zemlju, ili ćemo rasprave o Uniji ostaviti po strani, barem za sad. Rezultat je vrlo nepredvidiv, ali izuzetno je uzbudljivo bilo vidjeti tako mnogo ljudi angažiranih u javnoj raspravi. Jedva čekam vidjeti što će nacija reći.
4: Za Europsku uniju pristupanje bogate i stabilne zemlje poput Islanda predstavljalo bi prvi i najlakši korak k najavljenom proširenju, jer Island je već dio jedinstvenog tržišta, šengenskog prostora i EFTA, pa se procjenjuje da bi pregovori mogli biti do

0: završeni u roku od 2 godine. Tada bi Islanđani s jasnim rezultatima pregovora trebali na još jednom referendumu odlučiti o samom pristupanju Uniji. Negativan rezultat današnjeg referenduma bio bi udarac za socijaldemokratsku vladu Islanda, ali i Brisel koji želi pokazati da je zajednica još dovoljno privlačna da je izabere jedna od najbogatijih i najrazvijenijih evropskih demokracija.
1: Kronika dana. Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj javno je iznijela tvrdnje o mogućim propustima.
2: Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo na to da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, ali nažalost više mu nije bilo pomoći.
1: 8. memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Fire Combat Srce Kornatsko u Vodicama je počelo obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj 30. kolovoza 2007. godine u požaru je smrtno stradalo 6 vatrogasaca, a 6 su umrla od posljedica teških ozljeda. Natjecanje je okupilo 27 ekipa iz Hrvatske i Slovenije koje su se nadmetale u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije u spomen na kolege stradale u kornatskoj tragediji. Iz Vodica se javio Hrvoje Gunjača.
3: Srce Kornatsko, u sjećanje na kolege koje su na Kornatima ostavili svoje srce, poručuje Ante Sladoljev iz DVD-a Vodice.
4: Jedini cilj nam je održati spomen na naše vatrogasce koje nikada nećemo zaboraviti i zahvaliti se na njihovoj žrtvi što su podnijeli. I nažalost, evo, već 19. godinu tražimo istinu do koje još nismo došli.
3: Sa stradalom četvoricom vodičkih vatrogasaca Komnog je 30. kolovoza 2007. u smjeni bio Marinko Mičin, zapovjednik DVD-a Vodice. No igrom slučaja otišao je na drugu intervenciju.
5: Živimo svaki dan s njima, oni su uvijek s nama. I evo naša vozila, 4 vozila DVD-a Vodice nosi svaki ime od našega kolege, ali mora naglasiti, ovaj Fire Combat nije samo za četvoricu stradalih u gradu Vodicama, ovo je za svi naših 12 kolega, jer mi smo bili svi povezani, svi smo se znali.
3: Povezanost vatrogasaca ne poznaje granice. Kolege iz slovenskog PGD-a Videš ne propuštaju vodičko nadmetanje Srce Kornatsko, kaže njihov zapovjednik Damjan Selinšek.
6: Kao vatrogasci iz Slovenije, Hrvatske smo si vrlo blizu. Ako se bi nam nešto desilo, ja znam da nam može pomoći u bilo koje vrijeme, u bilo koji sat, kolega iz Hrvatske.
3: Samo natjecanje Fire Combat priprema je za što uspješniju borbu s vatrenom stihijom. Pod punom vatrogasnom opremom dvočlane ekipe na poligonu savladavaju razne prepreke, provlače se i penju, nose lutku nesrećenog teško 70 kg i vuku crijevo pod punim pritiskom, opisuje Marinko Mičin.
5: Pod tlakom to vam nekih 150 kg, to morate vući, ali nakon cijelog poligona to vam još zadnje. Znači zadnji atom snage i tamo moraš ugasiti vatru, znači moraš baš ono biti spreman. Psihički, fizički, a više fizički.
3: Sutra na samu 19. obljetnicu kornatske tragedije u spomen parku stradalim vatrogascima na otoku Kornatu održat će se komemoracija i misa u kapelici Svetog Florijana, a suhozidne spomen križeve 12 vatrogasaca obići će članovi obitelji, kolege i prijatelji.
1: Prosvjed zbog smrada iz osječke kompostane u naselju Potravlje. Stanovnici traže neovisnu stručnu analizu i izmještanje kompostane, javio se Neven Knežević.
7: Okupljeni oko inicijative Naše Podravlje kažu već godinama udišu smrad, a sve se pogoršalo posljednjih nekoliko godina kada je smrad postao neizdrživ.
8: Itekako se osjeti, baš je moja obiteljska kuća na tih 200-300 metara od kompostane, mi smo prvi na udaru. Taj smrad se osjeti u Donjem gradu, u bolnici pacijenti osjete, na promenadi, tako da kad god dođem ovdje i prenoćim oko 5-6 ujutro, to je toliko nesnosan smrad da se prozori moraju zatvarati.
7: Kaže mještanka Dora Vestić. Na prosvjedu je istaknuto da su se već nekoliko puta sastali s predstavnicima gradske komunalne tvrtke Unikom, no naišli su, kako kažu, na ignoriranje i umanjivanje stvarnog problema. Predstavnik inicijative građana Podravlja Hrvoje Domazetović napominje da se problem pogoršao posljednjih godina kada se bio otpad počeo miješati s muljem iz kolektora, te kada se otpad počeo noću dovoziti kamionima iz drugih gradova i mjesta. Dodaje da je godišnja količina otpada i mulja koji se odlaže u kompostani višestruko premašena.
9: mi ne možemo stati. Znači, mi ne možemo odustati. Ovako se živjeti ne može. A oni koje mi plaćamo da brinu o nama, nam dođu ovdje reći da smo maloumni i da ne smrdi.
7: Kaže Domazetović i traži neovisnu analizu i izmještanje kompostane. Dodajmo na kraju da je Osječki Unikom danas uputio dopis kojim potvrđuje da je nedavnim inspekcijskim nadzorom utvrđeno da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari ispod propisanih graničnih vrijednosti.
1: Zadnji je vikend u kolovozu, još jedna smjena gostiju. Sve češći odlasci putnika najavljuju kraj glavne sezone. Snježana Miljak.
10: I zadnje kolovoškog vikenda splitska je trajektna luka u znaku smjene turista. No više odlazaka nego dolazaka. Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
11: U nas je malo mirnije nego što smo navikli. Veći nam je šušur, da tako kažem, s otoka prema kopnu. Imamo više povratka s otoka prema kopnu nego s kopna. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend.
10: Živo je u splitskoj zračnoj luci. Mate me
12: van. Brojke se ovo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno kraj kolovoza. U ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta dva broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih dva tjedna već u odlasku. I smjenjuju se gosti, dolaze oni kojima je postsezona izbor i koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju imamo.
10: Na dobru postsezonu računaju udruzi jedinstvenih hotela Impresija. Predsjednik udruge i vlasnik malog hotela u Splitu Nenad Nizić.
13: Vidimo najave za 9. mjesec koji je već na nekih 90% popunjen. Zadovoljni smo gledajući ovaj dio turističke godine do kraja 8. mjeseca je porast nekih 10% u odnosu na prošlu godinu. Kroz rujan listopad gosti su nam većinom Amerikanci, tu su još Englezi i dio Francuza.
10: Sezonom pred kojom su bili mnogi izazovi, zadovoljni su i udruzi poduzetnika u hotelijerstvu koja okuplja velike hotelske kuće. Direktor udruge Bernard Cenzerović.
14: Po sezonu gledamo s optimizmom. Prema podacima koje baratamo, negdje oko 50% naših članica očekuje ponavljanje brojke iz lanjske podsezone koja je bila najbolja u povijesti, a negdje oko 50% blagi pomak.
10: Manje gužve i vrućine te niže cijene nego na vrhuncu sezone računaju u sektoru privući će goste, pa bi i po sezona mogla biti dobra, osobito zadržili se lijepo vrijeme.
1: U Drnišu je sinoć počeo 9. međunarodni festival pršuta. Svoje suhomesnate i druge domaće proizvode predstavlja 30 izlagača. Ovogodišnji je partner Istarska županija. Pršute je kušala Sunčica Cokarić.
15: U Mirlović Zagori suše se pršuti od međimurskih svinja, sve domaće, kaže pršutar Mile Maleš.
16: A znate, ako je kvaliteta, onda se isplati doći da vidu ljudi, da upoznaju šire mase kvalitetu pršuta.
15: Malo ali dobro, to je ono što hrvatska proizvodnja može, a da bi bilo održivo, potrebno je znanje, promidžba i međusobno povezivanje, objašnjava izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta Ante Madir.
17: Mi smo imali studijska putovanja i u Španjolsku, i u Italiju, i u Austriju i vidjeli smo te primjere. Međutim, u autobusu smo svi složni, ali kad izađemo iz tog autobusa, svako mi se čini da radi opet na svoj način.
15: Dalmacija nema potencijal za proizvodnju svinja, ali ima Slavoniju, istaknuli su sudionici panela, među kojima je bio i pročelnik za poljoprivredu Istarske županije, Ezio Pinsan.
18: Treba poticati da se što više hrvatskih pršuta proizvodi od hrvatske sirovine, naravno da je tu potrebno i koristiti oznake izvornosti.
15: Imaju ih istarski, krčki, dalmatinski i drniški pršut, što im otvara europsko tržište od 550 milijuna stanovnika. No mi ne proizvodimo dovoljno ni za svoje potrebe, dodaje Pinsan.
18: Kada uključimo još turizam, gdje mi imamo 5 milijuna gostiju svake godine, koji imaju preko 30 milijuna noćenja. Nikad se u Istri neće toliko pršuta proizvesti i cijela Hrvatska da proizvede sve bi se moglo upravo i u tom segmentu turizma, tako da ovaj proizvod, zaključili smo, ima veliku perspektivu.
15: Godišnje proizvedemo 550.000 komada, a najbolje od toga našlo se na trpezi Drniškog festivala. Po svoj zalogaj stigli su posjetitelji sa svih strana.
19: Iz Tuzli smo došli specijalno za ovaj dan.
20: Ja sam široko bijega.
21: Melbourne, Australia, yeah. Very nice, very nice. We are from Ukraine.
15: Potražnja je velika, proizvodnja skromna, potrebno je stoga dodatno ju potaknuti, prije svega pozitivnim politikama i udruživanjem. Složili su se sudionici ovogodišnjeg festivala Drniškog pršuta.
2: Spašena je replika antičkog rimskog broda i vraćena je u Njemačku nakon zahtjevne akcije izvlačenja iz rijeke Drave. Zahvaljujući angažmanu hrvatske vojske, spašena je od daljnjega propadanja. Iz MORH-a napominju da je zbog izrazito niskog vodostaja Drave brod bio nasukan na sprudu, pa je postojala velika opasnost od njegova oštećenja i propadanja.
1: Sport. Iz studija našeg drugog programa, Davor Lulić.
0: Pozdravimo sada i slušatelji Kronike dana na našem prvom programu. U prvoj utakmici petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige, Istra i Dinamo odigrali su neodlučeno 2-2, a upravo igraju Varaždin i Rudeš. Tu utakmicu prati Lovor Komagdić.
20: 65. minuta je, rezultat je 0-0, Varaždin onako papirološki u statusu velikog favorita, ali to nije potvrdio protiv Rudeša, da pače prije nekoliko trenutaka Mamić nije nakon VAR provjere iskoristio 11 teras, pogodio je vratnicu, premda je vratara Rogića uspio prevariti. Varaždin je imao odličnu priliku preko Latkovića u 13. minuti, Rogić je tada uspješno intervenirao, lopta je pogodila vanjski dio mreže, Rudeš puno više od simpatičnosti namučio je za sada Varaždin, prilika Saha na početku u drugoj minuti. Zanimljive sekvence, igralo se na jednoj i drugoj strani, veći posjed lopte za Varaždin, međutim rezultat je i dalje 0-0.
0: Istra i Dinamo odigrali su u Puli 2-2, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
22: Dinamo je jedva izbjegao poraz u Puli, Istra zaslužila vrijedan bod, a mogla je i do sva tri da je Maurić u 78. minuti zabio iz kontranapada, ali je Nevistić oči u oči obranio udarac Istrinog veznjaka. Nakon toga u 84. Prevljak je glavom iz gužve uspio zabiti za 2-2 i naplatio pritisak Dinama koji je trajao gotovo cijelu utakmicu, ali bio uglavnom jalovoga karaktera. Vodstvo su od 2-1 domaćini donijeli iz nadahnutog prvog poluvremena u kojem je Jaganjac prvo u 14. minuti zabio iz kosa s desna pogotkom u kontra kut, a nakon što je umorni Dinamo ipak uspio u 24. golom Belje glavom s Peterca izjednačiti, već u 30. Ahmeti je nakon sjajnog proigravanja Frederiksena ponovno doveo Istru u vodstvo. Dinamo je usprkos blijedom izdanju ipak izbjegao poraz u završnici zabavne utakmice u kojoj je uživalo 5000 gledatelja. Istra Dinamo 2-2.
0: Sutra će igrati Osijek i Slaven Belupo, u ponedjeljak Hajduk Lokomotiva i Gorica Rijeka. Dinamo i Hajduk doznali su rasporede europskih utakmica. U Europskoj ligi Dinamo će najprije 16. rujna u goste Hapoel Berševi, potom u Maksimir stižu Anderlecht i NEK, pa slijedi gostovanje kod Sunderlanda. 26. studenoga u Maksimir stiže Bayer Leverkusen, zatim Odrima slijede dva gostovanja kod AZ Alkmara i Rena i na kraju 28. siječnja Dinamo će ugostiti Šturm. Hajduk će u konferencijsku ligu krenuti 15. listopada kada na Poljud stiže Ajax. Splićani zatim imaju dva gostovanja kod Tuna i Lincolna, pa im dolaze St. Ruden i North Zealand, te u posljednjem kolu 17. prosinca idu u goste Midtjyllandu. Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u IBF verziji, a suparnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Ozana Radić osvojila u Kini brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u taekwondou. Na mediteranskim igrama u Tarantu još tri medalje stigle su Hrvatskoj iz džuda. Zlatno je osvojila Helena Vuković, a bronce Iva Oberan i Lara Cvjetko.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka Mateja Štibuhar.
23: Subota je bila obilježena promjenjivom naoblakom uz više sunčanog vremena u drugom dijelu dana. Uglavnom je u unutrašnjosti mjestimice bilo kiše, ponegdje u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Zapuha je umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, dok je na Jadranu i predjelima uz njega puhao jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša je temperatura bila većinom od 25 do 30 stupnjeva, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 30 i 35. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, pri čemu je mala vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, u noći ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna između 29 i 34 Celzijeva stupnja. I u ponedjeljak i utorak pretežno sunčano, a poneki lokalni pljusak moguće poneprije u kopnenim predjelima. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a danju i dalje vruće i vrlo vruće.
1: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
1: Na Thompsonov koncert stiglo 100.000 ljudi, uglavnom mladih iz Hrvatske i Europe.
2: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva blizu Kijeva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu naselja.
1: Islanđani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
3: Radio Sljeme.
1: Dobro večer, nakon kronike dana, evo 22 su sata i 26 minuta, temperatura u gradu je 23 stupnja, točnije tolika je temperatura na Griču, Maksimir mjeri 20 celzijevih stupnjeva, a na Sljemenu je pak 17. Relativna vlažnost zraka 67%, tlak 1016 hektopaskala, a sutra će u Zagrebu biti pretežno sunčano, jutarnja temperatura između 16 i 19, a najviša dnevna oko 31 stupnja. 1, 2, 3.

Hvala što ste bili uz nas ovu subotu na večer. Puno pozdrava šalju vam Robert Mareković, Ivan Živko i Damon Balenović. Želimo vam ugodnu noć, sjajnu nedjelju. Do slušanja.

0: Slušate Radio Sljeme. Posljednji sat s glazbom i o glazbi.
1: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav. Dobra vam večer ili bolje reći noć na početku ovog posljednjeg subotnjeg sata i našeg redovitog druženja u još jednoj emisiji Posljednji sat na 88,1 Radio Sljemena. I u večerašnjih 60 minuta pred nama donosimo glazbu s tri novija albuma sa svjetske scene i naravno jednog domaćeg. Bit će glazbeno vrlo šaroliko, a družimo se uz glazbu sjajnog belgijskog sastava The Haunted Youth, novozelandske kant-autorice Aldous Harding i najpoznatije među večeras odabranima američke country zvijezde Kacey Musgraves. Domaće snage za kraj emisije večeras su grupa Teret. The Haunted Youth je bend Joakima Livensa i jedna od najvećih belgijskih indie rock senzacija posljednjih nekoliko godina. Nakon objavljivanja hvaljenog debitanskog albuma Dawn of the Freak i gotovo neprekidnih turneja, prošle su se godine, kako su sami rekli, natjerali u studio kako bi završili novi album. Prošle godine objavili su prvo single, a ove još jedan, da bi nedavno stigao i taj drugi album Boys Cry 2, s kojeg najprije slušamo pjesme Castlevania i Emo Song.

Sanjiva gitar, melankolični sintesajzer i baršunasti glas Livensa kombiniraju se kako bi stvorili karakterističan zvuk koji su ljudi iz tih mnogih generacija toliko voljeli. I dok Livens često pjeva o svojim osobnim iskustvima i osjećajima, mnogi se ljudi mogu povezati s pjesmama jer one unatoč svim svojim pretežno mračnim temama nose i poruku nade i stvaraju osjećaj povezanosti i pripadnosti. Takve su pjesme i na ovom novom albumu Boys Cry 2, s kojeg smo za večeras odabrali još dvije, Wake Up i I Hear Voices.

Bili su ovo The Haunted Youth, belgijski indie pop sastav predvođen Joakimu Livensona. Na otvaranju večerašnjeg posljednjeg sata čuli smo ih u nekoliko pjesama s novog albuma Boys Cry 2. U nastavku nas glazba odvodi daleko, do Novog Zelanda, odakle stiže kantautorica Aldous Hardy. Prvi album, inspiriran engleskom folk glazbom, objavila je 2014. A sad je pred nama njeno četvrto studijsko izdanje Train on the Island, s kojeg su prve dvije pjesme za večeras naslovna i Worms.

Novi album Train on the Island Aldous Harding snimila je u Rockfield studiju u Walesu s dugogodišnjim suradnikom Johnom Parrishom. Nastavljajući to partnerstvo koje traje tijekom 9 godina na prethodna tri Hardingina albuma. Na ovom albumu sudjeluje nekoliko glazbenika, uključujući svirača pedal steel gitare Johna Harveya Whitewicka, harfistice Melly Livlin, klavijaturista Toma Polija i bubnjara Seba Rockforda. Harding je sada na turneji u Velikoj Britaniji, Europi, onda ide u Ameriku, a nakon ljeta se vraća na Novi Zeland predstaviti album i svojim zemljacima. Slušamo je večeras i u pjesmama What I'm Gonna Do i Coats.

Nakon novozelanđanke Aldous Harding, koju smo upravo poslušali u nekoliko pjesama s novog albuma Train on the Island, u nastavku slušamo i najpoznatiji od večerašnjih odabranica i odabranika, a ona je Kacey Musgraves, američka country zvijezda, osmerostruka osvojačica Grammy. Nakon pobjede na pjevačkom natjecanju u Nashvilleu 2007. njena karijera je krenula munjevito, a Kacey postaje jedno od najpopularnijih i najomiljenijih imena country scene. Pred nama je njen sedmi studijski album Middle of Nowhere, s kojeg stižu Dry Spell i Back on the Wagon.

0: Okay.
1: Sat prije ponoći.
2: Saturday night.

Novi album Middle of Nowhere nastao je tijekom razdoblja prekida veze, kako je Kacey Musgraves opisala kao oblikovanje tema samoće. Poslanjajući se na svoje teksaške korijene, na albumu je naravno uključila elemente countrya, western swinga, bluegrassa i regionalnih meksičkih stilova, naglašava tradicionalnu instrumentaciju poput pedal stil gitare. Tekstovi odražavaju introspekciju i jasnoću nakon prekida veze s povećanim naglaskom na osobnu neovisnost i emocionalnu tranziciju. Snimljen je u nekoliko nashvillskih studija, a među pjesmama su In Lonely's Girl i Everybody Wants to Be a Cowboy, koje nam slijede u nastavku.

Bila je ovo Kacey Musgraves, teksaška i američka zvijezda u nekoliko pjesama s novog albuma Middle of Nowhere, a uz nju smo, poštovani slušatelji, stigli pred kraj večerašnjeg izdanja posljednjeg sata na 88.1 Radio Sljemena. Sad ćemo zaključiti uobičajeno uz nešto domaće večeras pjesmu Granice s drugog albuma mladog sastava Teret. Uz njih vas do novog susreta za tjedan dana pozdravljaju Toni Bertović i Robert Urlić.

dok posuda tražim što se ne da naći. Onu koja ne zna što želi, što može, koju napastuju glumci i velmože.